Берүүз улан таузурмат тугармандар эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шенжаң коомул таттуу сапар 20-чы кезекти коон майрамы жана 4-чү кезекти коон кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжа ууласындагы 1,510,000 моо буудай батыштан чыгышка карай куйругулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орундаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар бирлешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү учурларын убактында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын ортоо коргоду. Бул бир канча күндө Кутубей ооданынын Аршылы деген шаарчасы Шаут Угули кыштагындагы дыйканына Мың Шинмин буудай доосунда эки комбайн айдап күркүрөп, ооруу, танайруу, самандар майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мың Шинмин быйыл 1,400 моо жерге буудай айдап бардыгын комбайн менен орду. Ал мындай деди. Бул комбайн ар күнү 400 моо айланасында түшүм жыйнай алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 99%дан жогору. Оор барышында упуру абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алганга болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, ачтык ташуу машинасына коюлуп жатканын карап туруп, Мың Шинмин мындай деп эстеди. Моо башына туура келчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жерлик ачтык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолу туруктуу, кирешебиз кепилеттик ээ. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткирем. Быйыл жайдын 3 иши мезгилинде Санжа ууласы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну бир туташ пландап, жайкы жим терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир толукташтырып жылыштатты. Ошону менен бир убакта айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылууга уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, ачтык коромжулугун катаң башкарып, алууга тийиштүү ачтыктын толук жыйнап алуусуна кепилеттик кылды.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү улантабыз. Жакында айдоодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикилей жеткирүү. Камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип, кашкарды гүлдөндүрүү атайын туру айыл чарбага жардам берүү аптоона жөнөтүү аз эми Пайызбат ооданы жел жемиш, муздак, жынжыр сымал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлдү. Аптым район боюнча алгач түркүмдөк атыздакы көчмөн кайдак алды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайында калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Шинжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жолго койду. Кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөрдү үзүп алып келгенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, ачык жерде сактоо. Демейки температурада жөткөөдөн келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түр тижаратын кылычу жак шериктигинин жооптусу Чын Хаңфей мындай деди. Без ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепилеттик кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, мөмөлөрдүн жаңы даамы, ошондой эле даамы сактап калабыз. Бул муздак жынжыр сымал жаңы үлгү Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасы.

20 пайыздан 2 пайызга төмөндөтүп узун жолду ташмолдоодо заттык зыянга жоголосун 3 пайыз ичинде тизгиндеп мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1 эседен 3 эсеге чейин узарткана болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетип барылып атат. Кийин ковырот түрлөрү кургатылган мөмө, уй эти, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңертилип, дайымды улашкан Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү, башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вэн Яжун мындай деди. Мөмөнү үзү кайнарынан жаңы сактап жөрөлгө оборот чынжырын үзүлүп калуу, жогору коромчулук, баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселесин чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Шинжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 19 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 6 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынам райондук парткомунун Азырия үйрөнү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүн тарбиясы атайын тема текшерүүбүздө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Чин Шяожиан башкарды, ар сөз сүйлөдү.
1: Үрүмчүк Анчуанпо экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району булганган суудан байлыкташтырып пайдалануу түрүндө суу тузду кош жыйнап алууну ишке ашырды.
2: Шинжаң мамлекетибиз темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезу туңгуш жолу аттанды. Эң тез болгондо 36 сааттык жашаң мөмөнү Шиян базарына жеткирет.
1: Үрүмчү Тян Шань эл аралык учак жайы тун талон экспорт өнөр жай түшүмүн учак секисинде тике жүктөөнү көзөмөлдөө кесибин орун алдырды.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди атайын түрмөгүбүздө сиздерге мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жар Мамет Абдрахмандын чыгаан чиздерин тааныштырабыз.
1: Шинжаңдын көп жерлеринде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүнүн көтөрүлүүсүн түртмөктөдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткомунун Азырыялык үйрөнү борбордук группасы 7 айдын 17 күнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүн тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, текшерип изилдөө жетишкендиктерин орчунду алмаштырып, айландырып колдонууну тереңдештирип, ар даражалуу жетекчи кадрлардын текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдыруусун дагы

бирдемчи түртмөктөп узакка бейпил башкарууга катыштуу төпкүлүктүү негиздүү узакы кызматтарды жылыштатып нактуруу иштеп чыныгы натыйжа аркылуу чоң кабылдуу орток толкуу таанымын бекем уютуп социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыкмай болду. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Туниас, Зумрет Обул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңё, Чын Минго, Тен Шаңли, Жан Йинчун, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ван Жэншин, Ван Лин кагазча сөз сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндүгүн такынчыктап, террордукка каршы туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну дайымдаштырууну жылыштатууну мерчиктей, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бачымдатып, өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, жасанды акыл жөндөм илим техникада жаңырык жаратып, жогору сапатта закон тургусуну камсыздап жана эл турмушун жакшыртып, түштүк Шинжаң калкын жумуштандырып кириши ашырып, агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, мамлекетибизде динди жүнгөөлөштүрүүнүн системалуу жылыштатып, биңтам менен жергиликтин жуурдушу өнүгүсүн тереңдештирип, Калык айланасындагы начар истил жана чириктешүү маселесин түзөтүп, формачылдыкты түзөтүп, негизги катмарлардын жүгүн жеңилдетүү сыяктуу кызматтар боюнча текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызмат ой өрүшү жана каршы ыкымды ортого койду. Чин Шаочиаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузуудай доору сыноосуна маселесине жооп берип, партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доору партиянын калык жолунда жакшы жүрүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, нактуруу иштеп саясий натыйжа чыгаруусун түпкү карымдар принциби жана илимий көрсөткүч менен кандады. Сызыл тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, иш жүзүндө көрсөтүүгө күч жумшап, мазмундагы эл майданы жана илимий ыкмасын төп ийгерип, жалпы үчүн партия курууда бекем туруп, эл үчүн бакыт жаратып, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап, нактуруу иштеп, жаңы доор партиянын калык жолунда чыныгы түрдө жакшы жүрүүнү, чечим чыгаруу, түзөлүштөрүнү бекем кармоо, өнүгүн илгери сүрүүнүн бүт барышына сиңдирип, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык бере ала турган нактуруу натыйжаны токтоосуз жаратуу керек. Чин Шаочиаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү зарыл жолжубу тастыктар рухун тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы эткебизди жылдештирип, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу орток толкуу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүүдөй иш жүзүндүк аракет аркылуу ыслаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин бекемдеп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, кесиптик кызмат менен калык жолун бириктирүүдө бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктурукту коргоодогу элдик коргоону линиясын бекемдеп, арыздат жыйналган дээлөө жана кайчылык талаш тартышты сыдыра текшерип чечүүнү тыңгырыктуу кулаш жайдырып, калык айланасындагы начар истил жана чириктешүү маселесинин чордондо түзөтүнү тереңдей жылыштатып, калыктын арыз тарабын чыныгы түрдө эшик алдында чечип, калык кызматын карапайым элдин жүрөгүнө жеткире жакшы иштөө керек. Чоң кабылдуу орток толкуу таанымын формалуу таасирдүү өнүмдүү бекем уютуу керек. Улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жалпы эткей изчил жүзөлөштүрүп, формасынын негизин бекемдөөдө бекем туруп, мол түркүн түстүү аралжа тутка жана өрүш аркылуу чоң кабылдуу орток толкуу таанымын объективдештирип стролоштуруп кыймылдуу турбатта көрүлүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Таасиринин рухун такшалтууну көрүнүктөндүрүп, ар улут калкынын билүү катышуу ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, чоң кабылдуу орток толкуу таанымын чыныгы түрдө ичтен жүрөккө түйүп сыртта аракетинде көрсөтүү керек. Өнүмүнүн негизин бекемдөөгө маани берип, күчтүү өнүмдүү тажрыйба аргасын такшалтып кортундурап, түзүмдөштүрүү системалаштыруу түрлөштүрүү ыңгай аркылуу чоң кабылдуу орток толкуу курулушун жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүү керек. Эл турмушуна жакындап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгүү менен эл турмушунан арып жеткирүү, эл ырайын чогултуу, туруктурукту илгери сүрүүнү
тығыз біріктіріп, мамлекет ажаты

0: Şinjan жөндөмү карыктын күткөнүнө үрүлүп, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жорун иштиктүү иликтеп, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картаңдар күтүнүүсү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, ар улут калкынын өнүгүүнүн илгерилөөсүнө кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук баарланып, өнүгүү аркылуу Шинжан кызматы баш нишанын ишке ашырууга заттык негиз түптөө керек. Чин Шиаожаң мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнү чечим чыгаруу жана аткаруунун бүт барышына сиңдирүү деп экен туруп, жетекчи кадрлар баш болуп текшерип изилдөө. Орошон чечим чыгаруудан мурда текшерип изилдөө. Негизги катмарга байланыш түйүнүндө туруп текшерип изилдөө сыяктуу түзүмдөрдү жакшыртып, изилде сызыл өзгөрүш жасап, бүт Аптыран районундагы ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды билесерүүлүк менен баш чөгөрүп иштеп, биринчи катмарга чөгүп, элге арга көрсөтүп берип, карыктын ажатын сурап, маселени чечүү, кызматтарды түртмөктөө курбатын жалпы эткей өстүрүү керек. Аптыран районунун катыштуу жетекчилери, Аптыран райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, Аптыран районунун катыштуу орундардан жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном районубуздун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдей кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз, 7 айдын 17 күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өкмөт системасындагыларга туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгуу үчүн жаңы, ан сайын чоң салым кошуу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча саясий жактан карап, саясий жактан пландап, саясий жактан иштеп, жакшы аткаруучу, аракетчил, нактылуу иштей тургандардан болуп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп, изилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуунун идеялык белеселүүлүгүн, саясий белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүдө бекем туруп, туруктуулукту коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, туруктуулук менен өнүгүүнүн байланышын бирөнчөй жакшы пландап, Шинжан кызматынын баштан бойго баш шуучи көрсөтүп берген туура багытты бойлоп, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, бардык ысылат өнүгүүгө күч кубат ыйгарып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымынын маанисин бейнелеп, чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүп, эл ырайын чогултуу керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөө, бекитүү ой жүгүртүүсү жана аракетинде бекем туруп, Шинжандын жөндөмү аркылуу мамлекеттин ажатына тейлөө жүргүзүп, калктын күткөнүн канааттандыруу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондун өкмөт системасындагылар жаңы өнүгүү түшүнүгү аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө жетекчилик кылууда бекем туруп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчүн бачым жетиштирип, ички ыңгайдагы таандашуудан сактанып, сапатын өнүмдүү өстүрүү жана мөлчөрүн ылайыктуу ашырууну ишке ашыруу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, мыйзамга урмат кылып, илимий чечим чыгарып, кызматты алдын көрөрдүк жана илимийлүүлүгүн токтоосуз өстүрүү керек. Экологияны алдын корунга коюу, сызыл өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир туркулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бирөнчөй пландап жылыштатып, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, жашыл өнүгүүнү бачым жылыштатуу керек. Жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бирөнчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү катуу кармап, коопсуздук төмөн чегин чечкин бекем кайтаруу керек. Чыныгы сүйлөөдө бекем туруп, нактылуу иш бүтүрүп, нактылуу берекетке умтулуп, чын жүрөктөн калктын кыйын маселесин чечип берип, бакыт көрсөткүчүн көбөйтүү керек. Бекем кармап жүзөлөштүрүүдө бекем турууну өкмөт кызматын өз милдети кылып, Мык кагуу руху боюнча ар түрдүү кызматтарды нактылуу ишке кармоо керек. Иштиктүү аркалап иштеп, батылдык менен милдет жоопкерчилигин так аткарып, иштебөө, акырын иштөө, башаламан иштөө маселесинен чечкин сактанып жана түзөтүү керек. Эркин Тунияз мыналарды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа караш аркылуу илгерлөө багытына салыштырып, ар түрдүү иштерде жаңы кырдаалды чымырканып ачуу керек. Террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, формасын таасирин, өнүмүн көрүнүктөндүрүп, чоңку алуутуу орток толку таанымын ан сайын жакшы бекем уютуу керек. Бекем ишеним менен бекимге келип, бүт жылдагы нишан милдетти термелбей бекитип, асык атмалуу өнүмдүү иш чараларды чыгарып, экономиканын жогор сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы түртмөктөө керек. Бүт зээни, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүүдө бекем туруп, калыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Партияны жалпы беткей эч термилбей катаан башкарып, истири таза маанай дурус саясий экологияны жетиштирип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну мыктуу кепилдик менен камдоо керек. Жаңын үчүн Кайсар Абдукерем, Жолифен, Панши катышты.
0: Станциябыз кабара. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улдашыш айдарын орундаштыруу боюнча 7 айдын 17 күнү Автоном райондук саясий кеңеш партгруппасынын шуучусу төрагасы Нурлан Абылмачин Автоном райондук саясий кеңеш органында партия борбордук комитетке ыраазычылык билдирип, эркиндүү илгерилеп 15 5 жылдык жоспорду туура саясий натыйжа караш менен саясий кеңеш жоопкерчилигин батымдуулук менен аркылуу атайын темасында партия сабагын өттү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясынын терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, чымырканып иштеп, Автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын саясий кеңештин милдетин аткаруу бүт барышына сиңдирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, күрөшүү үчүн сиңирип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч сарымын кошуу керек. Нурлан Абылмачин мынабыларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкенин аткарып, үйрөнүү, ойлонуу, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракеттин бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн үздүксүз күчөтүү керек. Саясий кеңештин туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүдөгү иш жүзүндүү талабын төбөй керип, жаңы өлүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Шинжаң кызмат баш нишанын бекем кармап, чоңко улуттук орток толку таанымын бекем уютуу, чоңко улуттук орток толку курулушун жылыштатууга тыгыз үйрүлүп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга кайрылган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, акыл уютуп, күч топтоп, 15-5 жылдык жоспор улуу планын кооз раялдыкка айландырууз керек. Нурлан Абылмачин мынабыларды баса көрсөттү. Баштан бойго саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуну саясий кеңештин туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн түпкү талабы кылып, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, Ши Жинпин жаңы доор чуңкочо социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рухту такшалтуудан мүлдөө термелбей бекем туруп, саясий кеңештин билдет жоопкерчилигин аткарууда баштан бойго туура багытты бойлой, кайраттана илгерилөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштан бойго мүнөзү орун белгилөөсүн төп ийгерүүнү саясий кеңештин туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн негизги алдыңкы шарты кылып акыл айтып өкмөт иштерине кеңеш берип жана орток таанымды уютуп кош багытта күч чыгаруу кызматын терең чыныгы иштөө керек. Баштан бойго саясий жакта кеңешүү демократтык көзөмөлдө акимчилик иштерине катышуу жана кеңешүүдөн турган үч түрдүү негизги функцияны жакшы аткарууну саясий кеңештин туура саясий натыйжа карашынын иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл аралчысы кылып түрдүү кеңеш жыйындарын жакшы ачып текшерип изилдөөнү тыңгырыктүштө сунуш долбоор сыяктуу дайымдуу мүнөздүү кызматтарды терең кармоо керек. Баштан бойго эки кошун курулушун күчөтүүнү саясий кеңештин туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн ал кырыктуу таянычы кылып ысылаат жаңырык жаратуу руху менен билдет аткаруу курбат курулушун жылыштатуу чоңко улуттук орток толку таанымын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл көңүлүн орток таанымды акыл эдиректи күчтүү уютуу керек. Яң Юң, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пушөмей, Шүшенге, Есенжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан, Сейплыган, Анвар Ибраим катардуулар катышты.
1: Станция Авыз Кабары, 7-чайдан 17-чүгүнү бир алкак бир жол эле.

0: Аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны, кеңеш берүү комитети жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри, кеңеш берүү комитетинин чогултуучусу Мажау Сүй башкарды. Мисирдин мурдагы зоңлиеси Шараф, Пакистандын мурдагы зоңлиеси Какар сыяктуу мүчөлөр жыйынга катышты. Мажау Сүй мындай билдирди: бир алкак бир жол демилгеси адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөөнүн иш жүзүнөн өткөрүү өрүшү. Эл аралык кырдаал өзгөрмөлүү, татаал арткы көрүнүштө бир алкак бир жолду орток курууда орток кеңешүү, орток куруу, орток баарлануу принцибинде бекем туруу, ар кайсы мамлекеттердин саясатта өз ара ишенүү, экономикада өз ара жуурулушуу, гуманитардык өз ара жалгашууну илгери сүрүүгө чогулуп, соода каржы салуунун эркиндешүү оңтойлуулашуусун ілгері сүріп, ел аралық қызматташтықта оң энергия таратып, іштіктүү салым кошот. Жұңго орто куруучу мамлекеттердин ишенимдүү шериги, жұңго экономикасынын туруктуу өнүгүүсү бир алкак бир жол кызматташтыгын жырыштатуу үчүн жакшы шарт жаратып берди. Жұңго ар кайсы жактар менен орток чымырканып, оңутту кармап, таймаштарга тең тайлаштыруп, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтыгынын байсалдуу жүрүп, алыстарга баруусун түртмөктөөнү каалайт. Мүчөлөр бир алкак бир жолду ортоо куруунун дүйнөлүк маңызы жана доор наркына жогору баа берип, бир алкак бир жолду ортоо куруу дүйнө экономикасын ийкемдүүлүк жана артуу көмүскө күчү менен камдады деп карашты. Катуу деталдар өз ара өтүшү, жумшак деталдар өз ара өтүшү, көңүлдөр өз ара өтүшүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда келечекке бет алган эл аралык кызматташтыкты иштиктүү кулаш жайдырып, бир алкак бир жол эл аралык таратууну уландуу күчөтүү сунушун берди.
1: Аптынам районунун түйүндү түрү Үрүмчү, Ганчампу, экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү жакында иштетүүгө киришти. Бакча районун кайта өндүрүлгөн сууну айланмалуу иштетүү салыштырмасы 50% ашууга жетти. Ошондой эле тең арымда өнөр жайы тузун алып, суу жана тузду кош жыйып алууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндө кабарыбыздар. Ганчуампу экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байрыкташтырып пайдалануу түрүн нак майданында бул жерде ар күнү 30,000 тоннадан ашуун өнөр жай керексиз суулары куюлат. Бир жаңсыл кылынгандан кийин көп бөлүгү жогору сапатта кайта өндүрүлчү сууга айланып, керхананын өндүрүш линиясына жаңыдан кайра барат. Жұңго курулушчулугу 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги, жашыл кесипке каршы салуу шериктиги, Ганчуампу экономика техника ачуу өнүктөр району булган сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү техника баш көзөмөлдөөчүсү Фэншинг мындай деди: 42 жыш бир жаңсыл кыруу жумуш тартиби кудум суу сапатын тазарткычка окшойт. Ашаан сүзгүч аркылуу сиңип кирүүгө, нано сүзүүгө, кристалдаштырып буулануу сыяктуу технология аркылуу өндүрүлгөн суу сапатын турба суу өлчөмүнө жеткиребиз. Бул түр тек гана суу чыгарып эле калбай, дагы туз чыгарат. Учурда түр ар күнү керексиз суудан 130 тонна өнөр жай тузун айырып алып, өнөр жай өндүрүшүнө жана кышта кар эритүүгө колдонот. Фэншинг мындай деди: керексиз туз натрий хлор жана натрий сульфатты аралаштырат. Түр алды менен нано сүзгүч пардасы аркылуу иргейт. Ушул эки түрдүү туздун ар кайсысын айрым-айрым коюлтуп кайра бууландырып, кристалдаштыруу аргасын колдонуп кайра мөлдүгүн алып, өнөр жайга иштетилчү туздун биринчи даражасына жетет. Мамлекеттик туңуш түркүмдөгү түйүндө сынак кылып курган көмүртексиз бакча району катары Ганчуампу экономика техника ачуу өнүктөр району зор мөлчөрдөгү жаңы энергия, жаңы материал керханаларын чогултуп, суу иштетүү ажаты зоройуп, керексиз суунун курамы татаалдашып, жөрөл көлүп бир жаңсыл кылуу ыңгайында өнүмдү кайра пайдалануу терсте ишке ашат. Бул түр 50,000 тонна булганды суу заводун өзгөртүү курулушу, 15,000 тонна тузташтыруу заводун куруу курулушу жана 11 километрде керхананы суу менен камтоо куурторун терегелештирүү курулушун ичине алган. Бир туткулаштырган акыл жөндөмдү суу иштери өрүш аркылуу толук сууну айланмалуу иштетүү системасын курду. Жұңго курулушчулугу 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги, жашыл кесипке каршы салуу шериктиги Ганчуампу экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Чан Чэнвэй мындай деди: бир жылдан бери үнөмдүүлгөн суу байлыгы 10,000,000 тоннадан ашып, 200,000 кишинин бир жылда турмушка иштетилүүчү суу мөлчөрүнө барабар болот.
0: 7-ci айдын 18-ci күнү саарда Шинжаңдагы туңгуч кезектүү мамлекет темир жолу Муздак жашаң тез линия кезекчи поезду Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн толтура жүктөп, Үрүмчү

0: Зампин вокзалынан аттанып эң тез болгондо 36 саат деле Шанши Шиян жана айланасындагы базарларга жетип баралат. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку кезекчи поезд 8 бөлүк 40 фут түйүнчөк ыңгайындагы муздак сактоо контейнерин кошуп сүйрөп, Шинжаңдын жүзүм, коон, уй сүтү сыяктуу өзгөчө жаңы дыйканчылык түшүмдөрүн толтура жүктөгөн. Бул түркүм муздак сактоо контейнерге бейдоо жасалма жандоо жер шаары күзөтүп тизгиндөө системасын орнотуп, 24 саат нактылуу убакытта орун белгилөө, алыс аралыктан күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашырып, контейнердин температурасы, машина корпусунун жумуш иштөө абалы сыяктуу сандуу маалымат тарда төп жыйнап өзгөчө абалга автоматтик алдын сигнал берип, муздак сактоо желесинен үзүлүп калбастыгы ташмал маалыматын сүрүштүрүүгө кепилдик кылат. Жунго темир жолу өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги жаңжоо машина температурасын камсыздоо бөлүгүнүн адис инженери Лео Жэнчүн тааныштырып мындай деди. Анын бир жак учунда дизель майы аркылуу электр таратуу корпусу жана бир жүрүш муздаткыч корпусунан куралып, уда 150 сааттан жогору жүрө алат. Сандыктын жалпы толку температурасын 0 жогору 30 Цельсий градустан 0 төмөн 30 градус аралыгына теңшейт. Жабдуулар асты жагына шамал өтүштүрүү терс багытта алмаштыруу ыңгайын колдонуп, үстү жагына шамал өтүштүрүп муздатуу өнүмүнө салыштырганда 30% жогорулап, муздак желдин таралуусун ан сайын тең салмактуулаштырып, биздин сандыкты узун жол ташмал мезгилиндеги аралыктагы жүктүн температурасы жогору болуу кубулушун өнүмдүү чечти. Билүүгө караганда Жунго темир жол өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезд жүктөгөн товарларга буйрутмалуу зат жүгүртүү тейлөө үлгүсүн колдонуп, товардын түрү, ташмал көлөмү, температураны тизгиндөө талабы, эки учун туташтыруу же алмашуу шарты сыяктуу талабына бирлештирип, өндүрүлгөн жеринен тике жүктөө, негизги линия аркылуу тике жетип баруу, сатуучу жерге тике бөлүү, зат жүгүртүү долбоорун түзүп, бүт желе боюнча эшиктен эшикке баруу бир пункт ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөнү ишке ашырды. Товар сатып алуучу жак шериктигинин баш директору Ли Чин, мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезду Үрүмчүдөн Шиянга чейин темир жол муздак сактоо ташмалынын убакыт берекетин 65% жогорулатып, 30% зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Убакыт берекети абдан жогору, ар күнү бир кезек маалында поезд жөнөйт. Үрүмчүдөн Шиянга чейин сааттык ылдамдыгы мурдагы ар саатына 90 км азыр ар саатына 120 км жогорулады. Азыр поездга жүктөө көлөмү 30 вагондон ар бир кезекчи поезд 55 вагонго жогорулады. Бул түрдүү көлөм мүнөздүү ташмалды дагы жөрөлгөлүү ташмалга салыштырууга болбойт.
1: 7 айдын 16 күнү Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайында Тун Тарон экспорт кыме өнөр жай буюмдары учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдөп башкаруу кесип орун алган аба порту жүк ташымалын оңтойлуулаштыруу сылатында жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң Мурс эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги өкүлчүлүк кылган бир түркүм кыме өнөр жай түшүмдөрү жакында Сауд Арабияга экспорт кылынат. Бул түркүм товарларды кайра кайра алмаштырып жүктөөгө болбой турган оңой закымдаруу өзгөчөлүгү себептүү учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдү башкаруу үлгүсү аркылуу майдан ичинде которуу алкагын ыкчамдаштырып товардын зыянга учуруу опурталынан сактанып эле калбай дагы таможнядан өткөрүү убактын зор даражада кыскартты. Шериктик кесип иштери директору Шүкүн тааныштырып мындай деди. Кампага киргизип сактоо, экинчи жолу кыска аралыкка ташуу, кайра жүктөө түшүрүү сыяктуу барыштарды үнөмдөп калды. Учак капталына тике жетип барып, эл аралык учак сексинен учакка жүктөөгө тек 30 мүнөт кетет. Орто жолдо алмашуу убакыт берекетин 90% ашуун жогорулатып, ошондой эле биздин керхананын универсал зат жүгүртүү өздүк наркыбызды 30% төмөндөттү. Учурда Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы эл аралык жүк ташымал аба жолу 23 мамлекетти каптап дайымдуу турпатта учак сексинен тикелей алуу, учак капталына тикелей баруу сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу таможнядан өткөрүү үлгүсүн колдонуу аркылуу жүк оборот кылуу убактын зор даражада кыскартып 6 айда тагайдагы эл аралык жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15 000 тоннаны ишке ашырып окшош мезгилге салыштырганда 66% арткан. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы таможна жүк ташуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Шинхонлян мындай деди. Түркүм боюнча учак көтөрө алуу, Чукул өзгөчө товарларды таможнядан өткөрүү барышын кылдаштыруу аркылуу учак сексинен тикелей жүктөө үлгүсүн байсалдуу жайылтып оңтойлаштыруу сыла.

0: Қапта ту аянтын кеңіртебіз. Партия туысу негізгі қатмардың бірінші чебінде желбіреді.
1: Ұлычат оданы бөрті қой айлы тарғалақ қыштағы, теңіз деңгелінен 3500 метр бейік бөксі тоғы жайғашқан. Қыштақ партия баш ячейкасының шу жесі, қыштақ тұрғындар комитетінің мұдыру Жармамет Абдрахман, ғалықты баштап бош жерді чиралтып, Жабдулу айыл чарбаны өніктіріп көп чараны тенғолдонып, кереші арттыру жолын кеңіртіп, кесіпті күлдендіріп кереші арттыру жолында жүрді. Эми бұл жөніндегі қабардуға сіздар. Учурда Таргалак кыштагындагы чоң ылымта бастырма жашылдыкка бөлөндү. Жармамет Абдрахман кыштак тургундары менен чогуу жашылчанын өсүүсүн текшерип жатты. Ал кабарчыга мындай деди: бул жери көп жыл бош калган бекер жер эле. Бөксө тоодо жер кемчил болгондуктан мен бекимге келип, бул чоң ылымта бастырмаларды куруп чыгып, калкты эшик алдында жашылча өстүрүп кирешесин ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну ойлодум. Түрді жылыштатқан алғачқы мезгілді, қыштақта қаршы кемчіл болып көптігін қыштақ тұрғындары суық чөйреді жашылча өспей қаларбы деп қабатырланған. Жармамет Абдрахман қатышту тармақтардан 400 мін юандық өзгөртуі қаршысын қолғы келтіріп, партия мүчелері кадрларын баштап баш болып іштеді. Ошону менен бирге саясат пайдасы, өстүрүү техникасы сыяктууларды иштиктүү үгүттөп, секин-секин кыштак тургундарын кабатырлануусун жоготту. Чоң ылымта бастырманы өзгөртүп бүткөндөн кийин көптөгөн кыштак тургундары жакын жерде иштеп жашылча өстүрдү. Чоң ылымта бастырмада өстүрүү, пайда бөлүштүрүүнүн бардыгын калк коллектив кеңешти. Таргалак кыштагынын кадры Абдысейит Турганбай мындай деди: кыштак тургундары чоң ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, бир жылдын төрт мезгилинде жашаң жашылча жей ала турган болду. Ошондой эле акчага сатып турмушу барган сайын жакшылануда. Жергиликтин жумуштандыруу жолу жалаң болуу маселесин чечүү үчүн Жармамет Абдрахман кыштак тургундарынын жумуштануу каалоосун төп аныктап, курс аппаратына чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй иштери тазалыгы, жасалга курулушу сыяктуу техника жөндөм курсун дайымдуу кулаш жайдырды. Кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, ал баш болуп Бөксөтөө муздак суу балык бакмачылык түрүн пландап, суу сактагычтын төмөнкү агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлчөгүн казып, коңшу кыштак менен биргелешип аракетке келип, чогуу балык чабагын жетиштирүү базасын куруп, жергиликтин суу түшүмдөрү бакмачылык бөскөлүгүн толуктап, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашырууга жаңы жол ачты. Жакында Жармамет Абдрахманга мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамы ыйгарылды. Бул ардак наам жөнүндө Жармамет Абдрахман кабарчыга мындай деди: журташтарымды ээрчитип турмушубуз барган сайын жакшыланды. Бул менин эң чоң арманым. Калыктын күндөрүн жакшы өткөртүп, айыл кыштактын өнүгүү тездигин арттырып, элди байытуу нактылуу иштерин бүтүрө алуунун өзү негизги катмар кадрларынын эң жакшы жооп кагазы саналат.
0: Үчүнчү кезекте Шинжан Сан Жобласы Чыгыш Жоңгар Ишмерлер Алмаштыруу Жыйыны 7 айдын 16 күнү Шинжан Чыгыш Жоңгар Экономика Техникалуу Ачуу Өнүктөр районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жыйында Чыгыш Жоңгар Ачуу Өнүктөр районунун 2026 жылдык чукул ажаттуу кемчил болгон кесиптик ишмерлер ажаты мазмуну жарыяланды. Мында жалпы 12 түрдүү кызмат оорду алып чыгарып, колдонулмалуу химия, төмөн мейкиндик техникасы жана курулуш, клиника медицина сыяктуу 35 чукул ажаттуу кемчил болгон кесиптерди каптап, толук кесип желесинин өнүгүүсүндөгү адам иштетүү ажатын төөп чиркештирди. Кыймыл Нах майданында дагы мамлекет ичиндеги атактуу жогору окуу жайлардан келген 6 адыс окумуштуу Чыгыш Жоңгар Ачуу Өнүктөр районунун ишмерлерди кабылдоо элчилигине сунуш кылынды. Араларга көйлөк таратылды. Шинжанда Шөө Чоё инженер Шөөяны партия баш ячейкасынын шучусу Тау Чин ишмерлерди кабылдоо элчиси күбөлүгүнө ээ болду. Ал мындай билдирди: биз быйыл болжол менен 80 айланасында магистр жана доктор жөнөтөбүз. Өндүрүш линиясынын ишмерлерди тарбиялап жетиштире турган негизги күрөш майданында чыныга айландырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чыгыш Жоңгар Ачуу Өнүктөр районуна жалпы 89 миллион юандан ашуун ишмерлер сыйлык торуктама жардам акча каржысы салынып, телегелишкен бейпил конуштануу, таарлануу, маданият, дене тарбия, тындыгуу, өндүрүш, окутуу, чыныгы тарбиялоо сыяктуу жалпы жактуу кепилдик кылуу системасы менен камдады. Ачуу Өнүктөр районунун ошондой эле андан жогору катмардагы ишмерлердин техникалык жөндөм усталарынын кызмат ишканасынан 42 курулуп, жалпы 600 ашуун кесиптик техника ишмерин, 200 ашуун жогору техникалык курбаттагы ишмерлерди тарбиялады. Чыгыш Жоңгар Ачуу Өнүктөр району уюмдук бөлүмүнүн орун басары башчысы Гуанкун бул жолку жыйында ишмерлерди жөрөп колдоо саясаты жолго коюп, толук күндүү киргизилген чукул кемчил болгон кесиптик докторлор, магистрлар, толук курс ишмерлерине таража кайрып, айлык ишмерлер кошумча жардам акчасы, жүрүш түшкөн үй сатып алуу толуктама жардам акчасын тарата турганын билдирип, мындай деди. Ишмерлер илим техника, агартууну органик чогултуштуруп, ан сайын көп адамдарды чыгыш жоңгардын өнүгүүсүн колдоого электиребиз.
1: 7 айдын 17 күнү Шинжаң медицина дашөөсү баш болуп, Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы үстүнө алып өткөргөн 2026 жылдык жараттык алымына келтирүү жана ткандарды кайра өстүрүүдө жаңылык жаратып кызматташуу боюнча Орто Азия медицина талкуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку талкуу жыйыны Жунго Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттери жараатты карбына келтирүү жана кайра өстүрүү медицинасы саласындагы системалуу кызматташуу формасында ачкан жогору даражалуу кесиптик талкуу жыйыны эсептелет. Мамлекет ичи сыртындагы катыштуу салалардан келген адис окумуштуулар жараатты карбына келтирүү, тыканды кайра өстүрүү, акыл жөндөмдүү дарылоо, жоңги менен батышча дарылоону бириктирүү жана чегара аттаган дарылоо кызматташтыгы сыяктуу салалар боюнча алмаштырууну кулаштырып, жараатты кутуптарлоо боюнча кызматташуу торун куруу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалууну биргелешип кулаштыруу сыяктуу талкуу темалары боюнча ортак таанымга келишти. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Вэнчжоу медицина ташөөсү парткомунун орун басары шудеси, мектеп башчысы Ли Шаокун мындай деди. Биз бул жолу Орто Азия бет жараатын калыбына келтирүү биримдигин куруп, биздин Жунгодо өнүктүрүлгөн кээ бир жаңы техникалар, жаңы аргалар жана жаңы ишмерлерден пайдаланып, Орто Азиянын бул түрдөгү ооруларды дарылоосун колдоону ортого койдук. Шинжаң медицина дашөөсү Жоңи Шуэяны парткомунун орун басары шудеси, Шуэян башчысы, Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңи доктурканасы парткомунун орун басары шудеси, доктуркана башчысы Ван Чэнвэй, мектеп мамлекетибиз жана бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер үчүн 180 000 медицина ишмерин тарбиялап берип, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен медицина агартуусу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалуу, клиника техникасы сыяктуу салалар боюнча кызматташтыкты тереңдеткенин тааныштырып мындай деди. Биз Өзбекстандын жөрөлгөлүү медицина агартуусу үчүн медицина агартуусу системасын түзүп бердик. Медицина боюнча өз ара алмаштыруу журулушу аркылуу Орто Азия мамлекеттеринин медицина техникасынын алга басуусун түртмөктөп, карапайым калктын өмүр саламаттыгына тейлөө жүргүздүк.
0: Бул мезгилдерде Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажатып, базар керектөөсүн жогорулоо баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды уктуңуздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң үй электр шаймандарын сатуу майдандарында үйдө колдонулчу аба теңшегич, шамалдыргыч жай мезгилиндеги базар өтүмдүү товарга айланды. Үй электр шаймандарын сатуу майдандарда жогору температурада керектүү өмүртүн бекем кармап, элге нарп жеткизүү, толуктама жардам акча берүү сыяктуу чет эл иш кыймылдарды алып чыгып керектөөчүлөрдү кызыктырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Конфей кабарчыга мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Мен аба теңшегич көргөлү келдим. Мамлекеттин толуктама жардам акчасына керхананын толуктама жардам акчасын кошкондо абдан арзан болот экен. Сунин Иго Үрүмчү эл аянты дүкөнүнүн башчысы Жан Руй мындай деди. Мамлекет толуктама жардам акчасы эпкин музартуу негизинде атактуу маркет заводдордун толуктама жардам акчасында арып чыктык. Биздин универсал толуктама жардам акча эпкинин 50%га жеткизүүгө болот. Ошондой эле алган заматтарды жеткизип, дароо кураштырып берүүдө тейлөө убадасын аткарабыз. Түн көчөгөсү тартылып, эле өзөнү боюндагы түнкү базардын чырактары жайнап, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун арып, шаар тургундары саякатчылар салкындап, чогуу тамактанып, жай баракат көрүнүш пайда болду. Чергилик эле өзөнү боюндагы 16 км келе турган алтын дарыя бою линиясына таянып, 40 ашуун соодегер түтүндү киргизип, 29 үстү ачык лагер базасынын даражасы өстүрүлүп, эле өзөнүнүн күн батуусу, чоң көпүрөнүн түнкү көрүнүшү сыяктуу табигый артыкчылыктардан пайдаланып, бир түркүм дакагылуу түйүн ордун жаратып, саякатчылардын туруу убактын узартты. Кулжа шаарынын тургуну Элкут Мухмет достору менен чогуу дарыя боюнда үстү ачык лагерде салкындады. Ал мындай деди. Иле өзөнүнүн көрүнүшү абдан жакшы, абдан салкын. Достору менен бул жерге үстү ачык лагерге келдик. Кулжа шаарындагы белгилүү бир үстү ачык лагер ордунун жооптуусу Нуршат Алымжан мындай деди. Ар күнү 30-35 үстөл мейманды күтүп алабыз. Дүкөндөгү кээ бир материалдар камдоо жатын гана аттандыралбоо абалында турат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Şinjan

0: elektr energiyası соода борбору чектүү шериктигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 79 миллиард 24 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25,11% арткан. Мында жаңы энергия сыртка жеткирүү электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33,92% арткан.
1: 7 айдын 17 күнү саат 15:05 мүнөт өткөндө түштүк аба жолу CZ-5390 иреки кезекчи учагы учууну аткарган Бээжин Дашин учакчайынан Хотен Күнгаң учакчайына тике баруучу кезекчи учак Хотен Күнгаң учакчайына текшигондо. Бул уландуу 2023 жылы 7 айда мамлекеттик аба жолу шериктиги Бээжинден Хотенге тике учуу линиясын ачкандан кийин Бээжин менен Хотенди экинчи орун тутуштурган дайымдуу тике учуучу жол саналат. Бээжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү Хотен аймагынын аба жол торунун даражасын жогорулатууга дем берген нактуруу иш-чара.
0: Жакында Дажоңда чоң баа сөзүндө сөзсүз жей турган тамак тизмеси 2026 жылдык тизмесин жарыялады. Шинжаңдан жалпы 49 ресторан тизмеге чыкты. Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге чыгуу саны боюнча алдыңкы 3 районго чыкты. Мында Алтай, Кашкар эки жер туңгуш жолу сөзсүз жей турган тамак тизмеге эки жолу тандалды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жайт. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн ачык. Температура 24-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык. Температура 22-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык. Температура 28-46 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымечит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Мамет мен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музык аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсөр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абилезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тижарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү да Амдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптоо керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр, сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шадырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы баштаак кирканалар, соодагерлер коому жана товар обороту кирканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кесип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы эмерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасына крайну саясаты, Орто Азия тышкы соода кезмети жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу кирканага көрүнөк берилип сыйланды, кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийфин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Hafta numarayında ne ikinci gizek tüyüşün cangan nişan duyardan beri müreyi orta mektep okuçuları mektep futbol çeçücü yarışı 7. ayın 17. gününün 24. gününe çeyin artış arında ötkörülüyor. Bul gizek tüy yarışta ne gizek katmarda tam da yarış ötkörümünün Hafta numarayın boyunca çeçücü yarış birgeleştirilgen 2 derecalı yarış tüzme koldanılat. Bunun içinde ne gizek katmarda tam da yarışı 6. ayın 20. günü ayaktadı. Tanıştıruğa karaganda 3 aydan göbürek çalgışkan ne gizek katmarda tam da yarışında Şincan içi, Şincan'a nişan duyardan yardan berip jatkan ölkö şaarlar jana Биң Туандагы 487 футбол командасынын 12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсы жерлер жана Чинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан иреттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100000ден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш машалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак область шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжан өндүрүш курулуш Биң Тууандан 2 команда тандап жөнөтүлөт, ар бир командада 25 тене аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз ичине алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаң үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжандагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токти тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, Ажайыпкана, Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перүүздүлан тазардакты ормандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мури ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

машиналар гүрүлдөп жумуш иштөө кайрата толуп таштап учурда Мори Газ Каптурм ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлүк курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары орток баарлануу, кыштак тургундардын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей нарып алуучуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабыга таң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мори Газ Каптурм ооданы аргасы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушуна нарып жеткире турган жумушту алып берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумушту алып берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн

Соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13 миллион 560 миң уян маяна таратылып, 100'ден ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мори Казак Аптунум Одандык Өнүгүү жана Ислаат Комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну улантууну калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун улантууну кеңейтип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Берүүбүздү уланта азырдак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194 500 тижарат негизги тулуксуу жаңдан тизимге алдырганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автоном районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөр жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөшүү кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызылуу уландыга кое берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү, универсал тейлөөсүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзөлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү, нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айырып төп жардам берүү механизмин жол коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жол коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынан кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болууну ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айынын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2 730 200. Бул биңтуандагы 323 100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканы 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уланды асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу кырдаалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка атып жиберилген базардын эликтирүү күчү уланды күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңган Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландоо тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландоо чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракети энергиясын кошобуз.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жакындагы ктоодагы Чарлоң шаарчасы Күнлүн Жайюан Жабдулайыл чарба базасындагы 2918 жылымта бастырмада кызыл мылык бышып базарга салынуу алдында турат. Шандуң Шуугуаңдан келген өзгөчө сунушталган адис агроном Лю Вэньли ылымта бастырмада жумушчулардын температура нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лю Вэньли мындай деди: 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын баардык эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо оодандагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүккөндүгүнүн бир жандуу картинасы.

Bu yıl birinci ayda Aktoğu'dan zaman bapa il çarba kes bakçası Abdunum rayonundun Ayıl çarba ilim teknika bakça rayonu jaratu tastığına rasmi ye boldu. Mında murda bakça rayonu 2022 yılın akırında Abdunum rayonu darajalı zaman bapa il çarba kes bakçası bol bağlanıp bir özök 6 bakça göp tüyünden turgan meykindik önügü sistemasi orundaştırılgan. Bir özök bolso Aktoo'danın Barınaylı, Çarlıoğ şaharçası sıyaktuu 4 айыл şaharçadagы 11 акимчилик кыштакты каптаган жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктөрү айынын көрсөтөт. 6 бакчачы айыл чарбанын эгинчилиги малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо, зат жүгүртүүсү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган. Бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт, көп түйүн болсо айланадагы көчүрүлгөн калык, ошондой эле 6 айланма линиядагы айыл шаарчанын шайкештүү өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 кирхана орночуу калып кесиптери, биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошуу, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 саланы каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Кула суу алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурун жеткиликтүү симирип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Синжаң Күнмен биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ваң Чаңвэй мындай деди. Иш кошуу өндүрүштү мерчиктеп, алой маркесин жаратып, алой кыямы, суюк шербет, ачтылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки арымда дагы күнүмдүк химиялык буюмдары, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңиртип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптердин түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбаны опцион каптап, киши башына туура келе турган чыгарчалоого боло турган киреши 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулатып турган катуу өзөктүү илим техника бар. Жакынкы жылдардан бери Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Синжаң айыл чарба даашөөсү, Сиханза даашөөсү сыяктуу 5 даашөө менен биргелешип, кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы, өнүгүү үлгүсүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп жүзөлөштүрүүнү илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесип желеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3 айда Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптер бакчасы Абдунум райондун жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүү үлгү базасы болуп бааланды. Бакча районундагы 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүүсүнө ээрчи 16 баштамчы кирхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу кирханалар өндүрүштү бачымдатып, жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик

базасын жаратып, ал ой күнүмдүк химия өнөр жайы жаңы өндүрүш линиясын ордуна жогалтырып, Чай Юаньчен, жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уландоо ачуусун илгери сүрөт. Бир катар төбө орундаштыруу Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн жаңы барагын ачууда.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, Такламакан Кумду чөлүнүн батыш түштүк жээгинде Мээктоо удандагы миллион мо шамалдан коргонуп, кумду бекемдөтө коюлашып кеткен болуп, кат кат сөксөл тороктор көчмө кум адырларын бекем бекитти. Быйыл жаңы бир айлампалуу кылаасын бекитүү токой жетиштирүү курулушу тартиптүү алга жылыштатылууда. Жашылдыкты тепчип өткөн жана кум деңиз ортосундагы бул жашыл улуу коргонун аркасында Кумдуу чөлдө 13 жыл тамыр тарткан бир компартия мүчөсү бар. Ал чөлдү күрөш майданы, даракты жооп кагаз кылып, чыныгыш аракет аркылуу экология маданийлик ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөткөн. Ал болсо дагы Мээктоо удандагы кумдан коргонуу жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шудиси Инкоңхай. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Абдунум район боюнча Озот компартия мүчөсү, Мээктоо ууданы токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, кумдан коргонуу жана кумду жөнгө салуу борбору

Үш жагы кум менен куурчалган, кумдуу жерегенен мурда мактоодон айлана өткөл болбой турган кыйын маселе болчу. 13 жыл мурда кум жашылдыкты кыстап келип, кум боорун жыл сайын элдин тынчын алууда кыйналга тушканда, Инхунхай кумду жөнгө салуудай оор милдетти үстүнө алып, шарт жагдайы жапалуу кумду чөлдү башкарып коргоонун биринчи эбине барып, шамалдан коргонуп кумду бекемдөө иштерине бүткүл жүрөк канын жумшады. Жайдын тамыз ысык күнү дал түштө жер бетинин температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетти. Инхунхай жөө басып кум деңизинин ичкерисине барып, жаш көчөттөрдө суу кемчил болуу, жатып калуу маселесин бир бирден текшерди. Кычыраган кышта карлуу борошу асманды каптап, ал көчөт жетиштирүү базасында көңүл коюп изденип, чөлдө көчөт жетиштирүү, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттоо техникасын кайра кайра теңшеп сынак кылды, ал мындай деди. Бул кумду жөнгө сала албасам, мен баштан аяк камсыз уктай албайм. Анын бул жүрөк сөзү бир негизги катмар партия мүчөсүнүн кумду чөл, какыр талаада тамыр тартып, ата журтун коргоодогу чын ыкластуу алгачкы мүдөөсүн көрсөтүп берди. Быйыл Мектоо ауданы чөлдүн кыласын бекитип жөнгө салууну уландуу бажымдатып, 13000 токой жетиштирүү милдетин бүтүрүүнү божомолдоду. Жаңыдан токой жетиштирилген жерлердин көп сандуусу көчмө кумадырлар болуп, жаш көчөттөрдүн көктөөсү кыйын болуу даражасы эселеп артты. Инхунхай толук бир күн жаңыдан курулган токой районуна жүгүрүп, жаңы көчөттөрдү тигүү, кум тосмосун жаткырууга нак майданда жетекчилик кылып, ар күнү бекем туруп, оодан экологиясынын биринчи коргоону линиясын бекемдеди. Кумду жөнгө салуу жолу мүлдө оңой жол эмес. Кумдукта суу кемчил болуу, көчөт жетиштирип көктөөтү салыштырмасы төмөн болуу, кумду борон кайра кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Инхунхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, илим техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти. Мурда кумдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жана анын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып, кайра кайра тажрыйба кылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, сугаттоо үлгүсүн калдаштырып, 200 мо сөксөөл жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү куруп, ошол жердин кумду районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мектоо ауданынын кымбаттуу тоорок эгүү сапаты байлыгын коргоо муктажын таканчыктап, көлөмдөштүрүп жетиштирүү жолу үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң 1000 моолук кумду тоорок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 85% ашырды. Быйыл Мектоо ауданынын кумдан коргонуп, кумду бекемдөөгө ат салуу чабуулга өтүү кыймылында ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкарып барбайыштоо жооптуулук районунун чөлкөмдөрү боюнча айырып, арлуут кадрлар калыкты бөлүктөргө айырып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргонуу линиясын кум деңизинин ичине уландуу создо. Кумду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү керек. Инхунхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүндө көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай журулушма өнүгүүнүн жолунда жүрдү. Ал 280000 сөксөөл экология токоюна сөөнүп, сөксөөл менен 700 кулан кириштирип, эгүү аянтын 85000 мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды, жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык аары сандыгын алып, токойлукта бал арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Мектоо ауданындагы 150 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу барбайыштоого катышты. 270 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты, ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40000 юандан ашты. Быйыл Мектоо ауданы кум борондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесиминин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Инхунхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин 700 кулан башкарып барбайыштоосуна, бал өндүрүп сатуусуна колмо кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу арттырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүн ашырды. Чет алыс токой районунда өрт апатынын алдын алуу күчтүү таракай болуу, көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айланадагы айыл шаарча токойчулук майдандарынын биргелешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, токойдо өрт апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү орток иш жүзүн ашырып, кооптон орток коргонуп, кошуунду орток тарбиялап, өрт абалын орток түгөтүп, жоопкерчиликти орток үстүнө алуунун иш жүзүн ашырып, миллион мо экология токоюнун коргоо жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемдөө токоюн куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди.

13 жыл кум боорон жороо болду. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен курчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин. Мекит ооданында кум боорондо аба ырайы зор даражада азайып, быйыл үзгүлтүксүз жылыстатылган кумдуу чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Синжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул Какыр талаадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Иң Кункайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери оюлган. Иң Кункай мындай деди: кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уландуу жоопкерчилик аркалап, биринчи линияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап, кум деңизин терең оодарып, көчөт эгип, жашылдык коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесибин зоройтомун.

Жакында Биңтуан 4-ши Көктала шаардык айылчар байлык иштек идарасы адистер группасы жакында 67-ши туандын 10 000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөрүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Синжаң Биңтуандын негизги аштык май дыйканчылык эгиндерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндөгү илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берет. Бул жолку текшерип өткөрүп алынган 10 000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10,691,3 моого жетти. Эгүүчү сортторго Синдоң 52-ч номер жана Синдоң 62-ч номер тандап иштетилди. Ошондой эле куур аралыгын кыскартып түп сандашыруу, төп тизгиндөө, тамчылатып сугаттуу, суу жер семирткич бир тулкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрүп эгүү, кылдатык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Текшерүү өткөрүп алуу группасы ак майданды текшерүү негизинде 556,46 моо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап чыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип, түшүмдү зор көлөмдө тегиз арттыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакында Абдунум районубузда күзгү буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районунда көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү 300 ашырылып, күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгач жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз мо жердеги бирдик түшүмү озуп өтүүсү алгач жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууан 2-29 тууаны Түштүк Шинжаңда эрте бышуучу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаңы озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тууан 10-ынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгач жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Быйыл Шинжаң Бүгүр Ак Өргүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байноглон областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл Бүгүр Ак Өргүгө жеткирүү кесип өлчөмү 2,56 млн барчага, салмагы 4,317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдегиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. 2026-жылы Бүгүр Ак Өргүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркесинин чыгыш шамалы менен Атыздан базарга сен болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, кирканалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байноглон областынын Шүнфэн, Пошто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү пошто тез жеткирүү кирканалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө

базасын төмөнгө түшүрүп автоматтык айроо линиясы муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип айлыгын биргелештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алды муздатуу айрып ташуу акыркы учурунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптануусун түртмөктөп тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүшүнүн терең жоролошуусун иш жүзүнө ашырып Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолун дагы да кеңиртип өнүмүн дагы да жогорулатып өздүк наркын дагы да төмөндөттү. Айноголон областтык поштук башкаруу идарасы партия группасынын ШУДЕСИ идара башчысы Жэнь Синьон мындай деди. Ак өрүктү жеткирүү көлөмүнүн уландуу кеңейүүсү эгинчилик үзүү ороп таңуу ташымалдоо сыяктуу бүткүл кесип жынжырынын өнүгүүсүн түртмөктөп дыйкандар кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип тез жолдонмону кыштакка жеткирүү айыл чарба түшүмдөрүн кыштактан чыгаруу дыйкандар кирешесин арттырууну жакшы айланууну чыныгы иш жүзүнө ашырды. Синжаңдын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жеткирүү линиясынын чөгүү жана даражасын жогорулатууну илгери сүрүп бүгүр ак өрүгү кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатууга өзгөрүүсүн түртмөктөп өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө уландуу жашоо күчүн кошту.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 19 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук парткомунун Азырыя үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашынын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема текшерүүбүздө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Чин Шаожаң башкарды, ар сөз сүйлөдү.
3: Үрүмчү Ганчуанпо экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району булганган суудан байлыкташтар пайдалануу түрүндө суу тузду кош жыйнап алууну ишке ашырды.
2: Шинжаң мамлекетибиз темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезду туңгуш жолу аттанды. Эң тез болгондо 36 саатта жашаң мөмөнү Шиян базарына жеткирет.
3: Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы тун талон экспорт өнөр жай түшүмүн учак сексинде тике жүктөөнү көзөмөлдөө кесибин орун алдырды.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди атайын түрмөгүбүздө сиздерге мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын чыгаан чиздерин тааныштырабыз.
3: Шинжаңдын көп жерлеринде сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүнүн көтөрүлүүсүн түртмөктөдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомунун Азырыялык үйрөнүү борбордук группасы 7 айдын 17 күнү туура саясий натыйжа карашынын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, текшерип изилдөө жетишкендиктерин орчундуу алмаштырып, айландырып колдонууну тереңдештирип, ар даражалуу жетекчи кадрлардын текшерип изилдөөнү кеңири кулаш шайдыруусун дагы бир демжий түртмөктөп, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакы кызматтарды жылыштатып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа аркылуу чоң кабылтуу орток толкуу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыкмай болду. Автоном райондук парткомунун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Туниас, Зумрет Обул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңё, Чын Минго, Тен Шаңли, Чаң Иңчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ван Жэншин, Ван Лин кагазча сөз сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндүгүн такаанчыктап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну дайымдаштырууну жылыштатууну мерчиктей, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бачымдатып, өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү төбөзгөртүп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, жасанды акыл жөндөм илим техникада жаңырык жаратып, жогору сапатта закон тургусуну камсыздап жана эл турмушун жакшыртып, түштүк Шинжаң калкын жумуштандырып кириши ашырып, агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, мамлекетибизде динди жүнгөөлөштүрүүнүн системалуу жылыштатып, Биңтам менен жергиликтин жуурдуш өнүгүүсүн тереңдештирип, калык айланасындагы начар стил жана чириктешүү маселесин түзөтүп, формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү сыяктуу кызматтар боюнча текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызмат ой өрүшү жана каршы ыкымды ортого койду. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургусу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, саясий натыйжаны ким үчүн тургусу, кандай саясий натыйжа тургусу, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургусудай доор сыноосуна маселесине жооп берип, партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор партиянын калык жолунда жакшы жүрүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, нактуруу иштеп саясий натыйжа чыгаруусун түпкү карымдары принциби жана илимий көрсөткүч менен кандады. Сызыл тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, иш жүзүндө көрсөтүүгө күч жумшап,

0: сарыл жолжуо тастыктар рухун тереңдей үйрөнүүнү силдештирип жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы эткеэ силдештирип Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап Жумха улутуу ортоктулук таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүүдөй иш жүзүндүк аракет аркылуу ыслаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин бекемдеп коом туруктуулугун коргоону баштан боюнку башкы орунга коюп кесиптик кызмат менен калык жолун бириктирүүдө бекем туруп террордукка каршы туруп туруктурукту коргоодогу элдик коргоонуу линиясын бекемдеп арыздат жыйналган дээлөө жана кайчылык талаш тартышты сыдыра текшерип чечүүнү тыңгылыктуу кулаш айдырып калык айланасындагы начар истил жана чириктешүү маселесин чордондо түзөтүүнү тереңдей жылыштатып калыктын арыз тарабын чыныгы түрдө эшик алдында чечип калык кызматын карапайым элдин жүрөгүнө жеткире жакшы иштөө керек Жумха улутуу ортоктулук таанымын формалуу таасирдүү өнүмдүү бекем уютуу керек Улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жалпы эткеэ изчил жүзөлөштүрүп формасынын негизин бекемдөөдө бекем туруп мол түркүнтүстүү аралжа тутка жана өрүш аркылуу Жумха улутуу ортоктулук таанымын объективдештирип стролоштуруп кыймылдуу турбатта көрүлүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек таасиринин рухун такшалтууну көрүнүктөндүрүп ар улут калкынын билүү катышуу ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып Жумха улутуу ортоктулук таанымын чыныгы түрдө иштен жүрөккө түйүп сыртта аракетинде көрсөтүү керек өнүмүнүн негизин бекемдөөгө маани берип күчтүү өнүмдүү тажрыйба аргасын такшалтып кортундурап түзүмдөштүрүү системалаштыруу түрлөштүрүү ыңгай аркылуу Жумха улутуу ортоктулуку курулушун жылыштатып ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүү керек эл турмушуна жакындап экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек өнүгүү менен эл турмушунан арып жеткирүү эл ырайын чогултуу туруктурукту илгери сүрүүнү тыгыз бириктирип мамлекет ажаты Шинжаң жөндөмү калыктын күткөнүнө үрүлүп өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жорун иштиктүү иликтеп жумуштандыруу агартуу даарылоо турак жай картаңдар күтүнүүсү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы иштеп ар улут калкынын өнүгүүнүн илгерилөөсүнө кеңири катыштырып өнүгүү жетишкендиктеринен толук баарланып өнүгүү аркылуу Шинжаң кызматы баш нышанын ишке ашырууга заттык негиз түптөө керек Чын Шиаожаң мына буларды баса көрсөттү текшерип изилдөөнү чечим чыгаруу жана аткаруунун бүт барышына сиңдирүүдө бекем туруп жетекчи кадрлар баш болуп текшерип изилдөө орошон чечим чыгаруудан мурда текшерип изилдөө негизги катмар байланыш түйүнүндө туруп текшерип изилдөө сыяктуу түзүмдөрдү жакшыртып изилде сызыл өзгөрүш жасап бүт автоном районубуздагы ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды билесеэлүүлүк менен баш чөгөрүп иштеп биринчи катмарга чөгүп элге арга көрсөтүп берип калыктын ажатын сурап маселени чечүү кызматтарды түртмөктөө курбатын жалпы эткеэ өстүрүү керек автоном райондун катыштуу жетекчилери автоном райондук сот мекемеси прокуратура мекемесинин негизги жооптулары автоном райондун катыштуу орундардын жооптулары жыйынга катышты
1: станциябыз кабары автоном районубуздун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тереңдей кулаш айдыруу орундаштыруусуна негиз 7-айдын 17-күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өкмөт системасындагыларга туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу үчүн жаңы ан сайын чоң салым кошуу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча саясий жактан карап, саясий жактан пландап, саясий жактан иштеп, жакшы аткаруучу, аракетчил, нактылуу иштей тургандардан болуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүүнү, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп, изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуунун идеялык белеселүүлүгүн, саясий белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы

0: күчөтүү керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдө бекем туруп, туруктуулукту коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, туруктуулук менен өнүгүүнүн байланышын бирөнчөй жакшы пландап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шуужи көрсөтүп берген туура багытты бойлоп, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги элени кылып, бардык ысылат өнүгүүгө күч кубат ыйгарып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымынын маанисин бейнелеп, чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүп, эл ырайын чогултуу керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөө, бекитүү ой жүгүртүүсү жана аракетинде бекем туруп, Шинжаңдын жөндөмү аркылуу мамлекеттин ажатына тейлөө жүргүзүп, калктын күткөнүн канааттандыруу керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Автоном райондун өкмөт системасындагылар жаңы өнүгүү түшүнүгү аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө жетекчилик кылууда бекем туруп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчүн бачым жетиштирип, ички ыңгайдагы таандашуудан сактанып, сапатын өнүмдүү өстүрүү жана мөлчөрүн ылайыктуу ашырууну ишке ашыруу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, мыйзамга урмат кылып, илимий чечим чыгарып, кызматты алдын көрөрдүк жана илимийлүүлүгүн токтоосуз өстүрүү керек. Экологияны алдын корунга коюу, сызыл өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир туркулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бирөнчөй пландап жылыштатып, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, жашыл өнүгүүнү бачым жылыштатуу керек. Жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бирөнчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү катуу кармап, коопсуздук төмөн чегин чечкин бекем кайтаруу керек. Чыныгы сүйлөөдө бекем туруп, нактылуу иш бүтүрүп, нактылуу берекетке умтулуп, чын жүрөктөн калктын кыйын маселесин чечип берип, бакыт көрсөткүчүн көбөйтүү керек. Бекем кармап жүзөлөштүрүүдө бекем турууну өкмөт кызматын өз милдети кылып, мык кагуу руху боюнча ар түрдүү кызматтарды нактылуу ичке кармоо керек. Иштиктүү аркалап иштеп, батылдык менен милдет жоопкерчилигин так аткарып, иштебөө, акырын иштөө, башаламан иштөө маселесинен чечкин сактанып жана түзөтүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа караш аркылуу илгерилөө багытына салыштырып, ар түрдүү иштерде жаңы кырдаалды чымырканып ачуу керек. Террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, формасын, таасирин, өнүмүн көрүнүктөндүрүп, чоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын ан сайын жакшы бекем уютуу керек. Бекем ишеним менен бекимге келип, бүт жылдагы нишан милдетти термелбей бекитип, асыгатмалуу өнүмдүү иш чараларды чыгарып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы
1: уюлаштыруу сылаатын каптатуу аянтын кеңиртебиз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Улуу Чатоодагы Бөйүртөкөй айылы Таргалак кыштагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийик Бөксө тоого жайгашкан. Кыштак партия баш ячейкасынын шуучеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман калкты баштап бош жерди чыйралтып, жабдылуу айыл чарбаны өнүктүрүп, көп чараны тең колдонуп, киреше арттыруу жолун кеңиртип, кесипти гүлдөндүрүп, киреше арттыруу жолунда жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Таргалак кыштагындагы чоң ылымта бастырма жашылдыкка бөлөндү. Жармамет Абдрахман кыштак тургундары менен чогуу жашылчанын өсүүсүн текшерип жатты. Ал кабарчыга мындай деди: бул жери көп жыл бош калган бекер жер эле. Бөксө тоодо жер кемчил болгондуктан мен бекимге келип, бул чоң ылымта бастырмаларды куруп чыгып, калкты эшик алдында жашылча өстүрүп, кирешесин ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну ойлодум. Түрдү жылыштаткан алгачкы мезгилде кыштакта каршы кемчил болуп, көптөгөн кыштак тургундары суук чөйрөдө жашылча өспөй калаарбы деп кабатырланган. Жармамет Абдрахман катыштуу тармактардан 400 000 юандык өзгөртүү каржысын колго келтирип, партия мүчөлөрү кадрларын баштап баш болуп иштеди. Ошону менен бирге саясат пайдасы, өстүрүү техникасы сыяктууларды иштиктүү үгүттөп, секин-секин кыштак тургундарын кабатырлануусун жоготту. Чоң ылымта бастырманы өзгөртүп бүткөндөн кийин көптөгөн кыштак тургундары жакын жерде иштеп жашылча өстүрдү. Чоң ылымта бастырмада өстүрүү, пайда бөлүштүрүүнүн баардыгын калк коллектив кеңешти. Таргалак кыштагынын кадры Абдысейит Турганбай мындай деди: кыштак тургундары чоң ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, бир жылдын төрт мезгилинде жашаң жашылча жей ала турган болду. Ошондой эле акчага сатып турмушу барган сайын жакшыланууда. Жергиликтин жумуштандыруу жолу жалаң болуу маселесин чечүү үчүн Жармамет Абдрахман кыштак тургундарынын жумуштануу каалоосун төп аныктап, курс аппаратына чиркештирип, Бөксө тоо саякат тейлөөсү, үй иштери тазалыгы, жасалга курулушу сыяктуу техника жөндөм курсун дайымдуу кулаш жайдырды. Кыштактагы суу сактагыч

0: жараткан өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, ал баш болуп Бөксөтоо муздак суу балык бакмачылык түрүн пландап, суу сактагычтын төмөнкү агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлчөгүн казып, коңшу кыштак менен биргелешип аракетке келип, чогуу балык чабагын жетиштирүү базасын куруп, жергиликтүү суу түшүмдөрү бакмачылык бөскөлүгүн толуктап, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашырууга жаңы жол ачты. Жакында Жармамет Абдрахманга мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамы ыйгарылды. Бул ардак наам жөнүндө Жармамет Абдрахман кабар чыгамындай деди. Журташтарымды ээрчитип турмушубуз барган сайын жакшыланды. Бул менин эң чоң арманым. Калктын күндөрүн жакшы өткөртүп, айыл кыштактын өнүгүү тездигин арттырып, элди байытуу нактылуу иштерин бүтүрө алуунун өзү негизги катмар кадрлардын эң жакшы жооп кагазы саналат.
1: 3-чү кезекте Шинжаң Санжо областы Чыгыш Жоңгар ишмерлер алмаштыруу жыйыны 7 айдын 16 күнү Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачык өнүктөр районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жыйында Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районунун 2026 жылдык чукул ажаттуу кемчилигин кесиптик ишмерлер ажаты мазмуну жарыяланды. Мында жалпы 12 түрдүү кызмат оорду алып чыгырып, колдонулмалуу химия, төмөн мейкиндик техникасы жана курулуш, клиника медицина сыяктуу 35 чукул ажаттуу кемчил болгон кесиптерди каптап, толук кесип жересинин өнүгүүсүндөгү адам иштетүү ажатын төөп чиркештирди. Кыймыл Нах майданында дагы мамлекет ичиндеги атактуу жогору окуу жайлардан келген 6 адис окумуштуу Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районунун ишмерлерди кабылдоо элчилигине сунуш кылынды. Араларга көйлөк таратылды. Шинжаңда Шөө Чоё инженер Шөөяны партия баш ячейкасынын шучусу Тау Чин ишмерлерди кабылдоо элчиси күбөлүгүнө ээ болду. Ал мындай билдирди: Биз быйыл болжол менен 80 айланасында магистр жана доктор жөнөтөбүз. Өндүрүш линиясынын ишмерлерди тарбиялап жетиштире турган негизги күрөш майданында чыныга айландырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районуна жалпы 89 миллион юандан ашуун ишмерлер сыйлык торуктама жардам акча карчысы салынып, тере келишкен бейпил конуштануу, таарлануу, маданият, дене тарбия, тындыгуу, өндүрүш, окутуу, чыныгы тарбиялоо сыяктуу жалпы жактуу кепилдик кылуу системасы менен камдады. Ачык өнүктөр районунун ошондой эле андан жогору катмардагы ишмерлердин техникалык жөндөм усталарынын кызмат ишканасынан 42 курулуп, жалпы 600 ашуун кесиптик техника ишмерин, 200 ашуун жогору техникалык курбаттагы ишмерлерди тарбиялады. Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр району уюмдук бөлүмүнүн орун басары башчысы Гуанкун бул жолку жыйында ишмерлерди жөлөп колдоо саясаты жолго коюлуп, толук күндүү киргизилген чукул кемчил болгон кесиптик докторлор, магистрлар толук курс ишмерлерине даража кайрып, айлык ишмерлер кошумча жардам акчасы, жүрүш түшкөн үй сатып алуу толуктама жардам акчасын тарата турганын билдирип мындай деди. Ишмерлер илим техника, агартууну органик чогултуштуруп, ан сайын көп адамдарды Чыгыш Жоңгардын өнүгүүсүн колдоого электиребиз.
0: 7 айдын 17 күнү Шинжаң медицина адашөөсү баш болуп, Шинжаң медицина адашөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук чоң ий доктурканасы үстүнө алып өткөргөн 2026 жылдык жараттык алыбына келтирүү жана ткандарды кайра өстүрүүдө жаңылык жаратып кызматташуу боюнча Орто Азия медицина талкуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку талкуу жыйыны Жунго Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттери жараатты калыбына келтирүү жана кайра өстүрүү медицинасы саласындагы системалуу кызматташуу формасында ачкан жогору даражалуу кесиптик талкуу жыйыны эсептелет. Мамлекет ичи сыртындагы катыштуу салалардан келген адис окумуштуулар жараатты калыбына келтирүү, тыканды кайра өстүрүү, акыл жөндөмдүү дарылоо, жоңги менен батышча дарылоону бириктирүү жана чегара аттаган дарылоо кызматташтыгы сыяктуу салалар боюнча алмаштырууну кулаштырып, жараатты кутуп дарылоо боюнча кызматташуу торун куруу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалууну биргелешип кулаш жайдыруу сыяктуу талкуу темалары боюнча ортак таанымга келишти. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Вэнчжоу медицина ташөөсү парткомунун орун басары шучуусу, мектеп башчысы Ли Сяокун мындай деди: Биз бул жолу Орто Азия бет жараатын калыбына келтирүү биримдигин куруп, биздин Жунгодо өнүктүрүлгөн кээ бир жаңы техникалар, жаңы аргалар жана жаңы ишмерлерден пайдаланып, Орто Азиянын бул түрдөгү ооруларды дарылоосун колдоону ортого койдук. Шинжаң медицина адашөөсү Жоңи Шөяны парткомунун орун басары шучуусу, Шөян башчысы, Шинжаң медицина адашөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңи доктурканасы парткомунун орун басары шучуусу, доктуркана башчысы Ван Чыңвэй, мектеп, мамлекетибиз жана бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер үчүн 180 000 медицина ишмерин тарбиялап берип, Орто Азияда ар кайсы мамлекет

0: Дәр менен медицина, ар тосу, илими изилдөө боюнча өткөлгө атсалуу, клиника техникасы сыяктуу салалар боюнча кызматташтыкты тереңдеткенин тааныштырып мындай деди. Биз Өзбекстандын жөрөлгөлүү медицина агартуусу үчүн медицина агартуусу системасын түзүп бердик. Медицина боюнча өз ара алмаштыруу журулушу аркылуу Орто Азия мамлекеттеринин медицина техникасынын алга басуусун түртмөктөп, карапайым калктын өмүр саламаттыгына тейлөө жүргүздүк.
1: Бул мезгилдерде Шинжандын көптөгөн жерлеринде сызыл жогору температуралы аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүн жогорулоо баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң үй электр шаймандарын сатуу майдандарында үйдө колдонулчу аба теңшегич, шамалдыргыч жай мезгилиндеги базар өтүмдүү товарга айланды. Үй электр шаймандарын сатуу майдандарда жогору температурада керектөө мөртүн бекем кармап, элге нарп жеткизүү, толуктама жардам акча берүү сыяктуу желеле иш кыймылдарды алып чыгып керектөөчүлөрдү кызыктырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Конфей кабарчыга мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Мен аба теңшегич көргөлү келдим. Мамлекеттин толуктама жардам акчасына керхананын толуктама жардам акчасын кошкондо абдан арзан болот экен. Сунин Иго Үрүмчү эл аянты дүкөнүнүн башчысы Чан Руй мындай деди. Мамлекет толуктама жардам акчасы эпкин музартуу негизинде атактуу марке заводдордун толуктама жардам акчасында арып чыктык. Биздин универсал толуктама жардам акча эпкинин 50%га жеткизүүгө болот. Ошондой эле алган замат дароо жеткизип, дароо кураштырып берүүдөй тээлүү убадасын аткарабыз. Түн көчөгөсү тартылып, эле өзөнү боюндагы түнкү базардын чырактары жайнап, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун арып, шаар тургундары саякатчылар салкындап, чогуу тамактанып, жайбаракат көрүнүш пайда болду. Чергилик эле өзөнү боюндагы 16 км келе турган Алтын Дарыя бою линиясына таянып, 40 ашуун соодегер түтүндү киргизип, 29 үстү ачык лагер базасынын даражасы өстүрүлүп, эле өзөнүнүн күн батуусу, чоң көпүрөнүн түнкү көрүнүшү сыяктуу табигый артыкчылыктардан пайдаланып, бир түркүм дака кылуу түйүн ордун жаратып, саякатчылардын туруу убактын узартты. Кулжа шаарынын тургуну Элкут Мухмет достору менен чогуу дарыя боюнда үстү ачык лагерде салкындады. Ал мындай деди. Иле өзөнүнүн көрүнүшү абдан жакшы, абдан салкын, достору менен бул жерге үстү ачык лагерге келдик. Кулжа шаарындагы белгилүү бир үстү ачык лагер ордунун жооптуусу Нуршат Алымжан мындай деди. Ар күнү 30-35 үстөл мейманды күтүп алабыз. Дүкөндөгү кээ бир материалдар камдоо ажатын гана аттандыралбоо абалында турат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң электр энергиясы соода борбору чектүү шериктигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 79 миллиард 24 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25,11% арткан. Мында жаңы энергия сыртка жеткирүү электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33,92% арткан.
1: 7 айдын 17 күнү саат 15:05 өткөндө түштүк аба жолу CZ-5390 иреки кезекчи учагы учунуп аткарган Бээжин Дашин учак жайынан Хотен Күнгаң учак жайына тике баруучу кезекчи учак Хотен Күнгаң учак жайына тегиши кондо. Бул уландуу 2023 жылы 7 айда мамлекеттик аба жолу шериктиги Бээжинден Хотенге тике учуу линиясын ачкандан кийин Бээжин менен Хотенди экинчи болуп туташтырган дайымдуу тике учуучу жол саналат. Бээжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү Хотен аймагынын аба жол торунун даражасын жогорулатууга дем берген нактуруу иш чара.
0: Жакында Дажоондо чоң баа сөзүндө сөзсүз жей турган тамак тизмеси 2026 жылдык тизмесин жарыялады. Шинжаңдан жалпы 49 ресторан тизмеге чыкты. Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге чыгуу саны боюнча алдыңкы 3 районго чыкты. Мында Алтай, Кашкар эки жер туңгуш жолу сөзсүз жей турган тамак тизмеге эки жолу тандалды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык. Температура 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Ордалада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-төн 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 27-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык. Температура 22-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 25-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык. Температура 28-тен 46 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 23-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымечит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамет мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зур байлагаттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук, сурбайлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттік оорулардын алдын алып тезгиндөө идарасы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдиктен мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026-жылдык нускасын басып таратып, окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды. Мамлекеттин иммунитеттөө планындагы вакциналарды иммунитеттөө тартиби же толуктап эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдөөгө болот. Көк жөтөл вакцинасынын иммунитеттөө тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңселип, жалпы 5 жолу эмделет, 2 валенттүү HPV

bir vaksinası мамлекеттен иммунитеттөө планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошону менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды.

дарыгерлик кирканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап, бүт райондо каптаган, бир толкулаштырып шайкештирилген, теграл кылган медицина дары төлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Кургус шаардык эл доктурканасы, Уудан шаар даражалуу Гуомен доктурканасы болуп тастыкталып, чегара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оор мүнөздүү орду Синжанга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымак байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурлар кызмат ордун курду. Тастыктап чоң ий боюнча оор мүнөздөп дарылоо улуттук эмчилик дарылары сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду.

Hazırı korgo skuumun darıqınası kesipten jil önümüsiz ilgörünük dönüp, kuanının biologiyası, kangchin dargirlik siyahtu joğursabattu biomedicina dargirlik kirkınların jeniştü girgizdi. Onun için de kızmataştık borborundoğu mamlekettik dargirlik tobu QT medicina dargirlik siyahtu jete dar kirkınasının darıqınası kuumun darıqınasının bir tulkulaşkan tijera sistemasına girgizildi. Pian Zuhuang, Dunga Ejiao, Неуду чинг данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоң эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана күтүнүү түшүмдөрү чордондо абалда текчеде көргөзмөлөнүп сатылып, чекенен сатылып экспортолуп, дарыларды көргөзмөлөп сатуу, чек аралыкка бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча күтүнүү тейлөөсү, жоң эмчилик дарыгерлиги маданиятын таратуу бир тулк кылынган универсал чек аралыкка кылган медицина дары тейлөө өрүшү барган сайын калыптанды.

Сүйүктүү угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бир күндүк карбаластыкты аяктап, өзүңүздүн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсүздөн сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, ВМА жеткирүүчүгө тек рахмат десеңиз, калкан жалпы пикир алмаштырууну чөнтөк телефондун экранына тапшырсаңыз, кат басуу, жүрөк басуу, өң белгиси аракеттерин жөнөтүү дегендей. Сөздү барган сайын аз сүйлөө, айрым абал эмес, узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет?

0: Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлсүнчө тил үйрөнүү жана иштетүүгө чыбар адам узун өмүр көрүүсү мүмкүн. Изилдөөлөрчөн карашынча тилдин шыдыр болуу даражасын картайгандардын жалпы саламаттык абалынын баалоонун өлчөм кылууга болот, анткени ал көп жактуулуу тааным жөндөмүн көрсөтүп берет. Бул узун мөөнөтү эсте кармоо, сөздүк кампасы, жооп кайтаруу темпи жана көрүү сезими эсте кармоо сыяктууларды өз ичине алат. Андан башка чет элдин 20 жылга созулган бир түрдүү изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картаңдардын орточо өмүрү 8,4 жаш узун болгон. Эмне үчүн азыркы заман кишилер барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000ден артык кишиге чатыла турган 630 000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматын өз ичине алган бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча 2005-жылдан 2019-жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орто эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонууга негиз 14 жылдан бери биз ар күн орто эсеп менен 3 бир бөлүк сөздү аз сүйлөптүрбүз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын интернетке байлануусу. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак деталы иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сүйөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүш иштетилет. Ары араздашуу дагы интернетте жооп кайтаруу районунда бөтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакытта өз ара түрткү боло турган абалдын ордун доосуз санариптүү жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн. Бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирип чыгуу азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары жумуш бүтүрүүдө дагы алысыраалыктуу болушу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психика жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып адам менен адам айрыкча учур алмаштырууну иш жүзүнө ашырганга болсо дагы, бирок кат жазып сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт, ооз ашпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Ан сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз маектешүү, үй бүлөсүндөгүлөр менен бир канча ооз аңгеме айтуу караган канча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өз ара төрткү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын сиңип кирет. Дайым көрүлө турган бир абал болсо, тордоштор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгемелешип аябай жылуулук сезинет. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калышы мүмкүн. Ушундай кете берсе адам ой бөлүшүүдөн өзүн качыра, аракети чегине, тары өнүгүп, тынычсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Дагы чоң мээнин жөндөмү дагы акырын чегинип баштайт. Тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин тыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээнин чачылып кете турганы, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлап баратканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу абдан оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тааштырганы, ары чоң мээни такшалтууга болот экен. Анда төмөндөгү бир канча сунушту бүгүн сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү 3 тиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөз сүйлөңүз. Мисалы, Наштаалык жаймасынын кожоюнуна бүгүн манту абдан жегиликтүү болуптур деп айтыңыз. Кызматташтарыңызга бул кийимиңиз сонун жарашыптыр деңиз. Түшкө эс алуу кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз, алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дооштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дооштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы дооштуу жеткирүүдө. Доошто жылуулук, токтоо, күлгөн доошу, тынык ыргагы бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албагыдай сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын иштиктүүлүк менен тандоо керек. Тордон зат сатып албай, дүкөнгө барып нерсе сатып алуу, ВМЭ чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечинде тууган урук дос жарандарга телефон чалуу. Булардын баардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркуп кетпей турган кылат. Ошондой эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалык ой жүгүртүүнү калыптандыра албайбы?
1: Төрага Си Цзиньпинь Шанхайда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу лазимине катышты. Анын негизги максаты сөз сүйлөп, жөнгөнүн жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу саясат майданы жана түшүнүк жактоосун жалпы бекей системалуу баяндады. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди: жөнгө жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салууну түртмөктөгө зарыл салымдарды кошту. Төрага Си Цзиньпинь демилиги жана иш чараларды ортого коюп, дүйнөнүн санарып жана акыл жөнөм жаракасын толуктоо, жер шаары жасанды акыл жөнөмүн жакшылыкка, жалпылай нартуулукка карай өнүгүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө долбоорун камдады. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басымдап жатат. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү менен чарба өзгөрүшүндө басым бөсүүлөр жарыкка чыгууда. Жер шаары жасанды акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратуу, ары зор кезметтерди өз ичине алат. Ары жөнгө салуу ат салышууларына тушугууда. Доору суроосуна карата Төрага Си Цзиньпинь жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салуунун төрт түрдүү пикирин ортого коюп, ачыкча бир ортак пайда алууда бекем туруп, жаңылык жаратып өнүгүүгө түрткү болуу. Опурдал таанымын ого бетери күчөтүү, коопсуз тизгиндей алууга чыныгы кепилдик кылуу, сыйымчыл болууга ашыктандырып, маданиликтей өз ара үлгү алууну илгери сүрүү, кыйынчылыкта чогуу болууну демилгилеп, жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү бышыктады. Жыйналышка катышкан коноктор мындай билдиришти: бул төрт түйүндүү пикир өнүгүү, коопсуздук, маданилик жана жөнгө салуу сыяктуу өңүттөн жөнгөнүн жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салуу дагы түшүнүк жактоосун жалпы беткей системалуу түшүндүрүп, жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салууга күчтүү жетекчилик кылат.
2: Төрага Си Цзиньпиньдин жактоосу аябай алысты көрөгөн, мазмуну терең, маңызы зор. Жасанды акыл жөндөмдүн болочок өнүгүүсүнүн өзөктүү маңызын көрсөтүп турат. Жасанды акыл жөндөмгө белсемдүүлүк менен кучак жайып, зор күч менен өнүктүрүү бүт адамзаттын ортоо бакты. Мен Төрага Си Цзиньпиньдин ачып жиберип ортоо жеңишке жетүү, жаңылык жаратууну ишке кылган өнүгүүдө бекем туруу жөнүндөгү пикирин толук куптайм. Жасанды акыл жөндөм техникасы муктажы бар бардык кишилерге ачып жиберилүүсү керек. Жөнгө алдыңкы катардагы илим назариясын орун алдырып, өнүмгө айландыруу

0: Негізі зілден өніктіру сияқты бағыттарда жер шары жасан ақыл жөнем үшін толық үлгі тұрғыз берді. Башуджи Ши Цзиньпин ортоға қойған төрт түрді пікір жасан ақыл жөнем емнеге сөніп жаңылсыратады, кімдер үшін қызмат қылады, қанкенді ашып жіберіп ортақ жеңіске жетуге болады, қауіпсіздік төмен шегін қанкенді сақтап қалуға болады сияқты ұлттық темаларға сестімалы жауап берді. Тәжірибе үшін алып айтқанда, біз төл жаңылық жаратуыны бірдемше жақсы атқарып, илім техника өткеліне чабуыл қоюны жақсы істейміз. Ұшыл бір қанша зарыл пікірлер дағы болашақ өнеге бізге өте айқын бағыт көрсетіп берді. Біз келешекте дағы бұл бағыт бойынша жайғастыру өпкенін күшейтіп, AI жаңа негізгі қатмарды жөнге салыну кемелдендіреміз.
1: Төраға Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Арғайыс тараптарының ортақ чымырқанысында дүниелік жасанды ақыл жөнем қызматташтық ұйымы Шанхайда қырдаал мұқтажымен жарыққа шықты. Бұл жүнгі тараптың жер шары түштік мемлекеттерінің тоғышына үн қосуы, еларалық қоғамшылық менен ынтымақтасып, жасанды ақыл жөнемді өніктіру жана жөнге салуының делгер түртмек деген олықты іс-шара. Жасанды ақыл жөнем өнігі тарихындағы бір зарыл белгіге айланады. Жиналышқа қатысқан қонақтар мұндай деп білдіріште. Бұл жүнгінің дүниеге қосқан тағы бір зарыл жалпылық түсімі. Ал арғайыс мемлекеттерінің мұқтажын жана ереже өлшемін жалғауға жардамын тигізіп, қызматташтықты күшейтеді.
0: Менімче бұл ұйым көпжақтылық қызматташтықты күшейтудегі зарылшылықты күшейтті деп қараймын. 29 мемлекет бұға ортақ қатысты. Мұндай іс-шаралар ақыл жөндем жарақасын толықтауға жардамын тигізеді. БМВУ жүнгімен жасанды ақыл жөндем құрбат құрылышы саласында тығыз қызматташын ұйыма құлаш жайдырды. Ары жасанды ақыл жөндем табылғаларының жер шарының арғайсы жерлеріне нарып жеткірісіне кепілеттік қылды. Бұл адамзат тарихынан бергі ең өзгерімін өзіне ие техникалардың бірі.
1: Мамлекеттер ара сүйлөшү жана жаңылык жаратууну түртмөктөп ар бир кишини санаарып экономикасына катыштырууну максат кылган ар кандай демилгенин баары белги мүнөздүү маңызга ээ. Ар кайсы мамлекет өкүлдөрү кол кармашып кызматташтыкты кулаш айдырып, ар кандай бир жакты жасанды акыл жөнөмдүн өнүгү сапарында саптан түшүрүп койгонун өзү бир түрдүү олуттуу жетишкендик экенинде күмөн жок.
0: Төраға Си Цзиньпиндин дүйнө жасанды акыл жөнөм кызматташтык уюмунун олуттуу маңызы жөнүндө сөз козгогондо айткан көптөгөн караштары мени терең таасирлендирди. Адамзат тагдырдаш ортоок толку түшүнүгүн бышыктап, ар кайсы мамлекеттердин ортоок катышуусун демилгөлө. Бул аябай зарыл. Африка мамлекеттеринде жасанды акыл жөнөм тергелешкен негизги жаттуулар тартыш. Жүнгөдөй мындай нактылуу күчү бар чоң мамлекет белсемдүүлүк менен жагдай жаратып, өнүгүп жаткан мамлекеттерди жасанды акыл жөнөмдүн өнүгү пайдасынан чыныгы ортоктошууга өбөлгө түздү.
1: Түшүнүктүн күчүн аракет аркылуу көрүнүп төндүрүү керек. Жер шары жасанды акыл жөнөм өнүгүсүн дагы бир кемчи колдоо, жер шары жасанды акыл жөнөм курбат корулушун жылыштатуу үчүн төрага Си Цзиньпин бир топ олуттуу чараларды жарыялады. Алдыбыздагы 5 жылда жүнгө өнүгүп жаткан мамлекеттерди жасанды акыл жөнөм атай темалуу изилдөө мүнөзүндөгү билим ашыруу боюнча 5000 кишилик тарбиялоо саны менен камдайт. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы, Араб мамлекеттери ынтымагы, Африка элдер ынтымагы, Латын Америкасы жана Карп мамлекеттери ортоок толуксу, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын Кыш мамлекеттерине бет алган эл аралык жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташтык борборун курат. Климат акыл жөнөмдү алдын эскертүү долбоору мазунун 30 мамлекетте орун алып колдонулуусун түртмөктөйт. Жыйналышка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жүнгө акыл жөнөмдүн жакшыга бет алуусун, жалпай нарыктуу сыйымчыл коопсуз тизгиндөгү болуусун демилгелеп, жасанды акыл жөнөм эл аралык кызматташтыгын түртмөктөп, жоопкерчиликтүү чоң мамлекет көтөрүмдүргүн айкинелеп берди.
0: Менимче жүнгө орто койгон 5000 жашты тарбиялоо менен камдоо демилгеси өтө жакшы. Төрага Си Цзиньпин өнүгүп жаткан мамлекеттердин ишмерлерди жетиштирүүсүн колдоонун зарылдыгын тереңдей билет. Мунун алардын өз жасанды акыл жөндөм адистерин жетиштирип чыгуусуна жардамы бар. Жер шарындагы көптөгөн мамлекеттердин келечеги үчүн айтканда абдан зарыл. Алардын жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүн тездетүүсүнө жардам берет. Жасанды акыл жөндөмдү жакшылаанууга карай талпынуу. Жасанды акыл жөндөм эл үчүн, жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салынуу ар кайсы жактар чогуу бекитүүсү керек. Ал эми жалгыз эле бир мамлекеттин өзүндүк талабы үчүн өкүм чыгарылбастыгы керек. Бул төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзүнөн байкаган эң өзөктүү маалымат. Биз көптөгөн техника өнүгүм өртүн кетирип койгонбуз. Бул болсо да эмне үчүн ушул салтанаттуу жыйналышка катышуунун ушунчалык зарылдыгын билдирет.
1: Төрага Си Цзиньпиндин жер шар чөлкөмдө канча миң кишмерди жетиштирүү, телегелешкен чарба экологиясын куруу ортого коюп, дүйнөдө ар кайсы мамлекеттер менен ар сала коомдук топторду ынтымакташтырып, бүт адамзаттын жашоо өнүгү деңгээлин зор темпте жогорулатуу сыяктуу бир катар пландары мага өзгөчө терең таасир калтырды. Жүнгө ачып жиберүү, жасанды акыл жөнөм аркылуу адамзатка бакыт жаратуудай өнүгү ой өрүшүндө бекем турду. Бийик тургуда алысты көздөгөн урматтоого татыйт. Жер шарынын бөлүп турган тиркешкен бийик дубалды эмес, байланышып кызматташуу көпүрөсүн көптөп куруусун үмүт кылам.
0: Биз төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү окуп жалпылай сылештирип түзөлөштүрүп жаңылык жаратууну үстүндө көрсөтүүнү сызыл тереңдетип, жергиликтик жагдайына жараша иш көрүү, бир мамлекетте бир чара аркылуу маазуу долбоорунун ого бетер көп жер шаары түштүк мамлекеттеринде төп орун алуусун түртмөктөйбүз. Төрага Си Цзиньпиндин маек сөзүндө мага эң терең таасир калтырганы биздин жасанды акыл жөнөмүбүз. Ал сөзсүз жалпылай нарттуу болуу керек. Биздей жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдеген изилдөөчүлөргө карата айтканда, биздин милдетибиз өзүбүздүн техникабызды эң жакшы кылуу. Жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салууда сөзсүз бардык мамлекеттер чогуу кызматташа алуусу керек.
1: Жүнгө жаңы тарыхый башталуу түйүндө туруп, ого бетер ачып жиберилген турпат, ого бетер нактуу аракет, ого бетер алысты көрүгөндүк менен ар кайсы тараптар менен чогуу жасанды акыл жөнөмдүн өнүгү мөөртүн ийгерип жана капшаптарга тең тайлашып, кол кармашып адамзат коомунун ан сайын кооз келечегин

0: болгой жаратууну каалайт.
1: Станциябыз бүгүн жер шар жасандакыл жөндөмүнүн алга басуусун, жакшылыкка умтулуусун, адамзатка бакыт жаратуусун чогуу илгери сүрөлү деген темадагы борбордук теле тез баламасын жарыялады.
0: Башкысы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зонгли Личаңдын талабына негиз ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орунбасары зонглиси Жан Гочинг партия борбордук комитети Гоуянга өкүлөтүн 17 күнү кечте байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору баштап Чоңчин Пыңшуй ооруна барып тоо көчкү апат нак майдандагы издеп куткаруу жана чукул бир жактуулук кылуу кызматына жетекчилик кылды. Жан Гочинг жетип баргандан кийин тоо көчкү апаты нак майданына дароо барып куткаруунун алып барылуусу жана кыйынчылыктарды ичкерей билди. 18 күнү эрте менен Жан Гочинг апат нак майданына дагы бир жолу келип куткаруу долбоорун асылдаштырууну изилдеп отандык эл доктурканасы убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнө барып жаракаттангандар жана которулуп коопсуз жайгаштырылган жоочулукту көрүп башкысы Си Цзиньпиндин көңүл бөлүүсүн жеткирди. Артынан жыйналышты башкарып ачып башкысы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелеринин рохун жана Зонгли Личаңдын шилтемелери видеодо сүйлөшкөндөгү талаптарын жеткирип Чоңчиңдин кооптон арылтып апаттан куткаруу кызматына колдоо көрсөтүп жардам берүүнү изилдеп орундаштырды. Жан Гочинг мындай көрсөттү: башкысы Си Цзиньпинг коопко жолуккан жоочулуктун амандыгына аябай көңүл бөлдү, элдин өмүр коопсуздугун биринчи орунга коюу керектигин кайра кайра бышыктап издеп куткарууну илмий уюштуруу, ээрчим апаттардын көрүлүүсүн сактануу, жаракаттангандарды куткарып дарылоо жана кийинки иштерди бир жактуулук кылуу, бирөө аркылуу көбүн билип геологиялык апат сыяктуу көмөскө кызыктарды тереңдей текшерип чоюп коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдемчи түзөлөштүрүп күзөтүү өлчөп алдын эскертүү жана кыдырып текшерип коопту тактоо сыяктуулар жөнүндө зарыл көрсөтмө берди. Зонгли Личаң куткарып бир жаңсыл кылуу, апатта жабыркагандарды жайгаштыруу жана турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды илмий кулаш жайдырууда айкын талаптарды ортого койду. Чоңчиң шаары жана байланыштуу жактар башкысы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун жана Зонгли Личаңдын талаптарын чечкин изил түзөлөштүрүп түрлүү кызматтарды чыныгы ичкерей кармоо керек. Жан Гочинг мындай бышыктады: жакынкы мезгилдеги апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кырдаалык катаал, начар аба ырайы көптөп көрүлүп ар кайсы райондордун байланыштуу жактары төмөн чек оюрушун бекем тургузуп көмөскө кырсыктарды жалпылай текшерүү сыяктуу ар кайсы алкалардагы жоопкерчилик чараларын бирдемчи бекемдөө керек. Негизги катмар каша кызматчыларынын ролун толук көрсөтүп кооптуу абалдарды байкаган замат чечкиндик менен которуп эл жоочулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздоо керек. Чоңчиң шаары Пыңшуй ооданы Ханжа көчөсү Вужаң 3-чү көпүрөсүнө жакын жерде тоо көчкү жүргөндөн кийин кесиптик куткаруу күчтөрү дароо нак майданга жетип барып куткарууну кулаш жайдырды. Бүгүн кызматчылар издеп куткаруу, даарылап куткаруу, жоочулукту жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды чукул алып барды.
1: Бул жер Пыңшуй ооданы тоо көчкү көрүлгөндөкү куткарып жардам берүү нак майданы. Андан нак майданда биз узун белектүү казуу машинасынын жер бетиндеги издеп куткаруучулар менен шакештүү иштеп, куткарып жардам берүү кызматын кулаш жайдырып жатканын көрдүк. Ошону менен бирге нак майдандагы куткарып жардам берүү кызматчылардагы жанардагы радарлардан пайдаланып айындагы тоо капталынын коопсуз абалын актылуу көзөмөлдөп текшерип издеп куткаруу нак майданынын коопсуздугуна кепилет кылды.
0: Куткарып жардам берүү кызматчылары издеп куткаруу тайганы сыяктуулар менен издеп куткаруу иргеп текшерүүнү алып барды. Тоо капталынан кулап түшкөн эбегесиз чоң таштарга карата колбасчылык оорду көп түйүндө катмарга бөлүп тизгиндөө долбоорун түздү.
1: Учурда 120 ашуун кесипте куткарып жардам берүү күчүн аттандырып тоо көчкү көрүлгөн капталды мерчиктеп районго бөлүктөргө бөлүү, жогорудан төмөндү көздөй катмар сайын издеп ичкелеп куткарып жардам берүү тактикасын колдонуп кооптун арылтуу долбоорун жакшыртып нак майданда көзөмөлдөп текшерүү жана кооптун куткаруунун уюмдоону күчөтүп куткарып жардам берүү алтын убактын бекем кармадык.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети оор наукастар дарылоо илими сөөк бөлүмү адистерин Пыңшуйду куткарып дарылоого жетектөөгө жөнөтүп Чоңчиң шаар даражалуу көкүрөк тышкы бөлүм, демейдеги тышкы оорулар бөлүмү, жаракат тышкы бөлүмдөр сыяктуулардын адистери жергиликтеги доктурканалардын кооптуу оор, ошондой эле оор жаракаттангандарга карата дарылап куткаруусун күчөттү. Бул жолку тоо көчкүдө апатта жабыркаган 1100 ашуун жоочулук чукул которулуп орундаштырылды. Мында 723 киши чордондуу орундаштырылды. Орундаштыруу түйүндөрүнө азык түлүк, жайкы жууркан сыяктуу турмуш керектүү буюмдары терегелештирилди. Чоңчиң Пыңшуй оодандагы тоо көчкү апатына карата чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги мамлекеттик геологиялык апаттан 2-чи даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун жолго койду. Мамлекеттик апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп байланыштуу тармактар менен чогуу Чоңчиңге борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 8000 таратып мамлекеттик сылаа жана өнүгүү комитети борбор камчоо тичиндеги карызынан 30 000 000 юанды орундаштырып жергиликтин апаттан кийинки калыбына келтирүү курулушун колдоду. Маалия министрлиги чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги 50 000 000 юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын жоочулукту орундаштырып куткарып жардам берүү кызматына иштетти.
1: Мамлекеттик почто идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жарым жылда почто саласы жалпы 108 миллиард 890 миллион тал жеткирүү кесип мөлчөрүн бүтүрүп окшош мезгилдегиден 4.2% арткан. Мында кайда кесип мөлчөрү 100 миллиард талдан артып жалпы 100 миллиард 380 миллион талды бүтүрүп окшош мезгилдегиден 5% арткан. Быйыл жыл башынан бери почто саласы заманбап айыл чарба чыгаан жасоочулук менен болгон шайкештүү өнүгүү эпкинин зоройтуп кайда кесибин кыштактарга заводдорго жеткирип окшобогон керектөөчүлөр тобунун айырмалуу жеткирүү муктажын төп шайкештирип күчтіріп, көйді кесіп мөлчөрінің тұрықты қадамды артылсын күшті өтіртмек төді.
0: Алдыңғы жарым жылда чарба жорылышы суыланды тереңдесіп,

0: акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, шайкештүү тең алып барылып, элген кайлуу болуу, айыл чарбага жардам берүү, маданий саякат сыяктуу майдан көрүнүш телөөлөрүндө жаңы бөсүүлөрдү колго келтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана нактуу экономика өнүгүүсүн дилгир жардамчы күч менен кандады. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан биринчи быйыл алдыңкы жарым жылда темир жол курулушу асыл сапатта жогору өнүмдүү жылыштатылып, мамлекет боюнча темир жолдо туруктуу мүлккө салынган каржы 363,200,000,000 юан болуп, окшош мезгилдерден 2,1% арткан. Бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы иштетүүгө кириштирилген жаңы линия 355,2 км, Шияндан Шыянга чейинки кабыты, Жинхуадан Жендага чейинки кабыты, Ланшинин чыгышынан Жендага чейинки бөлүктөгү бир түркүм жаңы линиялардагы жаңы бекеттер ачылып ишке кириштирилди. Өткөн жарым жылда бир түркүм 8 узун Галатия тору негизги жолундагы курулуп жаткан түрлөр тартиптүү жылыштатылган. Шуган жаңы районунан Шаңчууга чейинки Галатиянын Шандоң бөлгү сыяктуу түрлөр сынак катуу баскычына кирди. Чаңдуу чоң чиң орто линиясы сыяктуу түрлөрдүн зарыл тизгиндөө мүнөздүү курулуштарында иштиктүү жылыштар болду.
1: Шанхайда өтүп жаткан 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышында көптөгөн зарыл иш чаралар жана жаңылык жаратуу табылгалары жарыяланды. Муну менен бирге бир түркүм алдыңкы техникалар алгач жолу чордондо жарыяланып, мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңы бөсүүлөр көрсөтүлдү. Жыйналышта мамлекеттик өнүгүү жана Слаат комитети борбордук радио телебаштанциясы сыяктуу тармактар менен чогуу эки түрдү табылганы жарыялады. Мунун ичинде жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планында мындай ортого коюлду. Сапаттуу сандуу маалымат менен камтоо, акыл жөндөмдү эсептөө жөндөмү жалпылай нарттуулугу, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай бет алуусу сыяктуу 8 түрдүү аракет. Жүнгө акылы дүйнөгө нарып жеткирүү 2026 мисалдар жыйнагына мамлекетибизден жасанды акыл жөндөм саласында кулач айдырылган эл аралык кызматташуунун 10 жандуу аңгемеси киргизилди. Бүгүн ушул кезектүү жыйналышта көп түрдүү алгач жарыяланган алдын катардак техникалар чордондо көрсөтүлдү. Бул белек изилдөө өнүктүрүнө долбоорлоо акыл жөндөм толкусу. Мурда бир жөндөмү жакшы белоктуу долбоорлоону сансыз жолу сынактан өткөрүү керек эле.
0: Бул үлгү эсептөө аркылуу тааныштырылгандан кийин канча 10 түрдүү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүн чыгарды. Машинадан ушул жерде 24 саат сынак кылат.
1: Баш атынан бөсүүчү адепти илмий изилдөө табылгасын баамдагандан сырт, мол AI колдонуу көрүнүштөрү үздүксүз бардыкка келди.
0: Бул алгач жолу ашкере көрсөтүлгөн адамзат өнөр маалыматын жаюу кийими, адам денеси аракет издерин төп эстелике алгандан сырт, дагы көрүү сезими, угуу сезими, учурашуу сезими сыяктуу түрдүү сезип билүү маалыматтарын нак маалында жыйнайт. Быйыл жыйналыш нак майданында 200 ашуун ушуга окшогон денелүү акыл жөндөм чимдери чогуу көрсөтүлүп, көргөзмөгө катышуу көлөмү былтыркынын 3 эсесинен ашты.
1: Жүнгө денелүү акыл жөндөмүнүн өнүгүү ылдамдыгы өтө тез. Ал толук өлчөмдө бул жерде чоң көлөмдө өндүрүлгөн. Бүгүн бул кезектүү жыйналыштын көп майдан бөлүмчө талкуулары арт артынан өткөрүлдү. Талкуу акыл жөндөмдү эсептөө жөндөм сыяктуу кызуу түйүндөргө үрүлүп, бир топ жогору даражадагы сүйлөшүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдырды. Алгач жолу курулган жогору деңгээлдеги эл аралык илим жыйналышы, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы илим Туринг сыйлыгынын ээси баш болуп, эл аралык таасири бар дүйнө даражалуу AI илим негизги майданын жаратууга кол койду. Жасанды акыл жөндөм жардамчы боло алат, бирок адамзат белсемдүүлүк укугун сөзсүз колунда кармоосу керек. Мен жүнгөнүн учурда жасанды акыл жөндөм боюнча жөнгө салуунун катаң жылыштаткан позициясын өтө моюндайм. Биз бир аз да кечиктирбей жер шары шайкештүү жөнгө салуу экологиясын сөзсүз башым курабыз.
0: Гуандун Донгуан мамлекет боюнча жасоочулуктагы зарыл шаарча. Андагы кирханалардын 90% ашууну орто чакан кирханалар. Алар акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү мөртүн кармап, тип өзгөртүү даражасын жогорулатууну кантип ишке ашырды? Бүгүнкү жашоо күчүнө толгон жүнгөнү текшер бириктүү сапарына көңүл буралы. Жакында бүт мамлекет боюнча алгачкы керектүү саласы көчмө терминал багытындагы мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонулуусу ортодо сыноо базасы Гуандондон орун алды. Кабарчы базада кабар жыйнаганда автоону айдап заводко баруучу түр лидери Яу Ханды жолуктурду. Шаарчалардын көчөсүндөгү жасоо устаканаларында өткөн электрондук заводунун түшүмдөрүнүн сапатын текшерүүдөн оюнчук заводунун түшүм долбооруна чейин шаарчалардын көчөсүндөгү жасоо устаканаларында өткөн электрондук заводунун түшүмдөрүнүн сапатын текшерүүдөн оюнчук заводунун түшүм долбооруна чейин ал ар бир кирхананын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүгө болгон чыныгы талаптарын эстелик алган.
1: Өндүрүштү билгени AIды билбейт. AIды билгени биздин өндүрүш технологиябызды билбейт. Базардагы даяр долбоорлоо устаканабыздын жумуш тартибине шакешпейт. Ошол кезде өзгөртүү планын кое турууга туура келди.
0: Жасоочулуктагы орто чакан кирханалардын таалуу түйүнү, мамлекеттик илим техникада жаңылык жаратуу тейлөөсүнүн күчүрөө түйүнү, Яуханга окшош нече он түр лидери текшер бириктеп чогулткан кирхана муктажы эң соңунда мамлекет жасанды акыл жөндөмдү иштетүү ортодо сынак кылуу базасына киргизилип, AI ашаан базарындагы ар бири муктажга карай тандоого боло турган жасанды акыл жөндөм колдонулуучу тетиктерине айландырылат.
1: Алып айтсак, биздин бул кесүүчү шаймандардын мокугун абалын алдын өлчөп, анан боегон түстөрү айырмалуу болуу кемтиктерин айырмалап, керкана муктаж болгон түшүмдү өлчөмдөштүрүп тандап алса болот. Жекелештирип буйрутма менен муктаж түшүмдөрдү жасаса болот. Тез жаңылык жаратуусун колдойт.
0: Жоопту киши кабарчыга саясат каржылай колдоо болгондуктан, анын үстүнө көптөгөн керканалардын ортого иштетүүсү менен ачык

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

0: топтулукту таанымын чыныгы түрдө иштен жүрөккө түйүп сыртта аракетинде көрсөтүү керек. Өнүмүнүн негизин бекемдөөгө маани берип, күчтүү, өнүмдүү тажрыйба аргасын такшалтып кортундурап, түзүмдөштүрүү, системалаштыруу, түрлөштүрүү ыңгай аркылуу жоңкоорутуу ортоктулукту курулушун жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтосуз көбөйтүү керек. Эл турмушуна жакындап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгү менен эл турмушунан арып жеткирүү, эл ырайын чогултуу, туруктурукту илгери сүрүүнү тыгыз бириктирип, мамлекет ажаты, Шинжаң жөндөмү, калктын күткөнүнө үрүлүп, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жорун иштиктүү иликтеп, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картаңдар күтүүнүсү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, ар улут калкынын өнүгүүнүн илгерилөөсүнө кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук баарланып, өнүгүү аркылуу Шинжаң кызматы баш нишанын ишке ашырууга заттык негиз түптөө керек. Чин Шиаожаң мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнү чечим чыгаруу жана аткаруунун бүт барышына сиңдирүү деп экен туруп, жетекчи кадрлар баш болуп текшерип изилдөө, орошон чечим чыгаруудан мурда текшерип изилдөө, негизги катмарга байланыш түйүнүндө туруп текшерип изилдөө сыяктуу түзүмдөрдү жакшыртып, изилдөө сызыл өзгөрүш жасап, бүт Аптыран районундагы ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды билесерүүлүк менен баш чөгөрүп иштеп, биринчи катмарга чөгүп, элге арга көрсөтүп берип, карыктын ажатын сурап, маселени чечүү, кызматтарды түртмөктөө курбатын жалпы эткей өстүрүү керек. Аптыран районунун катыштуу жетекчилери, Аптыран райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, Аптыран районунун катыштуу орундардын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном районубуздун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдей кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз, 7 айдын 17 күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өкмөт системасындагыларга туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу үчүн жаңы, ан сайын чоң салым кошуу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдаштырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча саясий жактан карап, саясий жактан пландап, саясий жактан иштеп, жакшы аткаруучу, аракетчил, нактылуу иштей тургандардан болуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга

0: жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Эркин Тунияз манауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуунун идеялык белеселүүлүгүн, саясий белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдө бекем туруп, туруктуулукту коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, туруктуулук менен өнүгүүнүн байланышын бирөнчөй жакшы пландап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шуужи көрсөтүп берген туура багытты бойлоп, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, бардык ысылат өнүгүүгө күч кубат ыйгарып, Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымынын маанисин бейнелеп, чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүп, эл ырайын чогултуу керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөө бекитүү ой жүгүртүүсү жана аракетинде бекем туруп, Шинжаңдын жөндөмү аркылуу мамлекеттин ажатына тейлөө жүргүзүп, калктын күткөнүн канааттандыруу керек. Эркин Тунияз манауларды баса көрсөттү. Автоном райондун өкмөт системасындагылар жаңы өнүгүү түшүнүгү аркылуу жогор сапатта өнүгүүгө жетекчилик кылууда бекем туруп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчүн бачым жетиштирип, ички ыңгайдага таандашуудан сактанып, сапатын өнүмдүү өстүрүү жана мөлчөрүн ылайыктуу ашырууну ишке ашыруу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, мыйзамга урмат кылып, илимий чечим чыгарып, кызматты алдын көрөрдүк жана илимийлүүлүгүн токтоосуз өстүрүү керек. Экологияны алдын корунга коюу, сызыл өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир туркулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бирөнчөй пландап жылыштатып, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, жашыл өнүгүүнү бачым жылыштатуу керек. Жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бирөнчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү катуу кармап, коопсуздук төмөн чегин чечкин бекем кайтаруу керек. Чыныгы сүйлөөдө бекем туруп, нактылуу иш бүтүрүп, нактылуу берекетке умтулуп, чын жүрөктөн калктын кыйын маселесин чечип берип, бакыт көрсөткүчүн көбөйтүү керек. Бекем кармап жүзөлөштүрүүдө бекем турууну өкмөт кызматын өз милдети кылып, мык кагуу руху боюнча ар түрдүү кызматтарды нактылуу ичке кармоо керек. Иштиктүү аркалап иштеп, батылдык менен милдет жоопкерчилигин так аткарып, иштебөө, акырын иштөө, башаламан иштөө маселесинен чечкин сактанып жана түзөтүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа караш аркылуу илгерилөө багытына салыштырып, ар түрдүү иштерде жаңы кырдаалды чымырканып ачуу керек. Террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, формасын, таасирин, өнүмүн көрүнүктөндүрүп, Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын ан сайын жакшы бекем уютуу керек. Бекем ишеним менен бекимге келип, бүт жылдагы нишан милдетти термелбей бекитип, асыгатмалуу өнүмдүү иш чараларды чыгарып, экономиканын жогор сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы түртмөктөө керек. Бүт зээни, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүүдө бекем туруп, калктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Партияны жалпы беткей эч термилбей катаан башкарып, истири таза маанай дурус саясий экологияны жетиштирип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну мыктуу кепилдик менен камдоо керек. Жаңы үчүн Кайсар Абдукерем, Жоли Фан, Панши катышты.
1: Станциябызкалары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улдаш шайдарыны орундаштыруу боюнча 7-айдын 17 күнү автоном райондук саясий кеңеш партгруппасынын шуучуси төрагасы Нурлан Абылмачин автоном райондук саясий кеңеш органында партия борбордук комитетке ыраазычылык билдирип, эркиндүү илгерилеп 15-5 жылдык жоспорду туура саясий натыйжа караш менен саясий кеңеш жоопкерчилигин батымдуулук менен аркылоо атайын темасында партия сабагын өттү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, чымырканып иштеп, Абдырам райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын саясий кеңештин милдетин аткаруу бүт барышына сиңдирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, күрөшүү үчүн сиңирип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч сарымын кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү

0: çıkışırdı. Yeme, bul jönünde kabar bastara. Кәнчуампу экономика техникачы өніктір районы бұлғанды суыны байлықташтырып байдыран өтірі нақмайданында бұл жердар күні 30 мін тоннадан ашуын өнер жай керексіз суылары қойлады. Бір жаңсыл қылынғандан кейін көп бөлгі жоғары сапатта қайта өндірілчі су қайланып, керхананың өндіріш линиясына жаңадан қайра барады. Джунго құрылысшылығы 3-ші құрылыс идарасы шектеу шеріктігі Жашыл кесіпке қарсы салу шеріктігі Кәнчуампу экономика техника ашу өніктір районы бұлған суыны байлықташтырып пайдалану өтірі техника баш көзөмөлдөөчүсү Фэншинг мындай деди. 42 жыш бир жаңсыл кыруу жумуш тартиби уктум суу сапатын тазартышка окшойт. Ашаан сүзгө жаркылуу сиңип кирүүгө, нано сүзүүгө, кристалдаштырып буулануу сыяктуу технология аркылуу өндүрүлгөн суу сапатын турба суу өлчөмүнө жеткиребиз. Бул түр тек гана суу чыгарып эле калбай, дагы туз чыгарат. Учурда түр ар күнү керексиз суудан 130 тонна өнөр жай тузун айырып алып, өнөр жай өндүрүшүнө жана кышта кар эритүүгө колдонот. Фэншинг мындай деди. Керексиз туз натрий хлор жана натрий сульфатты аралаштырат. Түр алды менен нано сүзгүч пардасы аркылуу иргейт. Ушул эки түрдүү туздун ар кайсысын айырым-айырым коюлтуп кайра бууландырып, кристалдаштыруу аргасын колдонуп кайра мөлдүгүн алып, өнөр жайга иштетилчү туздун биринчи даражасына жетет. Мамлекеттик туңгуш түркүмдөгү түйүндө сынак кылып курган көмүртексиз бакча району катары Кәнчуампу экономика техника өнүктөр району зор мөлчөрдөгү жаң энергия, жаң материал керханаларын чогултуп, суу иштетүү ажаты зоройуп, керексиз суунун курамы татаалдашып, жөрөлгөлү бир жаңсылгылуу ыңгайында өнүмдү кайра пайдалануу терсте ишке ашат. Бул түр 50 000 тонна булганды суу заводун өзгөртүү курулушу, 15 000 тонна тузташтыруу заводун куруу курулушу жана 11 километрде керхананы суу менен камтуу куурторун терегелештирүү курулушун ичине алган. Бир туткулаштырган акыл жөндөмдү суу иштери өрүш аркылуу толук сууну айланмалуу иштетүү системасын курду. Жунго курулушчулугу 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги жашыл кесипке каршы салуу шериктиги Кәнчуампу экономика техника өнүктөр району булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Чан Чэнвэй мындай деди. Бир жылдан бери үнөмдөлгөн суу байлыгы 10 миллион тоннадан ашып, 200 миң кишинин бир жылда турмушка иштетилүүчү суу мөлчөрүнө барабар болот.
1: 7 айдын 18-чү күнү саарда Шинжаңдагы туңгуч кезектүү мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезу Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн толтура жүктөп, Үрүмчү Сэнпин вокзалынан аттанып эң тез болгондо 36 саатта эле Шэньши Шиан жана айланасындагы базарларга жетип бара алат. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Йиңдин кабарынуга сыздар. Бул жолку кезекчи поезд 8 бөлүк 40 фут түйүнчөк ыңгайындагы муздак сактоо контейнерин кошуп сүйрөп, Шинжаңдын жүзүм, коон, уй сүтү сыяктуу өзгөчө жаңы дыйканчылык түшүмдөрүн толтура жүктөгөн. Бул түркүм муздак сактоо контейнерге бейдоо жасалма жандоош жер шаары күзөтүп тизгиндөө системасын орнотуп, 24 саат нактылуу убакытта орун белгилөө, алыс аралыктан күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашырып, контейнердин температурасы, машина корпусунун жумуш иштөө абалы сыяктуу сандуу маалымат тарда төп жыйнап, өзгөчө абалга автоматтик алдын сигнал берип, муздак сактоо желесинин үзүлүп калбастыгы ташмал маалыматын сүрүштүрүүгө кепилдик кылат. Жунго темир жолу өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктеги жаңжоо машина температурасын камсыздоо бөлүгүнүн адис инженери Лео Жэнчүн тааныштырып мындай деди. Анын бир жак учунда дизель майы аркылуу электр таратуу корпусу жана бир жүрүш муздаткыч корпусунан куралып, уда 150 сааттан жогору жүрө алат. Сандыктын жалпы толку температурасын 0 жогору 30 Цельсий градустан 0 төмөн 30 градус аралыгына теңшейт. Жабдуулар асты жагына шамал өтүштүрүү терс багытта алмаштыруу ыңгайын колдонуп, үстү жагына шамал өтүштүрүп муздатуу өнүмүнө салыштырганда 30% жогорулап, муздак желдин таралуусун ан сайын тең салмактуулаштырып, биздин сандыкты узун жол ташмал мезгилиндеги аралыктагы жүктүн температурасы жогору болуу кубулушун өнүмдүү чечти. Билүүгө караганда Жунго темир жолу өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезд жүктөгөн товарларга буйрутмалуу зат жүгүртүү тейлөө үлгүсүн колдонуп, товардын түрү, ташмал көлөмү, температураны тизгиндөө талабы, эки учун туташтыруу же алмашуу шарты сыяктуу талабына бирлештирип, өндүрүлгөн жеринен тике жүктөө, негизги линия аркылуу тике жетип баруу, сатуучу жерге тике бөлүү, зат жүгүртүү долбоорун түзүп, бүт желе боюнча эшиктен эшикке баруу бир пункттин кайындагы

0: Оңтойлуу тейлөөнү ишке ашырды. Товар сатып алуучу жак шериктигинин баш директору Ли Чин мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезду Үрүмчүдөн Сиянга чейин темир жол муздак сактоо ташмалынын убакыт берекетин 65% жогорулатып, 30% зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Убакыт берекети абдан жогору. Ар күнү бир кезек маалында поезд жөнөйт. Үрүмчүдөн Сиянга чейин сааттык ылдамдыгы мурдагы ар саатына 90 км азыр ар саатына 120 км жогорулады. Азыр поезга жүктөө көлөмү 30 вагондон ар бир кезекчи поез 55 вагонго жогорулады. Бул түрдүү көлөм мүнөздүү ташмалды дагы жөрөлгөлүү ташмалга салыштырууга болбойт.
1: 7 айдын 16 күнү Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайында Тун Тарон экспорт кыме өнөр жай уюмдары учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдөп башкаруу кесип орун алган абапорту жүк ташымалын оңтойлуулаштыруу саатында жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Шинжаң, Мурс эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги өкүлчүлүк кылган бир түркүм кыме өнөр жай түшүмдөрү жакында Сауд Арабияга экспорт кылынат. Бул түркүм товарларды кайра кайра алмаштырып жүктөөгө болбой турган оңой закымдаруу өзгөчөлүгү себептүү учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдү башкаруу үлгүсү аркылуу майдан ичинде которуу алкагын ыкчамдаштырып товардын зыянга учуруу опурталынан сактанып эле калбай дагы таможнядан өткөрүү убактын зор даражада кыскартты. Шериктик кесип иштери директору Шүкүн тааныштырып мындай деди. Кампага киргизип сактоо, экинчи жолу кыска аралыкка ташуу, кайра жүктөө түшүрүү сыяктуу барыштарды үнөмдөп калды. Учак капталына тике жетип барып, эл аралык учак сексинен учакка жүктөөгө тек 30 мүнөт кетет. Орто жолдо алмашуу убакыт берекетин 90% ашуун жогорулатып, ошондой эле биздин керхананын универсал зат жүгүртүү өздүк наркыбызды 30% төмөндөттү. Учурда Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы эл аралык жүк ташымал аба жолу 23 мамлекетти каптап дайымдуу турпатта учак сексинен тикелей алуу, учак капталына тикелей баруу сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу таможнядан өткөрүү үлгүсүн колдонуу аркылуу жүк оборот кылуу убактын зор даражада кыскартып 6 айда тагайдагы эл аралык жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15 000 тоннанын ишке ашырып окшош мезгилге салыштырганда 66% арткан. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы таможня жүк ташуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Шинхон Лиан мындай деди. Түркүм боюнча учак көтөрө алуу, чукул өзгөчө товарларды таможнядан өткөрүү барышын кылдаштыруу аркылуу учак сексинен тикелей жүктөө үлгүсүн байсалдуу жайылтып оңтойлуулаштыруу сылаатын каптатуу аянтын кеңиртебиз. Партия туусу негизги катмардын 1-чебинде желбиреди.
0: Улуу Чатоо ооданы Бөйүртөкөй айылы Таргалак кыштагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийик Бөксө тоого жайгашкан. Кыштак партия баш ячейкасынын шуучеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман калкты баштап бош жерди чыйралтып, жабдылуу айыл чарбаны өнүктүрүп, көп чараны тең колдонуп, киреши арттыруу жолун кеңиртип, кесипти гүлдөндүрүп, киреши арттыруу жолунда жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Учурда Таргалак кыштагындагы чоң ылымта бастырма жашылдыкка бөлөндү. Жармамет Абдрахман кыштак тургундары менен чогуу жашылчанын өсүүсүн текшерип жатты. Ал кабарчыга мындай деди. Бул жери көп жыл буш калган бекер жер эле. Бөксө тоодо жер кемчил болгондуктан мен бекимге келип, бул чоң ылымта бастырмаларды куруп чыгып, калкты эшик алдында жашылча өстүрүп, кирешесин ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну ойлодум. Түрдү жылыштаткан алгачкы мезгилде кыштакта каржы кемчил болуп, көптөгөн кыштак тургундары суук чөйрөдө жашылча өспөй калаарбы деп кабатырланган. Жармамет Абдрахман катыштуу тармактардан 400 000 юандык өзгөртүү каржысын колго келтирип, партия мүчөлөрү кадрларын баштап баш болуп иштеди. Ошону менен бирге саясат пайдасы, өстүрүү техникасы сыяктууларды иштиктүү үгүттөп, секин-секин кыштак тургундарын кабатырлануусун жоготту. Чоң ылымта бастырманы өзгөртүп бүткөндөн кийин көптөгөн кыштак тургундары жакын жерде иштеп жашылча өстүрдү. Чоң ылымта бастырмада өстүрүү, пайда бөлүштүрүүнүн баардыгын калк коллектив кеңешти. Таргалак кыштагынын кадры Абдысейит Турганбай мындай деди. Кыштак тургундары чоң ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, бир жылдын төрт мезгилинде жашаң жашылча жей ала турган болду. Ошондой эле акчага сатып турмушу барган сайын жакшыланууда. Жергиликтин жумуштандыруу жолу жалаң болуу маселесин чечүү үчүн Жармамет Абдрахман кыштак тургундарынын жумуштануу каалоосун төп аныктап, курс аппаратына чиркештирип, Бөксө тоо саякат тейлөөсү, үй иштери тазалыгы, жасалга курулушу сыяктуу техника жөндөм курсун дайымдуу кулаш жайдырды. Кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө

муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, ал баш болуп Бөксөтө муздак суу балык бакмачылык түрүн пландап, суу сактагычтын төмөнкү агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлчөгүн казып, коңшу кыштак менен биргелешип аракетке келип, чогуу балык чабагын жетиштирүү базасын куруп, жергиликтүү суу түшүмдөрү бакмачылык бөскөлүгүн толуктап, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашырууга жаңы жол ачты. Жакында Жармамет Абдрахманга

0: айыранды. Мында жалпы 12 түрдү кызмат оорду алып чыгарып, колдонулмалуу химия, төмөн мейкиндик техникасы жана курулуш, клиника медицина сыяктуу 35 чукула жаттуу кемчил болгон кесиптерди каптап, толук кесип желесинин өнүгүүсүндөгү адам иштетүү ажатын төөп чиркештирди. Кыймыл Нах майданында дагы мамлекет ичиндеги атактуу жогору окуу жайлардан келген 6 адис окумуштуу Чыгыш Жоңгар Ач Өнүктөр районунун ишмерлерди кабылдоо элчилигине сунуш кылынды. Араларга көйлөк таратылды. Шинжаңда Шөө Чоё инженер Шөөяны партия баш ячейкасынын шучусу Тау Чин ишмерлерди кабылдоо элчиси күбөлүгүнө ээ болду. Ал мындай билдирди: Биз быйыл болжол менен 80 айланасында магистр жана доктор жөнөтөбүз. Өндүрүш линиясынын ишмерлерди тарбиялап жетиштире турган негизги күрөш майданында чыныга айландырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чыгыш Жоңгар Ач Өнүктөр районуна жалпы 89 миллион юандан ашуун ишмерлер сыйлык торуктама жардам акча каржысы салынып, телегелишкен бейпил конуштануу, таарлануу, маданият, дене тарбия, тындыгуу, өндүрүш, окутуу, чыныгы тарбиялоо сыяктуу жалпы жактуу кепилдик кылуу системасы менен кандады. Ач Өнүктөр районунун ошондой эле андан жогору катмардагы ишмерлердин техникалык жөндөм усталарынын кызмат ишканасынан 42 курулуп, жалпы 600 ашуун кесиптик техника ишмерин, 200 ашуун жогору техникалык курбаттагы ишмерлерди тарбиялады. Чыгыш Жоңгар Ач Өнүктөр району уюмдук бөлүмүнүн орун басары башчысы Күнкүн бул жолку жыйында ишмерлерди жөлөп колдоо саясаты жолго коюлуп, толук күндүү киргизилген чукул кемчил болгон кесиптик докторлор, магистрлар толук курс ишмерлерине таража кайрып, айлык ишмерлер кошумча жардам акчасы, жүрүш түшкөн үй сатып алуу торуктама жардам акчасын тарата турганын билдирип, мындай деди: Ишмерлер илим техника, агартууну органик чогултуштуруп, ан сайын көп адамдарды Чыгыш Жоңгардын өнүгүүсүн колдоого электиребиз.
1: 7 айдын 17 күнү Шинжаң медицина дашөөсү баш болуп, Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4 доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы үстүнө алып өткөргөн 2026 жылдык жараттык алыбына келтирүү жана ткандарды кайра өстүрүүдө жаңылык жаратып кызматташуу боюнча Орто Азия медицина талкуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку талкуу жыйыны Жунго Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттери жараатты калыбына келтирүү жана кайра өстүрүү медицинасы саласындагы системалуу кызматташуу формасында ачкан жогору даражалуу кесиптик талкуу жыйыны эсептелет. Мамлекет ичи сыртындагы катыштуу салалардан келген адис окумуштуулар жараатты калыбына келтирүү, тыканды кайра өстүрүү, акыл жөндөмдүү дарылоо, жоңги менен батышча дарылоону бириктирүү жана чегара аттаган дарылоо кызматташтыгы сыяктуу салалар боюнча алмаштырууну кулаштырып, жараатты кутуптарлоо боюнча кызматташуу торун куруу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалууну биргелешип кулаш жайдыруу сыяктуу талкуу темалары боюнча ортак таанымга келишти. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Фэнчжоу медицина ташөөсү парткомунун орун басары шучуусу, мектеп башчысы Ли Сяокун мындай деди: Биз бул жолу Орто Азия бет жараатын калыбына келтирүү биримдигин куруп, биздин Жунгодо өнүктүрүлгөн кээ бир жаңы техникалар, жаңы аргалар жана жаңы ишмерлерден пайдаланып, Орто Азиянын бул түрдөгү ооруларды дарылоосун колдоону ортого койдук. Шинжаң медицина дашөөсү Жоңи Шөяны парткомунун орун басары шучуусу, Шөян башчысы, Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4 доктуркана, автоном райондук Жоңи доктурканасы парткомунун орун басары шучуусу, доктуркана башчысы Ван Чыңвэй, мектеп мамлекетибиз жана бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер үчүн 180 000 медицина ишмерин тарбиялап берип, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен медицина агартуусу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалуу, клиника техникасы сыяктуу салалар боюнча кызматташтыкты тереңдеткенин тааныштырып, мындай деди: Биз Өзбекстандын жөрөлгөлүү медицина агартуусу үчүн медицина агартуусу системасын түзүп бердик. Медицина боюнча өз ара алмаштыруу журулушу аркылуу Орто Азия мамлекеттеринин медицина техникасынын алга басуусун түртмөктөп, карапайым калктын өмүр саламаттыгына тейлөө жүргүздүк.
0: Бул мезгилдерде Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде сызыл жогору температуралы аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүн жогорулоо баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды басыздар. Бул 2 күндө Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң үй электр шаймандарын сатуу майдандарында үйдө колдонулчу аба теңшегич, шамалдыргыч жай мезгилиндеги базар өтүмдүү товарга айланды. Үй электр шаймандарын сатуу майдандарда жогору температурада керектөө мөртүн бекем кармап, элге нарп жеткизүү, толуктама жардам акча берүү сыяктуу желеле иш кыймылдарды алып чыгып керектөөчүлөрдү кызыктырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Куанфэй кабарчыга мындай деди: Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Мен аба теңшегич

0: Үлгүр келдим. Мамлекеттин торуктама жардам акчасына керхананын торуктама жардам акчасын кошкондо абдан арзан болот экен. Суунинг Иго үрүмчү эл аянты дүкөнүнүн башчысы Чан Руй мындай деди. Мамлекет торуктама жардам акчасы эпкин музартуу негизинде атактуу маркет заводдордун торуктама жардам акчасында арып чыктык. Биздин универсал торуктама жардам акча эпкинин 50%га жеткизүүгө болот. Ошондой эле алган замат дароо жеткизип, дароо курааштырып берүүдөй тээлүү убадасын аткарабыз. Түн көчөгөсү тартылып, эле өзөнү боюндагы түнкү базардын чырактары жайнап, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун арып, шаар тургундары саякатчылар салкындап, чогуу тамактанып, жайбаракат көрүнүш пайда болду. Чергилик эле өзөнү боюндагы 16 километр келе турган алтын дарыя бою линиясына таянып, 40 ашуун соодегер түтүндү киргизип, 29 үстү ачык лагерь базасынын даражасы өстүрүлүп, эле өзөнүнүн күн батуусу чоң көпүрөнүн түнкү көрүнүшү сыяктуу табигый артыкчылыктардан пайдаланып, бир түркүм дакагылуу түйүн ордун жаратып, саякатчылардын туруу убактын узартты. Кулжа шаарынын тургуну Элкут Мухмет достору менен чогуу дарыя боюнда үстү ачык лагерде салкындады. Ал мындай деди: Иле өзөнүнүн көрүнүшү абдан жакшы, абдан салкын. Досторум менен бул жерге үстү ачык лагерге келдик. Кулжа шаарындагы белгилүү бир үстү ачык лагерь ордунун жооптуусу Нуршат Алымжан мындай деди: Ар күнү 30-35 үстөл мейманды күтүп алабыз. Дүкөндөгү кээ бир материалдар камдоо жатын гана аттандыралбоо абалында турат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң электр энергиясы соода борбору чектүү шериктигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 79 миллиард 24 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25,1% арткан. Мында жаңы энергия сыртка жеткирүү электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33,92% арткан.
0: 7 айдын 17 күнү саат 15:05 өткөндө түштүк аба жолу CZ-5390 иреки кезекчи учагы учууну аткарган Бээжин Дашин учак жайынан Хотен Күнгаң учак жайына тике баруучу кезекчи учак Хотен Күнгаң учак жайына текши кондо. Бул улануу 2023 жылы 7 айда мамлекеттик аба жолу шериктиги Бээжинден Хотенге тике учуу линиясын ачкандан кийин Бээжин менен Хотенди экинчи болуп туташтырган дайымдуу тике учуучу жол саналат. Бээжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү Хотен аймагынын аба жол торунун даражасын жогорулатууга дем берген нактуруу иш чара.
1: Жакында Дажоондо чоң баа сөзүндө сөзсүз жей турган тамак тизмеси 2026 жылдык тизмесин жарыялады. Шинжаңдан жалпы 49 ресторан тизмеге чыкты. Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге чыгуу саны боюнча алдыңкы 3 районго чыкты. Мында Алтай, Кашкар эки жер туңгуш жолу сөзсүз жей турган тамак тизмеге эки жолу тандалды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 27-39 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 20-32 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 24-38 градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык, температура 24-40 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 27-39 градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык, температура 22-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 24-37 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-38 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык, температура 28-46 градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык, температура 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык, температура 22-ден 38

Селси 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-тен 39 Селси 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-тен 38 Селси 2 градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымечит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамет мен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушайтинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

0: Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Сүйүктүү балакайлар, сиздер Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүсүн түз эфирден угуп жатасыңар. Микрофон алдында мен Делишат Түшүнаулуумун. Сүйүктүү балакайлар, силер менен так бир жолу радио толкундар аркылуу жолукканыма абдан кубанычтамын. Татна балдар, бүгүн 2026 жылы 7-19 күнү күнгө жекшемби, бүгүнкү эс алуу күнүңөр көңүлдүү улансын. Балдар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге биздин Кыргызча радионун берүүлөрүнө көңүл бурганды унутуп калбагыла. Биз бүгүнкү берүүбүздө мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн, андан соң атактуу кишилердин аңгемеси, илим үйрөнүлүү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн силерге сонун маалыматтарды сүйлөп беребиз. Сүйүктүү балакайлар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл бургула.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.

Балакайлар, мектеп бакчасы түрмөгү өзүн азарыңарда. Жайкы каникул жетип келди. Мамлекеттин экин жеңилдетүү саясатын терең изчилдештирип, түзөлүштүрүп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп сыртында тарбиялоо жүгүн чыныгы жеңилдетүү үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы Үрүмчү шаарынын мектеп сыртында тарбиялоо порталынын алдын алуу жөнүндө ата энелерге жазылган катты жарыялап, калың ата энелерди мектеп сыртындагы тарбиялоого акыл менен мамиле жасап, тарбиялоо түрлөрүн этият менен тандап, жашырынуу порталдын алдын алууга көңүл бурууну эскертти. Каттамында көрсөтүлдү. Ата энелер илимий тарбиялоо карашын тургузуп, балдардын кызыгуусу, артыкчылыгын урмат кылып, каникул турмушун ылайык орундаштыруусу керек. Илим түрү болбогон тарбиялоону тандоодо ата энелерге балдардын мүнөз өзгөчөлүгү жана өсүп жетилүү муктажына биргелештирип, денелик жана руханий саламаттыгынын өнүгүүсүнө пайдалуу тарбиялоо мазмундарын тандоосу сунуш кылынды. Илим түрү болбогон тарбиялоо түрлөрүн тандоодо ата энелер аппараттардын маданият, саякат, илим, техника же дене тарбия тармактары тараткан мектеп башкаруу уруксат күбөлүгү, ошондой эле тижарат күбөлүгүнүн бар жоктугун текшерүүсү, окутуучулардын толумдуу же толумдуу эместигин текшерүүсү, ары ак алуу өлчөмүнүн көрүнүп тура турган орунда жарыяланган жарыяланбаганын турактуулаштыруусу керек. Даш сыноосу, көркөм өнөр сыноосу түрүндөгү тарбиялоо аппараттарын тандаганда алардын мектеп башкаруу толумдуулугу, тарбиялоо долбоору, ошондой эле окутуучулук салакатын текшерип, толумдуулугу жок кара аппараттардын жалган үгүтүн кайтаруусу керек. Өтүүгө кепилдик кылуу, кабылданууга кепилдик кылуу сыяктуу иш жүзүндөлүккө шай келбеген убадаларга оңойлукча ишенбей, сыноого даярдык кылуу жолдорун акыл менен пландап, караманча акча каржылоодон сактануу керек.

Ата-энелер терминалы ап аркылуу сабактан да бактап жүрүү, тапшырган окуу акысы белгиленген каржыны көзөмөлдөө башкаруу атайы эсебинен аманат коюлган. Алды менен үйрөнүп, анан төлөө ак алуу үлгүсү эч качан тарбиялоо аппараттарын алдын тандап ак кайтаруу кыйын болуу, акчаны алып качып кетүү сыяктуу порталдардын алдын алуу жана аны тосуу сунушу берилди. Ошону менен бирге токтом түзүлгөндө сөзсүз агартуу министрлиги менен базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы биргелешип басып тараткан орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп сыртында тарбиялоо тейлөөсү токтом үлгү нускасы 2021 жылдык түзөтүлгөн нускасын иштетүү арымун тизим талон алуу керек. Каттамында айкындаштырылды. Азыр Үрүмчү шаарындагы илим түрүндөгү мектеп сырты тарбиялоо аппараттары бүткүлдөй нөлдөштүрүлдү. Ар кандай уюм жана жекенин орто башталгыч мектеп окуучулары окуу жашына тошпогон балдарга бет алып кулач жайдырган илим түрүндөгү тарбиялоосу бирдей белгилемеге кайчы тарбиялоого таандуу. Агартуу тармактары кээ бир аппарат жекелер бирге бир үй бүлөлүк окутуучу, жогору даражалуу үй бүлө тейлөөсү кызматчысы, чогуу акча камдап жеке окутуучу сунуш кылуу сыяктуулар аркылуу кулач жайдырган илим түрүндөгү тарбиялоо. Орто башталгыч мектептердеги кызматтагы окуучулардын ак алып сабак толуктап берүүсү сыяктуулардын баардыгы жашыруун формасы өзгөргөн белгилемеге кайчы илим түрүндөгү тарбиялоого таандуу. Мындан башка ата энелердин орто башталгыч мектептерге катыштуу белгилемеге кайчы жарыш кыймылдарынан алыс турууну сурайбыз. Орто башталгыч мектептер жарышында тек агартуу министрлиги баңгоң тең жарыялаган 2025 жылдан 2028 жылга чейин болгон окуу жылы орто башталгыч мектеп окуучуларына бет алган мамлекет мүнөздүү кыймылдар тизмесиндеги түрлөргө катышууга болот. Ар кандай аппарат өз эркинче уюмдаган коом мүнөздүү жарыштардын баардыгы белгилемеге кайчы. Эгер ата энелер мектеп сырты тарбиялоо аппараттарынын белгилемеге кайчы мектеп башкаруу жоругу же илим түрүндөгү белгилемеге кайчы тарбиялоо жоругун байкаса, караштуу жердеги агартуу тармактарына чагылдырса, катыштуу тармактар закон белгилеме боюнча катуу текшерип бир жактылуу кылат.

Ли Ленчэн, Хэнэн Пуян, Си Синьчуан кыштагынан 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында ал улумту бастырмада жашыл чайды ого таянып, кыштактагы тунугуч 10,000 юандык түтүнгө айланган. Бирок кезинде бүткүл Си Синьчуан кыштагынын бардык эле жери шордуу жер болуп, аштык моо башындык түшүмү тек 100 жылдан көбүрөөк келет. 1991 жылы журтташтар 40 жаштагы Ли Ленчэнды кыштак партия ячейкасынын шуу желегине көрсөттү. Милдетке дайындалган тунугуч күнү ал мен кыштактын бир рюмка арагындагы ичпеймин, кыштак тургундарынын бир тал тамекисин да тартпаймын, кыштактын бир тыйынын дагы каржылабаймын деп белгилеме бекитти. Биринчи иш, ал үй бүлөсүнүн 3 жылымта бастырмасынын өкөйүнө кыштактагы эң кембагал үй бүлөгө аксыз берди, анын түрткүсүндө кыштакта бир жолу эле 40 канча ылымта бастырмасы алынды. Экинчи иш, 1994 жылы ал баштамчы болуп кайрадан кагаз жасоо заводун куруп, өндүрүшкө киришилгенден кийин бир жылда эле 2,000,000 юандан ашуун акча тапты. Бирок ал бүт кыштактагыларды наркка ээ кылуу үчүн жарнак ээлерин сөзгө келтирип, наркы 2,000,000 юандан аша турган заводду 680,000 юандык төмөн баада бүт кыштакка өтүнүп берди. Ошондон кийин Си Синьчуанда бардык үй бүлөнүн жарнагы бар болуп, бардык түтүн пайдага ээ болду. Үчүнчү иш, 1998 жылы кыштак жаңы үй салууну долбоорлоп, эң жакшы үй сала турган жерди бардык адам алмай болду. Ли Ленчэн кыштактын борборундагы үй сала турган жерин өздүгүнөн өтүнүп берип, кыштактын түштүгүндөгү эч ким алууну каалабаган бир ысык суу көлчөгүн тандап алды. Көлчүктү тындырууга эле 16,000 юандан ашуун акча жумшады. Үйгө өчкөн күнү кыштак тургундары бир асабаны көтөрүп келди. Ага туура маанайын өрүш алдырып, калык үчүн зыян тартууну каалай турган таза, дурус болуп, жеке таламына берилбей турган үлгү деп жазылган эле. Ли Ленчэндин кишини таң калтыра турган иши 2011 жылы көрүлдү. Ошол жылы жаз майрамынын 6-чы күнү бир тууган иниси аны жерге басып алып урду. Эмне үчүн? Анткени бул иниси башкалар кадр болсо наркка ээ боло алат экен. Өзүмдүн бир тууган агам кадр болсо тескерисинче наркка ээ боло албадым деп ойлогон эле. Ли Ленчэн ордунан туруп бетиндеги канын арчып, мени уруп өлтүрө албасаң дагы эле наркка ээ боло албайсың деди. Анын аялы Чоу Жинжуо мындай деди. Ал өзү пайда албайт, үй бүлөсүндөгүлөргө дагы пайда алдырбайт. Ли Ленчэн журтташтарды баштап бир иштегенче 35 жыл иштеди. Алар күн эртең менен саат 4-5 ордунан туруп кыштакты чалгындайт. Тамчы болуп лай сууда 10 канча саат турат. Жогору температурага карабай буу казанга кирип суу дактарын тазалайт. Бүгүнкү күндөгү Си Синьчуан кыштагында жолдор кең, дүкөндөр көп. Кыштак тургундары 3 кабаттуу лифт бар дачаларда жашайт. Кыштакта 20 канча кирхана бар, жылдык киши башындык кирешеси 42,000 юандан ашат. Кыштактагылар азыр анын ооруп калуусунан, иштебестигинен, которулуп кетүүсүнөн турган үчтөн чочулай турганын айтышты. Кыштак тургундар комитетинин эшик алдына бир чоң таш коюлган болуп, ага Ли Ленчэн өз колу менен жазган кадр болгон экен, зыян тарта ала турган болуусу керек деген каттар коюлган. Ал дайыма кадр болгон экен, зыян тарта ала турган болуусу керек. Зыян тарта алса кайчылык аз болот. Көбүрөөк зыян тартса ээрчи турган адам чыгат дейт. Ли Ленчэн 35 жыл зыян тартуу беделине бир кыштактагыларды бакытка ээ кылды. Ал бизге чыныгы байлык өзүбүздүн канчалык байлыкка ээ боло алуубузда эмес, кайра канчалык адамдын сиз себептүү дагы да жакшы турмушка ээ болгонунда дейт.

Ардактуу угармандар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн зыян тартууну ишеним деп билген Лилиянын чыңдын аңгемесин уктуңар. Балдар эми жагымдуурга кулак түшөгүлө.

Татна балдар эми илим үйрөнөлү, илимге маани бере эле турмак өздө эмне үчүн адам апкарыганда алаканы токтобой тээрдейт деген сабатты айтып беребиз.

татына балдар, силер жазгы саякатка бармай болуп кечинде керебетте ар бир уударылып уктай албай алаканың ардын ым болуп кеткенинде бүт класстагылардын алдында туруп аңгеме сүйлөп микрофонду колуңарга кармаганда кудум жылыма бир балыкты кармап алгандай сезимге келип калган кечирмеде болгонсуңарбы? Бүгүн биз бул табышмакты чечип көрөлү. Эмне үчүн адам алып карганда алакан кичинекей фонтанга айланып калат? Муну денебиздеги симпатик нерв деп атала турган кол башыдан баштап айтууга туура келет. Ал кудум 24 саат кароолдо турган кароолчу сыяк атайы чукулап алган тең турууга жооптуу. Силер алып карганда чоң мээдеги сигнал бергич өрүк тана көздөгү дароо байка абал бар деп сигнал берет. Симпатик нервтер сигналды тапшырып алгандан кийин дароо күрөшкө дайындык кылуу абалына кирет. Бул кудум оюнда тездетүү кнопкасын басканга окшойт. Бул кезде силердин жүрөгүңөр дагы тез согуп, тыныгыңар тездешип, булчуң эттериңер дагы бекемдеп ар убакыт күрөш кылуу же качууга даяр турат. Алакандын тердөөсүн а ушул чукул иштерге тең тейлештирүү системасындагы кызыктуу бир өзүнчө аппарат. Алаканыбыздагы тери астына толгон кичинекей чүмөк жашырынып, медициналык жагында бул тери без деп аталат. Ар бир кичинекей чүмөк симпатик нервтерден телефон сымына жалганып, алып каруу сигнал жетип келгенде нервтин акыркы учу ацетилхолин деп атала турган бир түрдө химиялык учур жеткирип берет. Бул учур кудум ачкыч сыяк тер бези клеткаларынын кулпусун ачуу менен карс курс эткен доош менен тер бези клеткалары жан үрөп кандын суу курамын сүзүп алып анан кичинекей түтүкчөлөр аркылуу тер бетине сыгып чыгарат. Ошону менен алаканыңар тердейт. Бирок мүмкүн силер эмне үчүн алаканыбыздан эң көп тер чыгат деп сурашыңар мүмкүн. Анткени адамзаттын акырындык менен өнүгүү барышында алакандан тер чыгуунун иш жүзүнүн сүрүлүү күчүн ашырууда маңыздуу бир ролу бар. Ойлоп көргүлө, байыркы заманда ата бабаларыбыз жабайы ырандарга жолукканда тездикте даракка жармашып жанын алып калууга аракет келет. Ным алака менен дарак абыгы жана тоо тектерин дагы да жакшы кармагалы болуп, кудум алакандын бир кабат тайгылуудан сактануучу желим сүрүп койгонго окшойт. Биз азыр даракка жармашып мамонттордон өзүбүздү качырсак дагы, бирок бул байыркы жашоо тартиби биздин денебизде дагы эле сакталып калган, алып карса автоматик иштеп кетет. Дагы да кызыктуусу, алакан тердөө дене температурасынын теңшүү менен байланышы жок. Аба ысып кеткенде бүт дене тердөө ысыктык таратуу үчүн болсо, бирок алып карганда алакан тердөө нерв системасынын даяр бол, каш деген буйругун түшүнгөндүк. Андыктан сиз аба теңшегичтүү үйдө турган менен алып карсаңыз окшош эле алаканыңызда кичинекей агым болуп тер куюлат. Эскертүү сигналы күчүнөн калтырылгандан кийин парасимпатик нервтен турган бул өрт өчүргүч жетип келип, химиялык учурдун изин сүртүп жиберип, кичинекей чүмөктү акырын акырын чыңтат, ошону менен тер дагы акырын токтойт. Андыктан кийинки жолу алаканыңар ным болуп кеткенде муштумуңарды жеңил түйүп, көңүлүңөрдө өзүңөргө бул чоң маселе эмес, тек денебиздеги баягы баатыр кароол мен үчүн астрелдүүлүк менен кезекте туруп жатат десеңиз, кантсе да эң баатыр алам учкучунун дагы ракета коюп берилүүдөн мурда алаканынан азыраак тер чыгат. Бүгүн дененин сырын ушул жерге чейин изилдейли. Балдар, кийинки жолу алып карганда алаканыңардагы бул мээнеткеч тербезине рахмат айтканды унутуп калбагыла. Алар силердин денеңердеги эң байыркы коргоочулар.

атына балдар силер түнкүсү асманды көңүл коюп күзөтүп көргөнсүңөрбү? Кээде түн көшөгөсүн эми гана жамынганда сүттөн аппак ай эртең менен деле асманга көтөрүлүп жылмайып жаркып чыгат. Кээде жарым түндө ай андан акырын акырын күмүш түстүү бетин чыгарат. Ал тургай кээ бир күндөрүндө дагы башыбызды көтөрүп суу сайды көрө алабыз. Айдын ар күнү көтөрүлүү убактынын эмне үчүн окшобой турганын билесиңерби? Иш жүзүндө айдын туруктуу көтөрүлүү убакты жок, ал жер шар менен айдын тегеренүүсүнө жашырынган. Биз жашап жаткан жер шары ар күнү батыштан чыгышка карай тездикте өз огунда тегеренет. Андыктан күн менен түндүн алмашуусу бар болгон, ай дагы сызыл токтобой аракет кылып турат, ал жер шары айланасында акырын акырын тегеренет. Ар убакыт өзүнүн асмандагы ордун өзгөртүп турат, эзелтен токтоп калганы жок. Жер шарынын өз нугунда айлануу тездиги өтө тез. Бир күндө бир жолу толук айланып чыга алат, бирок айдын орбитада айлануу тездиги өтө акырын. Жер шары ар жолу өз нугунда бир айланып болуп кечээ күнкү ордуна кайтканда ай орбитаны бойлоп акырын алдына которулуп болгон болот. Андыктан жер шардагы канча 10 минут артык айланганда анан айга дагы бир жолу тууралып биз анын көтөрүлгөн көлөкөсүн көрө алабыз. Мына бул айдын ар күнү көтөрүлүү убактынын артына сүрүлүүсүнүн себеби. Бир күн канча 10 минут артына сүрүлсө, убакыт узарган сайын айырмасы өтө айкын болуп кетет. Ар айдын баштарындагы жаңы ай кечинде эрте эле көтөрүлөт. Айдын ортодо толгон ай эң жарык болуп, түнкүсү нак маалында асманга көтөрүлүп, толук түн менен асманда илинип турат. Ай акыры болгондо ай тек эрте менен гана акырын көтөрүлөт. Биз оңойлукча байкай албайбыз. Балакайлар, кичинекей ай жылдыздардын өзгөрүүсүнө ааламдын зор акылы жашырынган болот. Айдын чыгуу, батуу убактынын өзгөрүүсү жаратылыштын бул сыйкырдуу мыйзамы. Ошондой эле ааламдын бизге берген башкача белеги. Биз дагы байкоого чебер бир жуп көз болсо, айланабыздагы табигаттын көрүнүшүн көңүл коюп күзөтүп, өздүгүбүздөн изденсек, дилгир ой жүгүртсөк, жылдыздуу асмандын дагы да көп сырларын ачып, табияттын теңдейсиз кооздук жана сыйкырдуулугун сезине алабыз.

Сүйүктүү балдар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйшөн алууну алып бардым. Сүйүктүү балакайлар, берүүбүздү жактырып укканыңарга чоң рахмат. Жайкы каникулуңар көңүлдүү, ден соолугуңар мыкты болсун. Эмки жолку дагы бир берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 18 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чоңчин Пэншуй ооданындагы тоо көчкүгө карата зарыл көрсөтмө берип, издеп куткарууну илимий уюмдап көзөмөлдөп өлчө, алдын эскертүү жана чалгындап текшерүү, опурталдарды жоюуну күчөтүп, эл журтчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы камсыздоону баса белгиледи. Ли Чан шилтеме берди.
1: Төрага Си Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасандагы жөнөм жыйналышы жана жасандагы жөнөм жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземде сүйлөгөн негизги максаты сөзү жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон демилге жана чаралар жер шаарынын санарт жана акыл жөнөм жаракасын толуктап, жер шаары жасандагы жөнөмүн жакшылыкка жалпылай нартуулукка карай өнүгүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө долбоорун кандады.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз почто кесибинен жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү омуктуу арынды артты.
1: 2026 дүйнөлүк жасандагы жөнөм жыйналышында көп түрдүү зарыл иш чара жана жаңылык жаратуу табылгалары жарыяланды.
0: Желел иш кабар жашоо күчүнө толгон жүнгө текшерүү иликтөө сапарында бүгүн сиздерге Гуандун Дунгуандагы жергиликтин жасандагы жөндөм колдонуу

0: түрлүсүнүн алдын алып, жаракаттангандарды куткаруу, дарылоо, кийинки иштерди бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды ылайыктуу жакшы иштеп, себебин анык текшерип, бир аркылуу көптү билеп, геологиялык апат сыяктуу көмөскө кырсыктарды терең текшерип жоюу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармактар коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдемчи түзөлөштүрүп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын эскертүү жана текшерип опурталды жоюну күчөтүп, түрдүү кызматтардын нактылуу ичкилей кармап, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна чыныгы кепилеттик кылуу керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан шилтеме жасап мындай көрсөттү. Чунчин шаарынын куткарып бир жактылуу кылуу, жаракаттангандарды куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен кулаш айдыруусун жетектеп жана жардам берүү ары эрчими апаттардын көрүлүүсүнүн катаң алдын алуу керек. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактардын жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп, опурал көмөскө кырсыктарды жалпы бетке текшерип, апаттын алдын алып тең тайлашууну мыкты жакшытуу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гоочинг байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап, Накмайданга барып куткарып бир жактылуу кылуу кызматын жетектеди. Чунчин күчтөрдү уюмдап, Накмайданда издеп куткаруу, жаракаттангандарды куткарып дарылоо жана кийинки иштерин бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен жакшы иштеди. Азыр байланыштуу кызматтар алып барылууда.
1: Төрага Ши Цзиньпинг Шанхайда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу лазимине катышты. Ары негизги максаты сөз сүйлөп, жөнгөнүн жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу саясат майданы жана түшүнүк жактоосун жалпы бекей системалуу баяндады. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди: жөнгө жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салууну түртмөктөгө зарыл салымдарды кошту. Төрага Ши Цзиньпинг демилиги жана иш чараларды ортого коюп, дүйнөнүн санарып жана акыл жөнөм жаракасын толуктоо, жер шаары жасанды акыл жөнөмүн жакшылыкка, жалпылай нартуулукка карай өнүгүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө долбоорун камдады. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басымдап жатат. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү менен чарба өзгөрүшүндө басым бөсүлөр жарыкка чыгууда. Жер шаары жасанды акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратуу, ары зор кезметтерди өз ичине алат. Ары жөнгө салуу ат салышууларына тушугууда. Доору суроосуна карата, Төрага Ши Цзиньпинг жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салуунун төрт түрдүү пикирин ортого коюп, ачыкча берип орток пайда алууда бекем туруп, жаңылык жаратып өнүгүүгө түрткү болуу. Опурал таанымын ого бетер күчөтүү, коопсуз тизгиндей алууга чыныгы кепилдик кылуу, сыйымчыл болууга ашыктандырып, маданиликте өз ара үлгү алууну илгери сүрүү, кыйынчылыкта чогуу болууну демилгилеп, жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү бышыктады. Жыйналышка катышкан коноктор мындай билдиришти: бул төрт түйүндүү пикир өнүгүү, коопсуздук, маданилик жана жөнгө салуу сыяктуу өңүттөн жөнгөнүн жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салуу дагы түшүнүк жактоосун жалпы беткей системалуу түшүндүрүп, жасанды акыл жөнөмдү дүйнөлүк жөнгө салууга күчтүү жетекчилик кылат.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин жактоосу аябай алысты көрөгөн, мазмуну терең, маңызы зор. Жасанды акыл жөндөмдүн болочок өнүгүүсүнүн өзөктүү маңызын көрсөтүп турат. Жасанды акыл жөндөмгө белсемдүүлүк менен кучак жайып, зор күч менен өнүктүрүү бүт адамзаттын ортоо бакты. Мен Төрага Ши Цзиньпиндин ачып жиберип ортог жеңишке жетүү, жаңылык жаратууну ишка кылган өнүгүүдө бекем туруу жөнүндөгү пикирин толук куптайм. Жасанды акыл жөнөм техникасы муктажы бар бардык кишилерге ачып жиберилүүсү керек. Жөнгө алдын катардагы илим назариясын орун алдырып, өнүмгө айландыруу, негиз изилдөөнү өнүктүрүү сыяктуу багыттарда жер шаары жасанды акыл жөнөм үчүн толук үлгү тургузуп берди. Башчы Ши Цзиньпинг ортого койгон төрт түрдүү пикир жасанды акыл жөндөм эмнеге сөнүп жаңылык жаратат, кимдер үчүн кызмат кылат, канткенде ачып жиберип ортог жеңишке жетүүгө болот, коопсуздук төмөн чегин канткенде сактап калууга болот сыяктуу олуттуу темаларга системалуу жооп берди. Тажрыйбакана үчүн алып айтканда, биз төл жаңылык жаратууну бирдемчи жакшы аткарып, илим техника өткөнүнө чабыл коюуну жакшы иштейбиз. Ушул бир канча зарыл пикирлер дагы болочок өнүгүү бизге өтө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз келечекте дагы бул багыт боюнча жайгаштыруу эпкенин күчөтүп, AI жана негизги катмарды жөнгө салууну кемелдендиребиз.
1: Төрага Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: ар кайсы тараптардын ортог чымырканысында дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм кызматташтык уюму Шанхайда кырдаал муктажы менен жарыкка чыкты. Бул жөнгө тараптын жер шаар түштүк мамлекеттеринин доошуна үн кошуусу, эл аралык коомчулук менен ынтымакташып, жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салууну делгир түртмөктөгөн олуттуу иш чара. Жасанды акыл жөнөм өнүгүү тарыхындагы бир зарыл белгиге айланат. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдиришти: бул жөнгөнүн дүйнөгө кошкон дагы бир зарыл жалпылык түшүмү. Ал ар кайсы мамлекеттердин муктажын жана эреже өлчөмүн жалгоого жардамын тийгизип, кызматташтыкты күчөтөт.
0: Менимче бул уюм көп жактылуу кызматташтыкты күчөтүүдөгү зарылчылыкты күчөттү деп карайм. 29 мамлекет буга орто катышты. Мындай иш чаралар акыл жөндөм жаракасын толуктоого жардамын тийгизет. БМВ жөнгө менен жасанды акыл жөндөм курбат курулушу саласында тыгыз кызматташууну эбак улаш айдырды. Ары жасанды акыл жөндөм табылгаларынын жер шаарынын ар кайсы жерлерине нарп жеткирүүсүнө кепилеттик кылды. Бул адамзат тарыхынан берки эң өзгөрүү мүнөзүнө ээ техникалардын бири.
1: Мамлекеттер ара сүйлөшүү жана жаңылык жаратууну түртмөктөп, ар бир кишини санарып экономикасына катыштырууну максат кылган ар кандай демилгенин баары белги мүнөздүү маңызга ээ. Ар кайсы мамлекет өкүлдөрү кол кармашып кызматташтыкты кулаш айдырып, ар кандай бир жакты жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүү сапарында саптан түшүрүп койбоонун өзү бир түрдүү олуттуу жетишкендик экенинде күмөн жок.

0: Си Цзиньпиндин дүйнө жасандакыл жөндөм кызматташтык уюмунун олуттуу маңызы жөнүндө сөз козгогондо айткан көптөгөн караштары мени терең таасирлендирди. Адамзат тагдырдаш орток толку түшүнүгүн бычыктап, ар кайсы мамлекеттердин орток катышуусун демилгөлө. Бул аябай зарыл. Африка мамлекеттеринде жасандакыл жөндөм терегелешкен негизги жаттуулар тартыш. Жүнгөдөй мындай нактылуу күчү бар чоң мамлекет белсемдүүлүк менен жагдай жаратып, өнүгүп жаткан мамлекеттерди жасандакыл жөндөмдүн өнүгүү пайдасынан чыныгы ортоктошууга өбөлгө түздү.
1: Түшүнүктүн күчүн аракет аркылуу көрүнүктөндүрүү керек. Жер шары жасандакыл жөндөм өнүгүүсүн дагы бир кемчи колдоо, жер шары жасандакыл жөндөм курмат корулушун жылыштатуу үчүн төрага Си Цзиньпин бир топ олуттуу чараларды жарыялады. Алдыбыздагы 5 жылда жүнгө өнүгүп жаткан мамлекеттерди жасандакыл жөндөм атайын темалуу изилдөө мүнөзүндөгү билим ашыруу боюнча 5000 кишилик тарбиялоо саны менен камдайт. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, араб мамлекеттер ынтымагы, Африка элдер ынтымагы, Латын Америкасы жана Кариб мамлекеттери ортоктолуксу, Шанхай кызматташтык уюму, алтын кыш мамлекеттерине бет алган эл аралык жасандакыл жөндөм колдонуу кызматташтык борборун курат. Климат акыл жөнөмдүү алдын эскертүү долбоору мазунун 30 мамлекетте орун алып колдонулуусун түртмөктөйт. Жыйналышка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жүнгө акыл жөнөмдүн жакшыга бет алуусун, жалпы нарыктуу сыйымчыл коопсуз тизгиндөгү болуусун демилгелеп, жасандакыл жөнөм эл аралык кызматташтыгын түртмөктөп, жоопкерчиликтүү чоң мамлекет көтөрүмдүргүн айгинелеп берди.
0: Менимче жүнгө орто койгон 5000 жашты тарбиялоо менен камдоо демилгеси өтө жакшы. Төрага Си Цзиньпин өнүгүп жаткан мамлекеттердин ишмерлерди жетиштирүүсүн колдоонун зарылдыгын тереңдей билет. Мунун алардын өз жасандакыл жөндөм адистерин жетиштирип чыгуусуна жардамы бар. Жер шарындагы көптөгөн мамлекеттердин келечеги үчүн айтканда абдан зарыл. Алардын жасандакыл жөндөм өнүгүүсүн тездетүүсүнө жардам берет. Жасандакыл жөндөмдү жакшылаганга карай талпынуу, жасандакыл жөндөм эл үчүн, жасандакыл жөндөмдү жөнгө салынуу ар кайсы жактар чогуу бекитүүсү керек. Ал эми жалгыз эле бир мамлекеттин өзүндүк талабы үчүн өкүм чыгарылбастыгы керек. Бул төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзүнөн байкаган эң өзөктүү маалымат. Биз көптөгөн техника өнүгүү мөртүн кетирип койгонбуз. Бул болсо да эмне үчүн ушул салтанаттуу жыйналышка катышуунун ушунчалык зарылдыгын билдирет.
1: Төрага Си Цзиньпиндин жер шар чөлкөмдө канча миң ишмерди жетиштирүү, телегелешкен чарба экологиясын куруунун ортого коюп, дүйнөдө ар кайсы мамлекеттер менен ар сала коомдук топторду ынтымакташтырып, бүт адамзаттын жашоо өнүгүү деңгээлин зор темпте жогорулатуу сыяктуу бир катар пландары мага өзгөчө терең таасир калтырды. Жүнгө ачык чиберүү, жасандакыл жөнөм аркылуу адамзатка бакыт жаратуудай өнүгүү ой өрүшүндө бекем турду. Бийик тургуда алысты көздөгөн урмат тоого татыйт. Жер шарынын бөлүп турган тиркешкен бийик дубалды эмес, байланышып кызматташуу көпүрөсүн көптөп куруусун үмүт кылам.
0: Биз төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү окун жалпылай силештирип түзөлөштүрүп жаңылык жаратууну үстүндө көрсөтүүнү сызыл тереңдетип, жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүү, бир мамлекетте бир чара аркылуу маазуу долбоорунун ого бетер көп жер шаары түштүк мамлекеттеринде төп орун алуусун түртмөктөйбүз. Төрага Си Цзиньпиндин маек сөзүндө мага эң терең таасир калтырганы биздин жасанды акыл жөндөмүбүз. Ал сөзсүз жалпылай нарттуу болуу керек. Биздей жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдеген изилдөөчүлөргө карата айтканда, биздин милдетибиз өзүбүздүн техникабызды эң жакшы кылуу. Жасандакыл жөндөмдү жөнгө салууда сөзсүз бардык мамлекеттер чогуу кызматташа алуусу керек.
1: Жүнгө жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, ого бетер ачык чиберилген турпат, ого бетер нактуу аракет, ого бетер алысты көрүгөндүк менен ар кайсы тараптар менен чогуу жасандакыл жөндөмдүн өнүгүү мөөртүн ийгерип жана капшаптарга тең тайлашып кол кармашып адамзат коомунун ан сайын кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт.
0: Станциябыз бүгүн жер шар жасандакыл жөндөмүнүн алга басуусун, жакшылыкка умтулуусун, адамзатка бакыт жаратуусун чогуу илгери сүрөлү деген темадагы борбордук теле тез баламасын жарыялады.
1: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зонгли Ли Чаңдын талабына негиз ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонглиси Жангочинг партия борбордук комитети Гоуянга өкүлөтүн 17 күнү кечте байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Чоңчинг Пыңшуй ооданына барып тоо көчкү апат Мак майдандагы издеп куткаруу жана чукул бир жактуулук кылуу кызматына жетекчилик кылды. Жангочинг жетип баргандан кийин тоо көчкү апаты Мак майданына дароо барып куткаруунун алып барылуусу жана кыйынчылыктарды ичкерей билди. 18 күнү эрте менен Жангочинг апат Мак майданына дагы бир жолу келип куткаруу долбоорун асылдаштырууну изилдеп отандык эл доктурканасы убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө барып жаракаттангандар жана которулуп коопсуз жайгаштырылган жоочулукту көрүп баш узи Си Цзиньпиндин көңүл бөлүүсүн жеткирди. Артынан жыйналышты башкарып ачып баш узи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө силтемелеринин рохун жана Зонгли Ли Чаңдын силтемелери видеодо сүйлөшкөндөгү талаптарын жеткирип Чоңчиңдин кооптон арылтып апаттан куткаруу кызматына колдоо көрсөтүп жардам берүүнү изилдеп орундаштырды. Жангочинг мындай көрсөттү: баш узи Си Цзиньпин коопко жолуккан жоочулуктун амандыгына аябай көңүл бөлдү. Элдин өмүр коопсуздугун биринчи орунга коюу керектигин кайра кайра бышыктап издеп куткарууну илмий уюштуруу, эрчими апаттардын көрүлүүсүн сактануу, жаракаттангандарды куткарып дарылоо жана кийинки иштерди бир жактуулук кылуу, бирөө аркылуу көрүнбөлүп геологиялык апат сыяктуу көмөскө кызыктарды тереңдей текшерип чоюп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдемчи түзөлөштүрүп, күзөтүү өлчөп алдын эскертүү жана кыдырып текшерип коопту тактоо сыяктуулар жөнүндө зарыл көрсөтмө берди. Золи Лийчан куткарып бир жаңсыл кылуу, апатта жабыркагандарды жайгаштыруу жана турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды илмий кулаш жайдырууда айкын талаптарды ортого койду. Чоңчиң шаары жана байланыштуу жактар баш узи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун жана zonli lichangdan talaptarın çeşkin izil cüzeleştirip türlü hizmetlerde çanığı işkiliye karmu gerek. Jango Çin mınday başıqtadı. Jaqınkı mezgildegi apattan saqtanu, apasiyan azaytu, apattan kutkaru kırdalık, qatal, naçar, avaray götte görülüp, Argayıs rayondorun baylanıştır jaqtarı tömün çeyg oyurşun deken turguzup, gömüskü kırsıqtardı jalplay tekşeru siyaqtu Argayıs alkalardağı jokkechilik çaraların bir demci bekemde gerek. Negiz qatmar qaşa kızmaçılarının rolun tolık körsetip, qoop tabaldardı baykağın zaman çeşkindik minen qotorup, el çörçülüktün ömür mülk qoopsızlığın çınığı qamsızdı gerek. Çongqing şaharı Pingxi odanı Xanja köçesi Wujang 3-cü köprüsüne jaqın jerde toy köçkü jürgenden keyin kestik kutkaru güçtörü daro naq maydanğa jetip barıp kutkaruunu kulaş jaydırdı. Bugün kızmaçılar izdep kutkaru, daarlap kutkaru, jorçuluktu jaygaştıruu siyaktuu kızmattardı çukul alıp bardı.
0: Bul jeri Pingxi odanı toy köçkü görülgöndöki kutkarıp jardan beri naq maydanı. Andan naq maydanda biz uzun bilektüü kazuu maşinasının jer betindeki izdep kutkaruuçular menen şakeştüü iştep, kutkarıp jardan beri kızmatın kulaş jaydırıp jatkanın gördük. Oşonu menen birge naq maydandakı kutkarıp jardan beri kızmatçılardagı janadırdakı radarlardan paydalanıp ayındakı toy kapitalının koop sabalı naktılı gözümöldürüp tekşerip izdep kutkaruu naq maydanı koopsuzluğuna kepelet kıldı.
1: Kutkarıp jardan beri kızmatçıları izdep kutkaruu taygany siyaktuular menen izdep kutkaruu ирге текшерүүн алып барды. Тоо капталынан кулап түшкөн эбегесиз чоң таштарга карата колбасчылык орду көп түйүндө катмарга бөлүп тизгинде долбоорун түздү.
0: Учурда 120дан ашуун кесипте куткарып жардам берүү күчүн аттандырып тоо көчкү көрүлгөн капталды мерчик деп райондо бөлүктөргө бөлүү, жогордон төмөндү көздөй, катмар сайын издеп, ичкиле куткарып жардам берүү тактикасын колдонуп, кооптон арылтуу долбоорун жаксыртып нак майданда көзөмөлдөп текшерүү жана кооптон куткарууну уюмдоону күчөтүп куткарып жардам берүү алтын убактын бекем кармадык.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети орун оокастар дарылоо ирми сөөк бөлүмү адистерин Пингшиде куткарып дарылоого жетектөөгө жөнөтүп, Чоңчиң шаар даражалуу көкүрөк тышкы бөлүм, демейдеги тышкы оорулар бөлүмү, жаракат тышкы бөлүмдөр сыяктуулардын адистери жер тегі докторканалардын кооптуу оор, ошондой эле оор жаракаттангандарга карата дарылык куткаруусун күчөттү. Бул жолку тоо көчкүдө апата жабыркаган 1100ден ашуун жорчулук чукул которулуп орундаштырылды. Мында 725 киши чордондуу орундаштырылды. Орундаштыруу түйүндөрүнө азык түлүк, жайкы жууркан сыяктуу турмуш керектүү буюмдары терегелештирилди. Чоңчиң Пингши удандагы тоо көчкү апатына карата чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги мамлекеттик геологиялык апаттан 2-нчи даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун жолго койду. Мамлекеттик апаттан сактанып апасыян азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-нчү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, байланыштуу тармактар менен чогуу Чоңчиңге борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 8000 таратып, мамлекеттик сылаа жана өнүгүү комитети борбор камчылык ичиндеги карызынан 30 миллион юанды орундаштырып, жергиликтин апаттан кийинки калыбына келтирүү курулушун колдоду. Малия министрлиги чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын жорчулукту орундаштырып куткарып жардам берүү кызматына иштетти.
0: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда почта саласы жалпы 108 миллиард 890 миллион тал жеткирүү кесип мөлчөрүн бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 4.2% арткан. Мында кайда кесип мөлчөрү 100 миллиард талдан артып, жалпы 100 миллиард 380 миллион талды бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Быйыл жыл башынан бери почта саласы заманбап айыл чарба, чыгаан жасоочулук менен болгон шайкештүү өнүгүү эпкинин зоройтуп, кайда кесипин кыштактарга, заводторго жеткирип, окшобогон керектөөчүлөр тобунун айырмалуу жеткирүү муктажын төп шайкештирип, кайда кесип мөлчөрүнүн туруктуу кадамды артуусун күчтүү түртмөктөдү.
1: Алдыңкы жарым жылда чарба жоорулушусу уланды тереңдешип, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, шайкештүү тең алып барылып, элге ыңгайлуу болуу, айыл чарбага жардам берүү, маданият саякат сыяктуу майдан көрүнүш терөөлөрүндө жаңы бөсөлөрдү колго келтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана нактуулуу экономика өнүгүүсүн дилгир жардамчы күч менен камдады. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан биригүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда темир жол курулушу асыл сапатта жогору өнүмдүү жылыштатылып, мамлекет боюнча темир жолдо туруктуу мүлккө салынган каржы 363 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 2.1% арткан. Бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы иштетүүгө кириштирилген жаңы линия 355.2 км, Шияндан Шыянга чейинки кабыты, Жинхуадан Жендага чейинки кабыты, Ланшинин чыгышынан Жендага чейинки бөлүктөгү бир түркүм жаңы линиялардагы жаңы бекеттер ачылып ишке кириштирилди. Өткөн жарым жылда бир түркүм 8 узун Гаутье тору негизги жолундагы курулуп жаткан түрлөр тартиптүү жылыштатылган. Шуңан жаңы районунан Шаңчууга чейинки Гаутьенин Шандон бөлгү сыяктуу түрлөр сынак катуу баскычына кирди. Чаңдуу Чоңчиң орто линиясы сыяктуу түрлөрдүн зарыл тизгиндөө мүнөздүү курулуштарында иштиктүү жылыштар болду.
0: Шанхайда өтүп жаткан 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышында көптөгөн зарыл иш чаралар жана жаңылык жаратуу табылгалары жарыяланды. Муну менен бирге бир түркүм алдыңкы техникалар алгач жолу чордондо жарыяланып, мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңы бөсөлөр көрсөтүлдү. Жыйналышта мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети борбордук радио теле баштанциясы сыяктуу тармактар менен чогуу эки түрдүү табылганы жарыялады. Мунун ичинде жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планында мындай ортого коюлду. Сапаттуу сандуу маалымат менен камтоо акыл жөндөмдү эсептөө жөндөмү жалпылай нарттуулугу, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай бет алуусу сыяктуу 8 түрдүү аракет. Жүнгө акылы дүйнөгө нарп жеткирүү 2026 мисалдар жыйнагына мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм саласында кулач айдырылган эл аралык кызматташуунун 10 жандуу аңгемеси киргизилди. Бүгүн ушул кезектүү жыйналышта көп түрдүү алгач жарыяланган алдыңкы катардык техникалар чордондо көрсөтүлдү. Бул белек изилдөө өнөктөрүнө долбоорлоо акыл жөндөм толкусу. Мурда бир жөндөмү жакшы белекту долбоорлоону сансыз жолу сынактан өткөрүү керек эле.
1: Бул үлгү эсептөө аркылуу тааныштырылгандан кийин канча 10 түрдүү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүн чыгарды. Машинадан ушул жерде 24 саат сынак кылат.
0: Башатынан бөсүүчү адепки илимий изилдөө табылгасын баамдагандан сырт мул AI колдонуу көрүнүштөрү үздүксүз бардыкка келди.
1: Бул алгач жолу ашкере көрсөтүлгөн адамзат өнөр маалыматын жыйоо кийими, адам денеси аракет издерин төп эстеликке алгандан сырт, дагы көрүү сезими, угуу сезими, учурашуу сезими сыяктуу түрдүү сезип билүү маалыматтарын нак маалында жыйнайт. Быйыл жыйналыш нак майданында 200 ашуун ушуга окшогон денелүү акыл жөнөм түшүмдөрү чогуу көрсөтүлүп, көргөзмөгө катышуу көлөмү былтыркынын 3 эсесинен ашты.
0: Жүнгө денелүү акыл жөндөмүнүн өнүгүл даамдыгы өтө тез. Ал толук өлчөмдө бул жерде чоң көлөмдө өндүрүлгөн. Бүгүн бул кезектүү жыйналыштын көп майдан бөлүмчө талкуулары арт артынан өткөрүлдү. Талкуу акыл жөндөмдү эсептөө жөндөм сыяктуу кызуу түйүндөргө өрүлүп, бир топ жогору даражадагы сүйлөшүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдырды. Алгач жолу курулган жогору деңгээлдеги эл аралык илим жыйналышы, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы, илим Туринг сыйлыгынын ээси баш болуп, эл аралык таасири бар дүйнө даражалуу AI илим негизги майданын жаратууга кол койду. Жасанды акыл жөндөм жардамчы боло алат, бирок адамзат белсенділік укугун сөзсүз колунда кармоосу керек. Мен жүнгөнүн учурда жасанды акыл жөндөм боюнча жөнгө салууну катаң жылыштаткан позициясын өтө моюндайм. Биз бир аз да кечиктирбей, жер шар шайкештүү жөнгө салуу экологиясын сөзсүз башым курабыз.
1: Гуандун Тонган мамлекет боюнча жасоочулуктагы зарыл чаарча, андагы кирхандардын 90% ашууну орто чакан кирханалар. Алар акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү мөөрдүн кармап, тип өзгөртүү даражасын жогорулатууну кантип ишке ашырды. Бүгүнкү жашоо күчүнө толгон жүнгөнү текшер бириктүү сапарына көңүл буралы. Жакында бүт мамлекет боюнча алгачкы керектүү саласы көчмө терминал багытындагы мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонулуусу ортодо сыноо базасы Гуандондон орун алды. Кабарчы базада кабар жыйнаганда автоону айдап заводко баруучу түр лидери Яуханды жолуктурду.
0: Бир күндө 4 керканага барса орточо ар күнү 300 км жүрөбүз.
1: Яухандын айтышынча быйыл анын көп бөлүк убакты Донгандагы ар кайсы шаарчалардын көчөсүндөгү жасоо устаканаларында өткөн. Электрондук заводунун түшүмдөрүнүн сапатын текшерүүдөн оюнчук заводунун түшүм долбооруна чейин ал ар бир кирхананын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүгө болгон чыныгы талаптарын эстелик алган.
0: Өндүрүштү билгени AI билбейт. AI билгени биздин өндүрүш технологиябызды билбейт. Базардагы даяр долбоорлоо устаканабыздын жумуш тартибине шакешпейт. Ошол кезде өзгөртүү планын кое отурууга туура келди.
1: Жасоочулуктагы орто чакан кирхандардын таалуу түйүнү мамлекеттик илим техникада жаңылык жаратуу тейлөөсүнүн күчүрөө түйүнү. Яуханга окшош нече он түр лидери текшер бириктеп чогулткан кирхана муктажы эң соңунда мамлекет жасанды акыл жөнөмдү иштетүү ортодо сынак кылуу базасына киргизип AI ашаан базарындагы ар бири муктажга карай тандоого боло турган жасанды акыл жөндөм колдонулуучу тетиктерине айландырылат.
0: Албайсак биздин бул кесүүчү шаймандардын мокугун абалын алдын өлчөп, анан боегон түстөрү айырмалуу болуу кемдиктерин айырмалап, керкана муктаж болгон түшүмдү өлчөмдөштүрүп тандап алса болот. Жекелештирип буйрутма менен муктаж түшүмдөрдү жасаса болот. Тез жаңылык жаратуусун колдойт.
1: Жоопту киши кабарчыга саясат каржылай колдоо болгондуктан анын үстүнө көптөгөн керкандардын ортогу иштетүүсү менен ачып өнүктүрүп өздүк наркын бөлүшүп, жеке керкананын AI иштетүү наркы зор даражада төмөндөгөнүн айтып берди. Бул эле эмес, жасоочулуктун таалуу түйүнүн түшүнүгө карата AI ашаан базарындагы түрдүү акыл жөнөмдүү куралдар устакананын өндүрүштү жакшылоочу жумуш тартибине чөксө болот. Учурда бул нускадагы демейдеги жүн оюнчуктар анын үстүнө жумшак катуу деталдар бир тулкулашкан акыл жөнөм бөлүктөрдү кошкондон кийин сүйлөй ала турган өз ара аракеттенүүчү акыл жөнөмдүү оюнчуктарга айланып түшүмдөрдүн жалпы пайдасы тикелей 5% айланасынан зор даражада 70% айланасына жогорулады. Жасанды акыл жөндөм терминалы түшүмдөрү эсептөө жөндөмү сандуу маалымат жана кесиптик чоң моделдердин колдоосунан айырыла албайт. База бул жөндөмдөрдү жалпылык байлык кайнары кылып калташтырды. Кирхана бул жалпылык байлыктарды тикелей которуп иштетип, жаңылык жаратуу түшүмдөрүн сынак өндүрүү баскычына эртелеп жетүүгө аракеттенет. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо багытын төп мелжеп, быйыл Гуандун бир түркүм жасанды акыл жөндөм саласы жасоочулук жаңылык жаратуу борборун башым куруп, таракай техника байлыктарын бириктирип, машина, болот темир сыяктуу он чоң кесиптин иштетилген типик майдан көрүнүштөрүн чыгарып, калың орто чакан кирхандардын жеңил аттануусуна жардам берип, жасанды акыл жөндөмдүн жөндөм ыйгаруусун ишке ашырып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым калыпташтырат.
0: Быйыл жыл башынан бери эскисин жаңы алмаштыруу саясаттары керектөөнү арттыруу менен бирге кайра жыйнап алуу, чубоо жана кайра пайдалануу мерчиктеген бир чарба чынжыры дагы ушун менен жанданды. Бейжиндин бул коомдук конуш тейлөө түйүнүндө көптөгөн тургундар өздөрү жаңы эле алмаштырган эски абат эскегеч, эски кир жуугуч сыяктууларды алып барып арзан баада кайра жыйнап алууга өткөрүп жаткан эле. Быйыл алдыңғы жарым жылда ескісін жаң алмаштыру саясаты байланышты товарлардың сату сомасының 1 триллион юандан ашуысын жетектеп, қол телефон сияқтыу санын сифрлы түшімдерді жаң алмаштырып сату мөлчерінің тез артуысын дұртмүктеді. Қаварчы бір қайра айлама өзірі жалғоза отына бары бұл жердеке автоматтик чуо өндіріш лениясының тартыпты жүргізіліп жатқанын, гөні үйелектір шаймандары сияқты түшімдердің түркімге бөлініп бір жақтылу қылынып жатқанын көрді. Екіні жаңылу саясаты жолға қойылғаннан бері, завод оздың үйелектір шаймандары

0: қайтарып алу мөлшері көрнікті артты. Биыл зауытыбыздың еле чубо мөлшері 2 миллионға жақындады. Учурда ескісін жаңа алмаштыруу коё берген муктаждык кайра жаралуучу байлыктарды кайтарып иштетүү чарбасынан күлүмдөшүү, өлчөмдөшүү, ичкелешүү, жогору нарыкташуу багытына түп өзгөртүп даражасын көтөрүүнү күчтүү түртмөктөдү. Кол телефон цифрлуу түшүмдөр саласында алгачында эң кыйында бир жактылуу кылынган электр жол такталары кымбат баалуу металдарды жогору өнүмдүү айрып, металдарды универсал кайтарып алуу салыштырмасы 98%дан ашты. Хунандагы бул кайтарып алуу керканасы эски батареяларды кылдаттык менен текшерүү жана айрып тандоо аркылуу функциясы бир кыла жакшыларын бышыктап иштегенден кийин кайра баштан иштетти. Колумдагы бул батарея бөлүгү демедеги 80 кВт электр зарядтоочу автоунаага ушуга окшош бөлүктөн 180 айланасында бар. Түрдүү алгылыктуу жаңы энергия материалынан 300 кг жуук жыйнап алууга болот. Учурда мамлекетибиздеги керексиз электр аспаптары электрондук түшүмдөрдү жыйнап алып бир жактылуу кылуу базар көлөмү 150 миллиард юандан ашат. Быйыл бүт мамлекеттеги түрдүү керексиз эски үй электр жабдууларын калыпка түшүрүп жыйнап алуу жалпы мөлчөрүнүн 200 миллиондон артуусунда үмүт бар. Кийинки кадамда мамлекетибиз шаар айылды каптаган жыйнап алуу торун бачым тыгыз токуп, эски түшүмдөрдү белгилемеге шай парчалоо керканаларына кирүүгө жетектейт. Ошону менен катар эпкинди зоройтуп техникада жаңылык жаратууну колдойт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Топурак, жер асты суусу жана айыл чарба айыл кыштак экология чөйрөсүн коргоо 15-чи 5 жылдык жоспору жакында чыкты. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин айыл чарбага колдонулуучу жер жана курулушка колдонулуучу жер топурак чөйрө коопсуздугу өнүмдүү кепилетке ээ болот. Топурак жана жер асты суу чөйрө сапаты туруктуулукта жакшыланып, айыл чарбанын жашыл өнүгү деңгээли жогорулап, кооз айыл кыштак курулушунда жаң олуттуу жылыштарды колго келтирет.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билдирүүсүнчө, мамлекетибиз сапаттуу сандуу маалымат кандоосун сызыл арттырып, быйыл 6 айынын соңуна чейин курулуп болгон жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы 120 миңге жетип, элимизде энергия сыяктуу салаларды камтып, жалпы мөлчөрү 1565 петабайттан ашкан. Биринчи мезгилдин соңундагы салыштырмалуу 60% ашкан. Азыркы мөлчөрү жүнгөн мамлекеттик китепкана сандуу маалымат байлык жалпы мөлчөрүнүн 547 эсесиндегине тең.
0: Кабарчынын элдик аба каттоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин элдик аба каттоосу жалпы толуксунан коопсуз, туруктуу, суу өнүгүү турбатын сактап, жалпы салада аткарылган ташуу жалпы жүргүзүлүү мөлчөрү 83 миллиард 370 миллион тонна километр, жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 380 миллион киширет, жүк ташуу мөлчөрү 5 миллион 73 миң тонна, окшош мезгилдегиден 6.4%, 1%, 6% арткан.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана салат комитетинен билүүсүнчө, мамлекетибиз 7 чоң аракетти жолго коюуну орундаштырып, деңиз суусун тусуздаштыруу чарбасын өнүктүрүүнү илгери сүрдү. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча деңиз суусун тусуздаштыруу курулушунун жалпы көлөмү күнүнө 4 миллион 500 миң тоннадан ашууга жеткирилет. Шаарлардын чукул абалга тең талашуу суу менен камтоого кепилдик кылуу жөндөмү дагы бирдемчи күчөтүлөт.
0: 17-чи күнүнөчө 2026 жылы Шинжаң Алатоо Оозу Коргоз Кош Чек ара Оозунан өткөн жүнгө Европа кезекчи поезунун каттоо мөлчөрү жалпы 10 000 кезектен ашты. Кезекте Алатоо Оозу Чек ара Оозунан өткөн жүнгө Европа кезекчи поез жүрүү линиясы 129 жетип 21 мамлекетти каптады. Коргоз Чек ара Оозунан өткөн кезекчи поез линиясы 91 жетип 18 мамлекетке туташты.
1: Быйыл жайкы каникулду коммунисттик жаштар ынтымагы борборд комитети коммунисттик жаштар ынтымагы өнүктөштөр планын жолго койду. Ар даражалуу ынтымак уюмдары жайкы каникулду кароого берүү тейлөө кандоосун сызыл арттырып, бүт мамлекетте 18 миңден ашуун мээримдүүлүк кароого берүү тейлөө пункт түйүнү курулуп, даашы окуучулар ыктыярчылар катарлуу ар сала күчтөрүн аттандырып, кызыл тарбия илим техника үстүндө изденүү сыяктуу өзгөчө иш жүзүндө кыймылдарды кулаш жайдырды.
0: CMG'nin kiçü düdük jaykı koşu bugün baştalıp alğaçkı beketteki kıymıl borborduk radyo telebay stansiyasına girip, koş müçölörü berüünü jaso nakmaydanın terengilikte, en jağın joğuru tunuktuktakı kalına geltürü teknikasyon koldonup, jağılangan kino, jımındağın kızıl jıldızdı görüp, kızıl madaniyatı sezindi.
1: АКШ борбордук кол башчылык штабы 17-чи күнү АКШ армиясынын ошол күнү Ирандын көптөгөн жерлериндеги аскер иштер база жабдуусу, жер асты каруу жарак сактоо жабдуусу сыяктуу нишандарга сок бергенин, ары Иранга карата жалпы беткей деңиз үстү тороону жолго коюп жатканын айтты. Иран тарап бүгүн Иран куралдуу күчтөрү АКШ армиясынын Бахрайнда туруштуу адамсыз катыр сактоо базасын талкалаганын, ары Кувейт, Иордания жана Сириядагы АКШ армиясы нишанына сок бергенин айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряди эскертип, эгерде АКШ Ирандын катуу негизги жабдууларына улантуу чабуул жасаса, Иран АКШ менен байланыштуу экономика жана техника мал мүлкүнө карата ан сайын зор көлөмдөгү өч алууну кулаш жайдыра турганын айтты. Мындан сырт Иран мындай билдирди. Эки май кемеси Хормуз деңиз кысыгынын түштүк бөлүгүндөгү бир мина районунан өтүп бараткандо жарылуу көрүлүп, чоң өрт кеткен. АКШ армиясы муну мойундабаган. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын 17-чү күнкү кабарына негизделгенде АКШ Австралияга карай нече он мекиндикте май коюу учагын көбөйтүп жибергенин, кийин Иранга каратылган аскериштер аракетин бирденчи кеңиртүү мүмкүндүгүн кулактандырган. Ирандын эң жогору көсөмү аскериштер кеңешчиси Ризаи 17-чү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга уламтуу чабуул жасаса, Иран курал жандар кошунун

0: Бекке чабуулга өтөт. АКШ Иран кагылышуусунун даражасы жогорулгандыктан эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 17 күнү базар жабылгандагы өсүү мөлчөрү 4% ашкан. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак маалымат аралчылары 17 күнү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. Ошол күнү 4 адам учак АКШнын Ирак Абилде туруштуу консулканасына чабуул жасамай болгондо баардыгы атып түшүрүлгөн. Учурда бул чабуулга карата жооптуу болгон уюм же жеке жок. АКШ өкмөт жак азырынча байланыштуу маалыматтарды жарыялаган жок. Мунун алдында 15 күнү АКШнын Абилде туруштуу консулканасынын жакын айланасында жарылтуу добуш угулган.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 17 күнү мындай деди. Орусия армиясы Украина порту жана Украина армиясына байланыштуу кемелерге уланды сокуруп, энергия билин сактоочу кумурасы сыяктууларды ойрондоду. Украина тарап 17 күнү мындай деди. Украина армиясы жакынкы мезгилде Орусияга көп айланбалуу алыс аралыктан сокурду. Орусиянын Саратов областы англис аба армия базасына сокуруу аракетинде Орусиянын Ту-95 тибиндеги бир стратегиялык жардыруучу учагына оор сокурду.
0: Германия зоңлеси мэриз 17 күнү иш сапар менен келген Франция зоңтуу Макрон менен жолугушкандан кийин Германия быйыл алгач жолу Демейдеги кошунду Франция куралдуу кошунунун өзөк маневрине катышууга жөнөтөт. Германиядагы Украинаны колдоочу арзуу ынтымагынын быйыл күздө өткөрмөй болгон аскери маневрине катышат деди. Орусия тышкы иштер министри Лавров мындан мурда учурдагы кырдаалда НАТОнун Орусия менен тикелей каршылашуу коопу бар. Көрүнүп тургандай мындай каршылашуу дароо эле өз ара өзөк согусуна жогорулап кетиши мүмкүн деген.
1: Англиянын бийлик башындагы партиясы Либералдар партиясы 17 күнү Энди Брунхамдын аталган партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланганын жарыялады. План боюнча Брунхам 20 күнү мындан мурда кызматынан сурангандыгын жарыялаган Стаммердин ордуна Англия баш вазирлик милдетин аткарат. Брунхам партия башчылыгына шайлангандан кийин жаңы бир кезектүү өкмөтүн жаңы саясий калыпты жаратып, Англиянын бүт толкулуу өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдирди. Азыр 56 жаштагы Брунхам кезинде Англиянын маданият вазири сыяктуу милдеттерди аркалаган.
0: 17 күнү Канададагы токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн АКШнын көптөгөн жерлерине сызыл таасир көрсөткөн. АКШ маалымат аралчылары ошол эле күнү Вашингтон өзгөчө району сыяктуу көптөгөн шаарлардын аба сапаты уланды начарлашканын айтты. АКШ зунтуу Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Буга окшош абалдар ар жылы көрүлүп, АКШга канча миллиард доллар зыян алып келүүдө. Муну Канада төлөөчү таможня баржысына кошуу керек.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 19 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук парткомунун Азырия үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема текшерүүбүздө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Чин Шаожаң башкарды, ар сөз сүйлөдү.
3: Үрүмчү Ганчуанпо экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району булганган суудан байлыкташтырып пайдалануу түрүндө суу тузду кош жыйнап алууну ишке ашырды.
2: Шинжаң мамлекетибиз темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезду туңгуш жолу аттанды. Эң тез болгондо 36 саатта жашаң мөмөнү Шиян базарына жеткирет.
3: Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы тун талон экспорт өнөр жай түшүмүн учак сексинде тике жүктөөнү көзөмөлдөө кесибин орун алдырды.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди атайын түрмөгүбүздө сиздерге мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын чыгаан чиздерин тааныштырабыз.
3: Шинжаңдын көп жерлеринде сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүнүн көтөрүлүүсүн түртмөктөдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомунун Азыр аялык үйрөнүү борбордук группасы 7 айдын 17 күнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын улаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин

Kaden Kaben, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdükerim almaştırı sözünü söyledi. Wang Jianxin, Wang Lin, Kağazca söz söyledi. Köpçülük üyrenin tarbiyası negizgi temasına biriktirip, kızmat, iş yüzündügün takan çıktıp, terörtka karşı turup, turuk-turukту коргоону, закон аркылуу башкарылуу дайымдаштыруунун жылыштатууну мерчиктей, айыл чарба айылдык кыштактарды замандаштыруунун бачымдатып, өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү төбөзгөртүп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, жасанды акыл жөндөм, илим техникада жаңырык жаратып, жогору сапатта закон тургусуну камсыздап жана эл турмушун жакшыртып, түштүк Шинжаң калкын жумуштандырып кириши ашырып, агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, мамлекетибизде динди жүнгөөлөштүрүүнүн системалары жылыштатып, Бингтам менен жергиликтин чуурдушу өнүгүүсүн тереңдештирип, Kalga aylanasındağın naçar istil jana çirikteşu maselesini tüzötüp, formaçılıkta tüzötüp, neyizgi atmarın jügün jeñildetüü siyaktuu kızmatlar boyunca, tekşeri bizdildö jetişkendiklerin tereñdei almaştırıp, keyingi kızmat oy örüşü jana karşı ıkımdı ortoo koydu. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш жууджи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге сөнүп саясий натыйжа тургузуудай доор сыноосуна маселесине жооп берип, партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор партиянын калык жолунда жакшы жүрүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, нактуу иштеп саясий натыйжа чыгаруусун түпкү карымдар принциби жана илимий көрсөткүч менен кандады. Сызыл тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, иш жүзүндө көрсөтүүгө күч жумшап, мазмундагы эл майданы жана илимий ыкмасын төөп ийгерип, жалпы үчүн партия курууда бекем туруп, эл үчүн бакыт жаратып, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап, нактуруу иштеп, жаңдоор партиянын калык жолунда чыныгы түрдө жакшы жүрүнү, чечим чыгаруу, түзөлүштөрүнү бекем кармоо, өнүгүн илгери сүрүүнүн бүт барышына сиңдирип, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык бере ала турган нактуруу натыйжаны токтоосуз жаратуу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш жууджи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү зарыл жолжубо тастыктар рухун тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы эткеизди жылдештирип, Шинжаң кызматы баш нышанын бекем кармап, Жумха улутуу ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүүдөй иш жүзүндүк аракет аркылуу ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин бекемдеп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, кесиптик кызмат менен калык жолун бириктирүүдө бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоодогу элдик коргоонуу линиясын бекемдеп, арыздат жыйналган дээлөө жана кайчылык талаш тартышты сыдыра текшерип чечүүнү тыңгырыктуу кулаш айдырып, калык айланасындагы начар стил жана чириктешүү маселесинин чордондо түзөтүүнү тереңдей жылыштатып, калыктын арыз тарабын чыныгы түрдө эшик алдында чечип, калык кызматын карапайым элдин жүрөгүнө жеткире жакшы иштөө керек. Жумха улуту ортоктук таанымын формалдуу таасирдүү өнүмдүү бекем уюту керек. Улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жалпы эткеи изчил жүзөлөштүрүп, формасынын негизин бекемдөөдө бекем туруп, мол түркүн түстүү аралжа, тутка жана өрүш аркылуу Жумха улуту ортоктук таанымын объективдештирип, стролоштуруп, кыймылдуу турбатта көрүлүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Таасиринин рухун такшалтууну көрүнүктөндүрүп, ар улут калкынын билүү, катышуу, ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, Жумха улуту ортоктук таанымын чыныгы түрдө иштен жүрөккө түйүп, сыртта аракетинде көрсөтүү керек. Өнүмүнүн негизин бекемдөөгө маани берип, күчтүү, өнүмдүү тажрыйба аргасын такшалтып кортундурап, түзүмдөштүрүү, системалаштыруу, түрлөштүрүү ыңгай аркылуу Жумха улуту ортоктук курулушун жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүү керек. Эл турмушуна жакындап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгүү менен эл турмушунан арып жеткирүү, эл ырайын чогултуу, туруктурукту илгери сүрүүнү тыгыз бириктирип, мамлекет ажаты, Шинжаң жөндөмү, калыктын күткөнүнө үрүлүп, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жорун иштиктүү иликтеп, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо, турак жай, картаңдар күтүүнүсү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы иштеп, ар улут калкынын өнүгүүнүн илгерилөөсүнө кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук баарланып, өнүгүү аркылуу Шинжаң кызматы баш нышанын ишке ашырууга заттык негиз түптөө керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнү чечим чыгаруу жана аткаруунун

0: бүт башына сиңдирүүдө бекем туруп, чейлек чыгадырлар баш болуп текшерибизилди. Орошон чечим чыгаруудан мурда текшерибизилди. Негизги катмыр байланыш түйүнүндө туруп текшерибизилди. Сыяктуу түзүмдөрдү жакшыртып, истилде сызыл өзгөрүш жасап, бүт Абдырам районундагы ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды билесеүлүк менен баш чөгөрүп иштеп, биринчи катмарга чөгүп, элге арга көрсөтүп берип, карыктын ажатын сурап, маселени чечүү, кызматтарды түртмөктөө курбатын жалпы эткей өстүрүү керек. Абдырам районунун катыштуу жетекчилери, Абдырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, Абдырам районунун катыштуу орундардын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном районубуздун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдей кулаш шайдыруу орундаштыруусуна негиз, 7 айдын 17 күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өкмөт системасындагыларга туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу үчүн жаңы, ан сайын чоң салым кошуу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, баш шуучи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча саясий жактан карап, саясий жактан пландап, саясий жактан иштеп, жакшы аткаруучу, аракетчил, нактылуу иштей тургандардан болуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүбүз жылдештирүүнү, баш шуучи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп, из жылдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуунун идеялык белеселүүлүгүн, саясий белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдө бекем туруп, туруктуулукту коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, туруктуулук менен өнүгүүнүн байланышын бирөнчөй жакшы пландап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шуучи көрсөтүп берген туура багытты бойлоп, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, бардык ысылат өнүгүүгө күч кубат ыйгарып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымынын маанисин бейнелеп, чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүп, эл ырайын чогултуу керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөө, бекитүү, ой жүгүртүүсү жана аракетинде бекем туруп, Шинжаңдын жөндөмү аркылуу мамлекеттин ажатына тейлөө жүргүзүп, калктын күткөнүн канааттандыруу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондун өкмөт системасындагылар жаңы өнүгүү түшүнүгү аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө жетекчилик кылууда бекем туруп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчүн бачым жетиштирип, ички ыңгайдага таандашуудан сактанып, сапатын өнүмдүү өстүрүү жана мөлчөрүн ылайыктуу ашырууну ишке ашыруу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, мыйзамга урмат кылып, илимий чечим чыгарып, кызматты алдын көрөрдүк жана илимийлүүлүгүн токтоосуз өстүрүү керек. Экологияны алдын корунга коюу, сызыл өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир туркулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бирөнчөй пландап жылыштатып, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, жашыл өнүгүүнү бачым жылыштатуу керек. Жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бирөнчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү катуу кармап, коопсуздук төмөн чегин чечкин бекем кайтаруу керек. Чыныгы сүйлөөдө бекем туруп, нактылуу иш бүтүрүп, нактылуу берекетке умтулуп, чын жүрөктөн калктын кыйын маселесин чечип берип, бакыт көрсөткүчүн көбөйтүү керек. Бекем кармап жүзөлөштүрүүдө бекем турууну өкмөт кызматын өз милдети кылып, мык кагуу руху боюнча ар түрдүү кызматтарды нактылуу ичке кармоо керек. Иштиктүү аркалап иштеп, батылдык менен милдет жоопкерчилигин так аткарып, иштебөө, акырын иштөө, башаламан иштөө маселесинен чечкин сактанып жана түзөтүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу илгерилөө багытына салыштырып, ар түрдүү иштерде жаңы кырдаалды чымырканып ачуу керек. Террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, формасын, таасирин, өнүмүн көрүнүктөндүрүп, чоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын ан сайын жакшы бекем уютуу керек. Бекем ишеним менен бекимге келип, бүт жылдагы нишан милдетти термелбей бекитип, асык атмалуу өнүмдүү иш чараларды чыгарып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын

0: жакшы түртмөктөө керек. Бүт зээни, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүүдө бекем туруп, калыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Партияны жалпы беткей эч термилбей катаан башкарып, истири таза маанай дурус саясий экологияны жетиштирип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну мыктуу кепилдик менен камдоо керек. Жаңы эң үчүн Кайсар Абдукерем, Жол Эфен, Панши катышты.
1: Станция ускалары. Аптыным районунун туура саясатын натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улаш айдырууну орундаштыруу боюнча 7-нчи айдын 17-нчи күнү Аптыным райондук саясий кеңеш партгруппасынын шуучуси төрагасы Нурлан Абылмачин Аптыным райондук саясий кеңеш органында партия борбордук комитетке ыраазычылык билдирип, эркиндүү илгерилеп 15-5 жылдык жоспорду туура саясатын натыйжа караш менен саясий кеңеш жоопкерчилигин батымдуулук менен аркылуу атайын темасында партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясынын терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, чымырканып иштеп, Аптыным райондук парткомдун талабы боюнча туура саясатын натыйжа карашын саясий кеңештин милдетин аткаруу бүт барышына сиңдирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, күрөшүү үчүн сиңирип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч сарымын кошуу керек. Нурлан Абылмачин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкенин аткарып, үйрөнүү, ойлонуу, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракеттин бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий билиселүүлүгүн, идея билиселүүлүгүн жана аракет билиселүүлүгүн үздүксүз күчөтүү керек. Саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүдөгү иш жүзүндүү талабын төбөй керип, жаңы бөлүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүү үйрөлүп, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңко улутуу ортоктулук таанымын бекем уютуу, Жоңко улутуу ортоктулугу курулушун жылыштатууга тыгыз үйрөлүп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга кайрылган 5 жоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, акыл уютуп, күч топтоп, 15-5 жылдык жоспор улуу планын кооз реалдыкка айландыруубуз керек. Нурлан Абылмачин мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуну саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн түпкү талабы кылып, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, Ши Жинпин жаңы доор чуңкочо социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда мүлдө термелбей бекем туруп, саясий кеңештин билдет жоопкерчилигин аткарууда баштан бойго туура багытты бойлой, кайраттана илгерилөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштан бойго мүнөзү орун белгилөөсүн төп ийгерүүнү, саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн негизги алдыңкы шарты кылып, акыл айтып, өкмөт иштерине кеңеш берип жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын терең чыныгы иштөө керек. Баштан бойго саясий жакта кеңешүү, демократтык көзөмөлдөө, акимчилик иштерине катышуу жана кеңешүүдөн турган үч түрдүү негизги функцияны жакшы аткарууну саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл аралчысы кылып, түрдүү кеңеш жыйындарын жакшы ачып, текшерип изилдөөнү тыңгырык түштөө, сунуш долбоор сыяктуу дайымдуу мүнөздүү кызматтарды терең кармоо керек. Баштан бойго эки кошун курулушун күчөтүүнүн саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн ал кырыктуу таянычы кылып, ысылаат, жаңырык чаратуу руху менен билдет аткаруу курбат курулушун жылыштатуу, Жоңко улутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл көңүлүн, ортоктук таанымды, акыл эдиректи күчтүү уютуу керек. Яң Йоң, Азиз Муса, Ли Хуйжун, Пу Шөмей, Шү Шенги, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан, Сейпилган, Анвар Ибрайым катардуулар катышты.
0: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 17-нчи күнү бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны, кеңеш берүү комитети жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри, кеңеш берүү комитетинин чогултуучусу Мажау Сүй башкарды. Мисирдин мурдагы зоңлиеси Шараф, Пакистандын мурдагы зоңлиеси Какар сыяктуу мүчөлөр жыйынга катышты. Мажаусуу мындай билдирди. Бир алкак бир жол демилгеси адамзат тагдырлаш ортоок тулгусун курууну түрдмөктөнүн иш жүзүнөн өткөрүү өрүшү. Эл аралык кырдаал өзгөрмөлүү татаал арткы көрүнүштө бир алкак бир жолду ортоок курууда ортоок кеңешүү, ортоок куруу ортоок баарлануу принцибинде бекем туруу, ар кайсы мамлекеттердин саясатта өз ара ишенүү, экономикада өз ара жуурулушуу, гуманитардык өз ара жалгашууну илгери сүрүүгө чогулуп, соода, каржы салуунун эркиндешүү оңтойлуулашуусун ilgeri sürüp, el aralık kızmattaştıkta oñ energiya taratıp, iştiktüü salım koşot. Jungo ortoq kuruucu mamlekettердин ишенимдүү шериги, jungo экономикасынын туруктуу өнүгүүсү бир алкак бир жол кызматташтыгын жырыштатуу үчүн жакшы шарт жаратып берди. Jungo ар кайсы жактар менен ортоок чымырканып, оңутту кармап, таймаштарга тең тайлаштырып, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтыгынын байсалдуу жүрүп, алыстарга баруусун түрдмөктөнү каалайт. Мүчөлөр бир алкак бир жолду ортоок куруунун дүйнөлүк маңызы жана доор наркына жогору баа берип, бир алкак бир жолду ортоок куруу дүйнө экономикасынын ийкемдүүлүк жана артуу көмүскө күчү менен камдады деп карашты. Катуу деталдар өз ара өтүшү, жумшак деталдар өз ара өтүшү, көңүлдөр өз ара өтүшүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда келечекке бет алган эл аралык кызматташтыкты иштиктүү кулаш жайдырып, бир алкак бир жол эл аралык таратууну уландуу күчөтүү сунушун берди.
1: Аптынам районунун түйүндүтүрү Үрүмчү, Ганчампу, экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү жакында иштетүүгө киришти. Бакча районун кайта өндүрүлгөн сууну айланмалуу иштетүү салыштырмасы 50%дан ашууга жетти. Ошондой эле тең арымда өнөр жай тузун алып, суу жана тузду кош жыйып алууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Ганчампу экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү нак майданында бул жерде ар күнү 30,000 тоннадан ашуун өнөр жай керексиз суулар куюлат. Бир жаңсыл кылынгандан кийин көп бөлүгү жогору сапатта кайта өндүрүлчү сууга айланып, керхананын өндүрүш линиясына жаңыдан кайра барат. Жунго курулушчулугу 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги, жашыл кесипке каршы салуу шериктиги, Ганчампу экономика техника ачуу өнүктөр району булган сууну байрыкташтырып пайдалануу түрү техника баш көзөмөлдөөчүсү Фэншинг мындай деди. 42 жыш бир жаңсыл кыруу жумуш тартиби кудум суу сапатын тазарткычка окшойт. Ашаан сүзгөч аркылуу сиңип кирүүгө, нано сүзүүгө, кристалдаштырып буулануу сыяктуу технология аркылуу өндүрүлгөн суу сапатын турба суу өлчөмүнө жеткиребиз. Бул түр тек гана суу чыгарып эле калбай, дагы туз чыгарат. Учурда түр ар күнү керексиз суудан 130 тонна өнөр жай тузун айырып алып, өнөр жай өндүрүшүнө жана кышта кар эритүүгө колдонот. Фэншинг мындай деди. Керексиз туз натрий хлор жана натрий сульфатты аралаштырат. Түр алды менен нано сүзгүч пардасы аркылуу иргейт. Ушул эки түрдүү туздун ар кайсысын айрым-айрым коюлтуп кайра бууландырып, кристалдаштыруу аргасын колдонуп кайра мөлдүгүн алып, өнөр жайга иштетилчү туздун биринчи даражасына жетет. Мамлекеттик туңгуч түркүмдөгү түйүндө сынак кылып курган көмүртексиз бакча району катары Ганчампу экономика техника ачуу өнүктөр району зор мөлчөрдөгү жаңы энергия, жаңы материал керханаларын чогултуп, суу иштетүү ажаты зоройуп, керексиз суунун курамы татаалдашып, жөрөлгөлү бир жаңсыл кылуу ыңгайында өнүмдү кайра пайдалануу терсте ишке ашат. Бул түр 50,000 тонна булганды суу заводун өзгөртүү курулушу, 15,000 тонна тузташтыруу заводун куруу курулушу жана 11 километрде керхананы суу менен камтоо куурторун терегелештирүү курулушун ичине алган. Бир туткулаштырган акыл жөндөмдү суу иштери өрүш аркылуу толук сууну айланмалуу иштетүү системасын курду. Жунго курулушчулугу 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги, жашыл кесипке каршы салуу шериктиги Ганчампу экономика техника ачуу өнүктөр району булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Чаң Жэмви мындай деди. Бир жылдан бери үнөмдүрүлгөн суу байлыгы 10 миллион тоннадан ашып, 200 000 кишинин бир жылда турмушка иштетилүүчү суу мөлчөрүнө барабар болот.
0: 7 айдын 18 күнү саарда Шинжаңдагы туңгуч кезектүү мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезду Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн толтура жүктөп, Үрүмчү Сянпинг вокзалынан аттанып эң тез болгондо 36 саатта эле Шанши, Шиян жана айланасындагы базарларга жетип баралат. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку кезекчи поезд 8 бөлүк 40 фут түйүнчөк ыңгайындагы муздак сактоо контейнерин кошуп сүйрөп, Шинжаңдын жүзүм, коон, уй сүтү сыяктуу өзгөчө жаңы дыйканчылык түшүмдөрүн толтура жүктөгөн. Бул түркүм муздак сактоо контейнерге бейдоо жасалма жандоош жер шаары күзөтүп тизгиндөө системасын орнотуп,

0: 24 саат нактылуу уакытта орун белгилөө, алыс аралыктан күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашырып, контейнердин температурасы, машина корпусунун жумуш иштөө абалы сыяктуу сандуу маалыматтарды төп жыйнап, өзгөчө абалга автоматтик алдын сигнал берип, муздак сактоо желесинин үзүлүп калбастыгы ташмал маалыматын сүрүштүрүүгө кепилдик кылат. Жүнгө темир жолу өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктеги жаңжоо машина температурасын камсыздоо бөлүгүнүн адис инженери Лео Жэнчүн тааныштырып мындай деди. Анын бир жак учунда дизель майы аркылуу электр таратуу корпусу жана бир жүрүш муздаткыч корпусунан куралып, уда 150 сааттан жогору жүрө алат. Сандыктын жалпы толкуу температурасын 0 жогору 30 Цельсий градустан 0 төмөн 30 градус аралыгына теңшейт. Жабдуулар асты жагына шамал өтүштүрүү терс багытта алмаштыруу ыңгайын колдонуп, үстү жагына шамал өтүштүрүп муздатуу өнүмүнө салыштырганда 30% жогорулап, муздак желдин таралуусун ан сайын тең салмактуулаштырып, биздин сандыкты узун жол ташмал мезгилиндеги аралыктагы жүктүн температурасы жогору болуу кубулушун өнүмдүү чечти. Билүүгө караганда, Жүнгө темир жолу өзгөчө товар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезд жүктөгөн товарларга буйрутмалуу зат жүгүртүү тейлөө үлгүсүн колдонуп, товардын түрү, ташмал көлөмү, температураны тизгиндөө талабы, эки учун туташтыруу же алмашуу шарты сыяктуу талабына бирлештирип, өндүрүлгөн жеринен тике жүктөө, негизги линия аркылуу тике жетип баруу, сатуучу жерге тике бөлүү зат жүгүртүү долбоорун түзүп, бүт желе боюнча эшиктен эшикке баруу бир пункт ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөнү ишке ашырды. Товар сатып алуучу жак шериктигинин баш директору Ли Чинг мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезду Үрүмчүдөн Сиянга чейин темир жол муздак сактоо ташмалынын убакыт берекетин 65% жогорулатып, 30% зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Убакыт берекети абдан жогору, ар күнү бир кезек маалында поезд жөнөйт. Үрүмчүдөн Сиянга чейин сааттык ылдамдыгы мурдагы ар саатына 90 км азыр ар саатына 120 км жогорулады. Азыр поездга жүктөө көлөмү 30 вагондон, ар бир кезекчи поезд 55 вагонго жогорулады. Бул түрдүү көлөм мүнөздүү ташмалды дагы жөрөлгөлүү ташмалга салыштырууга болбойт.
1: 7 айдын 16 күнү Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайында Тун Тароон экспорт кыме өнөр жай буюмдары учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдөп башкаруу кесип орун алган абапорту жүк ташымалын оңтойлуулаштыруу сылатында жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Шинжаң, Мурс эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги өкүлчүлүк кылган бир түркүм кыме өнөр жай түшүмдөрү жакында Сауд Арабияга экспорт кылынат. Бул түркүм товарларды кайра кайра алмаштырып жүктөөгө болбой турган оңой закымдаруу өзгөчөлүгү себептүү учак сексинен тикелей жүктөө көзөмөлдөп башкаруу үлгүсү аркылуу майдан ичинде которуу алкагын ыкчамдаштырып товардын зыянга учуруу опурталынан сактанып эле калбай дагы таможнядан өткөрүү убактын зор даражада кыскартты. Шериктик кесип иштери директору Шүкүн тааныштырып мындай деди. Кампага киргизип сактоо, экинчи жолу кыска аралыкка ташуу, кайра жүктөө түшүрүү сыяктуу барыштарды үнөмдөп калды. Учак капталына тике жетип барып, эл аралык учак сексинен учакка жүктөөгө тек 30 мүнөт кетет. Орто жолдо алмашуу убакыт берекетин 90% ашуун жогорулатып, ошондой эле биздин керхананын универсал зат жүгүртүү өздүк наркыбызды 30% төмөндөттү. Учурда Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жолу 23 мамлекетти каптап, дайымдуу турпатта учак сексинен тикелей алуу, учак капталына тикелей баруу сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу, таможнядан өткөрүү үлгүсүн колдонуу аркылуу жүк оборот кылуу убактын зор даражада кыскартып, 6 айда тагайдагы эл аралык жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15,000 тоннанан ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 66% арткан. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы таможна жүк ташуу көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Шинхон Лян мындай деди. Түркүм боюнча учак көтөрө алуу, чукул өзгөчө товарларды таможнядан өткөрүү барышын кылдаштыруу аркылуу учак сексинен тикелей жүктөө үлгүсүн байсалдуу жайылтып, оңтойлуулаштыруу сылатын каптатуу аянтын кеңиртебиз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Улуу Чатоо ооданы Бөйүртөкөй айылы Таргалак кыштагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийик Бөксө тоого жайгашкан. Кыштак партия баш ячейкасынын шуучеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман калкты баштап бош жерди чыйралтып, жабдылуу айыл чарбаны өнүктүрүп, көп чараны тең колдонуп, киреши арттыруу жолун кеңиртип, кесипти гүлдөндүрүп, киреши арттыруу жолунда жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Учурда Таргалак кыштагындагы чоң ылымта бастырма жашылдыкка бөлөндү. Жармамет Абдрахман кыштак тургундары менен чогуу жашылчанын өсүүсүн текшерип жатты. Ал кабарчыга мындай деди. Бул жери көп жыл бош калган бекер жер эле. Бөксө тоодо жер кемчил болгондуктан мен бекимге келип, бул чоң ылымта бастырмаларды куруп чыгып, калыкты эшик алдында жашылча өстүрүп, кирешесин ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылуун ойлодум. Түрдүү жылыштаткан алгачкы мезгилде кыштакта каржы кемчил болуп, көптөгөн кыштак тургундары суук чөйрөдө жашылча өспөй калаарбы деп кабатырланган. Жармамет Абдрахман катыштуу тармактардан 400 000 юандык өзгөртүү каржысын колго келтирип, партия мүчөлөрү кадрларын баштап баш болуп иштеди. Ошону менен бирге саясат пайдасы, өстүрүү техникасы сыяктууларды иштиктүү үгүттөп, секин-секин кыштак тургундарын кабатырлануусун жоготту. Чоң ылымта бастырманы өзгөртүп бүткөндөн кийин көптөгөн кыштак тургундары жакын жерде иштеп жашылча өстүрдү. Чоң ылымта бастырмада өстүрүү, пайда бөлүштүрүүнүн баардыгын калк коллектив кеңешти. Таргалак кыштагынын кадры Абдысейит Турганбай мындай деди. Кыштак тургундары чоң ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, бир жылдын төрт мезгилинде жашаң жашылча жей ала турган болду. Ошондой эле акчага сатып турмушу барган сайын жакшыланууда. Жергиликтин жумуштандыруу жолу жалаң болуу маселесин чечүү үчүн Жармамет Абдрахман кыштак тургундарынын жумуштануу каалоосун төп аныктап, курс аппаратына чиркештирип, Бөксө тоо саякат тейлөөсү, үй иштери тазалыгы, жасалга курулушу сыяктуу техника жөндөм курсун дайымдуу кулаш жайдырды. Кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, ал баш болуп Бөксө тоо муздак суу балык бакмачылык түрүн пландап, суу сактагычтын төмөнкү агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлчөгүн казып, коңшу кыштак менен биргелешип аракетке келип, чогуу балык чабагын жетиштирүү базасын куруп, жергиликтин суу түшүмдөрү бакмачылык бөскөлүгүн толуктап, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашырууга жаңы жол ачты. Жакында Жармамет Абдрахманга мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамы ыйгарылды. Бул ардак наам жөнүндө Жармамет Абдрахман кабарчыга мындай деди. Журташтарымды ээрчитип турмушубуз барган сайын жакшыланды. Бул менин эң чоң арманым. Калыктын күндөрүн жакшы өткөртүп, айыл кыштактын өнүгүү тездигин арттырып, элди байытуу нактылуу иштерин бүтүрө алуунун өзү негизги катмар кадрларынын эң жакшы жооп кагазы саналат.
1: Үчүнчү кезекти Шинжаң Санжо обласы Чыгыш Жоңгар ишмерлер алмаштыруу жыйыны 7-айдын 16-күнү Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачык өнүктөр районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жыйында Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районунун 2026 жылдык чукул ажаттуу кемчил болгон кесиптик ишмерлер ажаты мазмуну жарыяланды. Мында жалпы 12 түрдүү кызмат оорду алып чыгарып, колдонулмалуу химия, төмөн мейкиндик техникасы жана курулуш, клиника медицина сыяктуу 35 чукул ажаттуу кемчил болгон кесиптерди каптап, толук кесип желесинин өнүгүүсүндөгү адам иштетүү ажатын төөп чиркештирди. Кыймыл Нах майданында дагы мамлекет ичиндеги атактуу жогору окуу жайлардан келген 6 адыс окумуштуу Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районунун ишмерлерди кабылдоо элчилигине сунуш кылынды. Араларга көйлөк таратылды. Шинжаңда Шөө, Чоё, инженер Шөөяны партия баш ячейкасынын шучусу Тау Чин ишмерлерди кабылдоо элчиси күбөлүгүнө ээ болду. Ал мындай билдирди. Биз быйыл бул жол менен 80 айланасында магистр жана доктор жөнөтөбүз. Өндүрүш линиясын ишмерлерди тарбиялап жетиштире турган негизги күрөш майданда чыныга айландырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чыгыш Жоңгар ачык өнүктөр районуна жалпы 89 миллион юандан ашуун ишмерлер сыйлык торуктама жардам акча каржысы салынып, терегелишкен бейпил конуштануу, таарлануу, маданият, дене тарбия, тындыгуу, өндүрүш, окутуу, чыныгы тарбиялоо сыяктуу жалпы жактуу кепилдик кылуу системасы менен камдады. Ачып өнүктүр районунун ошондой эле андан жогору катмардагы ишмерлердин техникалык жөндөм усталарынын кызмат ишканасынан 42 курулуп, жалпы 600 ашуун кесиптик техника ишмерин, 200 ашуун жогору техникалык курбаттагы ишмерлерди тарбиялады. Чыгыш Жоңгар ачып өнүктүр району уюмдук бөлүмүнүн орун басары башчысы Куанкүн бул жолку жыйында ишмерлерди жөлөп колдоо саясаты жолго коюлуп, толук күндүү киргизилген чукул кемчил болгон кесиптик докторлор, магистрлар толук курс ишмерлерине даража кайрып, айлык ишмерлер кошумча жардам акчасы, жүрүш түшкөн үй сатып алуу толуктама жардам акчасын тарата турганын билдирип мындай деди. Ишмерлер илим техника, агартууну органик чогултуштуруп, ан сайын көп адамдарды Чыгыш Жоңгардын өнүгүүсүн колдоого эриктиребиз.
0: 7 айдын 17 күнү Шинжаң медицина адашөөсү баш болуп, Шинжаң медицина адашөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук чоң ий доктурканасы үстүнө алып өткөргөн 2026 жылдык жараттык алыбына келтирүү жана ткандарды кайра үстүрүүдө жаңылык жаратып кызматташуу боюнча Орто Азия медицина талкуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынугасыздар. Бул жолку талкуу жыйыны Жунго Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттери жараттык алыбына келтирүү жана кайра үстүрүү медицинасы саласындагы системалуу кызматташуу формасында ачкан жогору даражалуу кесиптик талкуу жыйыны эсептелет. Мамлекет ичи сыртындагы катыштуу салалардан келген адис окумуштуулар жараттык алыбына келтирүү, тыканды кайра үстүрүү, акыл жөндөмдүү дарылоо, жоңги менен батышча дарылоону бириктирүү жана чек ара аттаган дарылоо кызматташтыгы сыяктуу салалар боюнча алмаштырууну кулаш айдырып, жараттык карыптарлоо боюнча кызматташуу торун куруу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалууну биргелешип кулаш жайдыруу сыяктуу талкуу темалары боюнча ортак таанымга келишти. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Фэнчжоу медицина ташөөсү парткомунун орун басары шуучеси, мектеп башчысы Ли Сяокун мындай деди. Биз бул жолу Орто Азия бет жараттын калыбына келтирүү биримдигин куруп, биздин Жунгодо өнүктүрүлгөн кээ бир жаңы техникалар, жаңы аргалар жана жаңы ишмерлерден пайдаланып, Орто Азиянын бул түрдөгү ооруларды дарылоосун колдоону ортого койдук. Шинжаң медицина ташөөсү Жоңи Шуэяны парткомунун орун басары шуучеси, Шуэян башчысы, Шинжаң медицина ташөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңи доктурканасы парткомунун орун басары шуучеси, доктуркана башчысы Ван Чыңвэй, мектеп, мамлекетибиз жана бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер үчүн 180 000 медицина ишмерин тарбиялап берип, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен медицина агартуусу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалуу, клиника техникасы сыяктуу салалар боюнча кызматташтыкты тереңдеткенин тааныштырып мындай деди. Биз Өзбекстандын жөрөлгөлүү медицина агартуусу үчүн медицина агартуусу системасын түзүп бердик. Медицина боюнча өз ара алмаштыруу жүрүлүшү аркылуу Орто Азия мамлекеттеринин медицина техникасынын алга басуусун түртмөктөп, карапайым калктын өмүр саламаттыгына тейлөө жүргүздүк.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүн жогорулоо баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң үй электр шаймандарын сатуу майдандарында үйдө колдонулчу аба теңшегич, шамалдыргыч жай мезгилиндеги базар өтүмдүү товарга айланды. Үй электр шаймандарын сатуу майдандарда жогору температурада керектөө мөртүн бекем кармап, элге нарп жеткизүү, толуктама жардам акча берүү сыяктуу челе эле иш кыймылдарды алып чыгып керектөөчүлөрдү кызыктырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Конфей кабарчыга мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Мен аба теңшегич көргөлү келдим. Мамлекеттин толуктама жардам акчасына керхананын толуктама жардам акчасын кошкондо абдан арзан болот экен. Суунин Иго Үрүмчү эл аянты дүкөнүнүн башчысы Чан Руй мындай деди. Мамлекет толуктама жардам акчасы эпкин музартуу негизинде атактуу марке заводдордун толуктама жардам акчасында алып чыктык. Биздин универсал толуктама жардам акча эпкинин 50%га жеткизүүгө болот. Ошондой эле алган заматтарды жеткизип, дароо кураштырып берүүдө тейлөө убадасын аткарабыз. Түн көчөгөсү тартылып, эле өзөнү боюндагы түнкү базардын чырактары жайнап, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, шаар тургундары, саякатчылар салкындап, чогуу тамактанып, жайбаракат көрүнүш пайда болду. Чергилик эле өзөнү боюндагы 16 км келе турган Алтын Дарыя бою линиясына таянып, 40 ашуун соодегер түтүндү киргизип, 29 үстү ачык лагерь базасынын даражасы өстүрүлүп, эле өзөнүн күн батуусу, чоң көпүрөнүн түнкү көрүнүшү сыяктуу табигый артыкчылыктардан пайдаланып, бир түркүм дакагылуу түйүн оордун жаратып, саякатчылардын туруу убактын узартты. Кулжа шаарынын тургуну Элкут Мухмет достору менен чогуу дарыя боюнда үстү ачык лагерде салкындады. Ал мындай деди. Иле өзөнүнүн көрүнүшү абдан жакшы, абдан салкын. Достору менен бул жерге үстү ачык лагерге келдик. Кулжа шаарындагы белгилүү бир үстү ачык лагерь оордунун жооптуусу Нуршат Алымжан мындай деди. Ар күнү 30-35 үстөл мейманды күтүп алабыз. Дүкөндөгү кээ бир материалдар камдоо жатын гана аттандыралбоо абалында турат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң электр энергиясы соода борбору чектүү шериктигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 79 миллиард 24 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25,11% арткан. Мында жаңы энергия сыртка жеткирүү электр мөлчөрү 27,840,000,000 кВт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33,92% арткан.
1: 7-айдын

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлыгаттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сурбайлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу оормандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакын жылдардан бери Коргос Куумун дарыканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргос Куумун дарыканасы Жунго Синжан Орто Азия борбордук дарыканасынын негизги тулкусу катары Жунго Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңий борбору кызматташтык борбору оор мүнөздүү орду жана орночу калган медицина дарыгерлик кирканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги тулкулар биргелки пландап Бүт райондо каптаган бир тулкулаштырып шайкештирилген чек ара алкыган медицина дары төлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргос шаардык эл доктурканасы Уудан шаар даражалуу Куомун доктурканасы болуп тастыкталып, чек ара алкыган дарылоо төлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оор мүнөздүү орду Синжанга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымак байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурлар кызмат ордун курду, тастыктап чоңуй боюнча оор мүнөздөп дарылоо улуттук эмчилик дарылары сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду.

Hazırı korgos kuumun darıkınası kesipten jil önümü sızıl görünük dönüp, tüanının biologiyası, kan için dargırlık, siyahtı joğursa battı biomedisina dargırlık erkanların genişte girgizdi mi? Onun için de kızmataşlık borborundoğu mamlaketik dargırlık topu, QT medisina dargırlık siyahtı jihde dargı erkanasının darıkınası, kuumun darıkınasının bir tül kulaşkan tecera sistemasına girgizildi. Pian Zuhuang, Dunga, Ejao, Неуду чинг данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоң эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана күтүнүү түшүмдөрү чордондо абалда текчеде көргөзмөлөнүп сатылып, чекенен сатылып экспортолуп, дарыларды көргөзмөлөп сатуу, чек аралыкка бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча күтүнүү тейлөөсү, жоң эмчилик дарыгерлиги маданиятын таратуу бир тул кылынган универсал чек аралыкка кылган медицина дары тейлөө өрүшү барган сайын калыптанды.

Ардактуу оормандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү үздөн уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Бирүүбүздү уланта зардактуу армандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызары бар ысып кетсе кандай бир жактылоо кылуу керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда 194,500 тижарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү даамдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийфин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүндө аамдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, жашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20,000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга электирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шадырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы башта керканалар, соодагерлер коому жана товар обороту керканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кешип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы мерчиктелип, Жунго Шинжаң эркин соодасына крайну саясаты, Орто Азия тышкы соода кызметы жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу керканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийфин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги

9 мейфин маркесине ошол жердеги 30дан ашуун азыктык материалдар камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Синжаңдын өзгөчө тамак ассоосундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптоо чагылдырды.

Abdunum rayonunda ekinci gezekte üçün janga nişandı ujardan beri mürüyü orta mektep okuçuları mektep futbol çeçücü jarışı 7 aydın 17 gününün 24 gününe çeyin artış şaharında ötkörülöt. Bul gezekte jarışta negizki katmarda tando jarışı ötkörü menen Abdunum rayon boyunca çeçücü jarış birgeleştirilgen 2 darajalı jarış tüzümü koldonulat. Munun içinde negizki katmarda tando jarışı 6 aydın 20 günü ayaktadı. Tanıştıruğa karaganda 3 aydan köbürek çalgaşkan negizki katmarda tando jarışında Şinjan içi, Şinjanga nişandı ujardan berip jatkan ölkö şaharlar jana Биң Туандагы 487 футбол командасынын 12500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсылар жана Чинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100 миңден ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш маршалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Синжан өндүрүш курулуш Биң Тубандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тең аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз үчүн алат. Абдунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунгуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаң үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжандагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токты тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алуу уюмдаштырып, ажайыпкана, Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution

6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өз улан тазардакты ормандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумушчуу кайрата толуп таштап учурда Мориз Газ Каптурм ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө кыштагын өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушунан арып кеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өз куруу, кыштак тургундары ортук баарлануу, кыштак тургундарынын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей арпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп, 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабы катаң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мориз Газ Каптурм ауданы ар кайсы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип,

айылгыштык жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушунан арып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолгон негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мори Казак Абдунум Аудандык Өнүгүү жана Ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну улантууну калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун улантууну кеңейтип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер, кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таптык убаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Марал башы ууданы Марал башы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын 1-чи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Марал башы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Марал башы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200 ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Марал башы ооданынын шаар районундагы өзөктүү шаарчасы катары Марал башы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшки чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Марал башы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу. Бул иштер өспүрүм Сүмәйянын мүнөзүн туюктап, кайратын алсыратып, ал тургай опсуз жоруктар көрүлгөн. Бул жаркылдаган татына кыз бир мезгил психикалык кыйын абалга түшүп калган эле. Марал башы шаарчалык партия комитети Сүмәйянын кыйын абалдан арылуусуна жардам берүү үчүн баштамчы болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психика кеңешчиси сыяктуу көп жактын күчүн бириктирип, камкордук көрсөтүү, жардам берүү группасын куруп, маектешүү, көңүлүндөгү иштерди угуу, көңүлүндөгү түйүндү чечүү, нактылуу иш кылуудан турган 4 баскычтуу кызмат аргасын жолго койду. Партия мүчөлөрү жана кадрлар арт-артынан үйүнө барып сырдашып, сабырдуулук менен жол көрсөтүп, Сүмәйянын жан дүйнөсүндөгү түйүндү акырын чечти. Ошон менен бирге апасынын доктурканага барып, кесиптик дарылоону кабылдап, бул үйдүн кыйынчылыгын ар жактылуу чечти. Бүгүнкү күндө Сүмәйя тумандан толук арылды. Марал башы шаарчалык партия комитети дагы аны түйүндү камкордук көрсөтүү тизмесине киргизип, дайымдуулашкан аракет турпатында күзөтүү, узак өнөмдүү иш чалып жардам берүүнү жолго койду. 2023 жылы 4-чү айдан азырга чейин Марал башы шаарчасы түрдүү коңшулар талаш тартышы, үй бүлө кайчылыгы, психика кыйынчылыгы катарлуу маселелерден жалпы 570 чечип, майда иштерди коомдук конуштардан чыгарбай, кайчылыктарды өз жеринде чечүүнү чыныгы ишке ашырып, мээримдүүлүк жеткирүү аркылуу эл көңүлүн алуу негизин бекемдеди. Илгерки Марал башы шаарчасында тейлөө күчү таракай болуу камдуу

менен ажатта чиркештирүү шыдыр болбостук, жөнгө салуу өнүмү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган. Маралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмарды жөнгө салуудагы ооруу түйүн, кыйын түйүн маселелерин чечүү үчүн беште жакшы өлчөмдөшкөн, калыпташкан партия ячейкасы курулушун баш тутка кылып, журчулуктун күнүмдүк ажатына биргелештирип, дарылоо, милдеттүү оору көрүү, илимий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлуу өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымдуулашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илимий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун аргач жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4 айга чейин Марал башы шаарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 иреттен ашуун кулаш жайдырып, арлуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680 ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көп жыл жашаган Марал башы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Аныбар Ахмат мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар. Турак жай жөрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат. Жакын жылдардан бери Марал башы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоунаа токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы беткей жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди. Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы беткей өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткей өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400 ашуун тургун эски башаламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Марал башы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уланды жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз, жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктинин даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо, эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Марал башы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Марал башы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргонун уланды күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бакты алайын дагы да арттырабыз.

Ырдактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон дозуктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 19 күнү күнгө жекшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Иле дайрасы өрөөнүн батышы, Бортала областынын чыгышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыйхансай шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгү, Санжы областы, Кашкар аймагы, Кызылсу областы, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан жогору болот.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 26 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүргүзүлүшүнө орундаштыруу жасоо анализ кылуучу ачып, бар күчү менен туруктуу артып курулмасы

0: وینو جنا سلاط کمیته استاتستیکای در از پارت گروپ استران شوچسی و جین خوا مندای دیده. تور ور نرب جمنی و دانن چون تیپ دیگه شمال گندرو بر تولکلاشو توری باشتون تولترب رایوندون انرژی ورود ماسن گلداشترب چاشل تومن گمر تکتو کسی بیرو آلگاچک قدم دا گویم دشته. بیز شینجان نفت تراسمینن بولگون جانجاکترو انرژی قسمت داشتن سازل ترندیتیب چرگلیکتین شمال گندرو بايدگا ارتشلگنا تاینب چگر رایوندون چاشل انرژی کسی بین چوغو کچتوبس.
1: Жақында мамлекет жолы 219-шы линиясы Дулаты чегара оозынан Моңғол күре ооданына чейінкі бөлігі таш жолында сынақ қаттау башталып, елі обласы жол торы жайғашусындағы бір демчі жақшыртып, жергіліктің матания саяқат кесібінің өнігісіне күшті әрекет энергиясын қошты, емі бұл жөніндегі қабарды оға сыздар. Узақтан бері Моңғол күре ооданы сыртқа болған қаттосы негізінен мезгіл мүнөздүү өлкө жолу 237-чи линиясы иле Моңғол күре таш жолу жана текес ооданын айланып жүрүчү мамлекет жолу 577-чи линиясына сөөнүп, иле Моңғол күре таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс каттоо зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эле обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып туташтырып каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин Долборло өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219-чы линиясы Дулаты чегара оозунан Моңгол күрө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптоуна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан Лен Дүйдөкү Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө иликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол бойына көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол бойундагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жетекчиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00 экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
0: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылып кое берип, өнүгү сапат берекеттин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барууну кастары. Шинжаң Рүйкө жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрди ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжандагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркыга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң Рүйкөө жаңы материал чектүү шериктиги Шин-Шин экономика техникалык ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжын мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жайга катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырык жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып 1000

0: жогору жаңы техникалуу керхана Бингтон кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат алан сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тиректары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10,000 тонна гүлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9-айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамат мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Бингчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200,000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% борусуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңвей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Бингтондун жакшы суусун ичиребиз.
1: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, ар лут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгүү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгүү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй, 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартипке салып, окшош шаарында 19,000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4,000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалы, көчө жолду өзгөртүү, Чиншу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10 айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруунун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат. Артынан жолубуз да кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнө шаарды жаңылоо кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан сан коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чуяң жолу, Юян жолу, Йоуян жолынан турган 3 шаар акимчилик жолунун

0: даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20,000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Тапо чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалган жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Доңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
1: Бүгүн 7 айдын 19 күнү 4-нчү кезектүү Тянь-Шань талкуу жыйыны жана 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өлкөдөн өлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда өтө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчунду доор таалуу темасын мерчиктеп, көп өлчөмдүү, терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү улашыш айдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаң дашы марксизм шөйянынын профессору Вили кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырам райондун илимий чечим чыгарышы үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тянь-Шань талкуу жыйынын чуңго диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Температурасы 22-ден 39-38 градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 38-38 градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 23-ден 39-38 градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 24-тен 38-38 градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымечит Муса, Мамет Урдапш. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооптор редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуу шыр тең абоненттер теримди алып түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Ул Телдин ырларынан угасыздар.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүүнүн жолу жөнүн изденди. Автоном райондук Озот партия мүчөсү, Мээкит аудандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, кумдан коргонуу жана кум тизгиндөө борбору партия ячейкасынын шужиси Иң Коңхай 13 жылдан бери кум тизгиндөөнүн биринчи чебинде бекем туруп келди. Синжаң өндүрүш курулуш пеңтуанынын 10,000 моо күзгү буудай үл көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 килограммдан ашты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап онтору терминалы Слуша Тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ак Тоо ауданынын Заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талаада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жакында Актоо ооданы Чарлоң шаарчасы Күнүлүн жай уянча Абдулла айыл чарба базасындагы 2918 жылымта бастырмада кызылмылык бышып базарга салынуу алдында турат. Шандуң Шуугуаңдан келген өзгөчө сунушталган адис агроном Лювен Ли ылымта бастырмада жумушчулардын температура нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лювен Ли мындай деди: 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын баардык эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо оодандагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүккөндүгүнүн бир жандуу картинасы.

Быйыл биринчи айда Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптунум районундун айыл чарба илим техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптунум районунда аражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк, 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк болсо Ак Тоо ауданынын Баарын айылы, Чарлуң шаарчасы сыяктуу 4 айыл шаарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган, жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктөрү айынын көрсөтөт. 6 бакчачы айыл чарбанын эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо, зат жүгүртүүсү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган. Бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт, көп түйүн болсо айланадагы көчүрүлгөн калык, ошондой эле 6 айланма линиядагы айыл шаарчанын шайкештүү өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Ак Тоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 кирхана орночо калып, кесиптери биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошуу, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 саланы каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Куласу алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурун жеткиликтүү симирип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Синжаң Күнмен биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чангвей мындай деди. Иш кошуу өндүрүштү мерчиктеп, алой маркесин жаратып, алой кыямы, суюк шербет, ачтылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки арымда дагы күнүмдүк химиялык буюмдары, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңиртип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3,860,000,000 юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптердин түшүм наркы 2,737,000,000 юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127,400 айыл чарбаны опцион каптап, киши башына туура келе турган чыгарчалоого боло турган киреши 17,300 юанга жетти. 3,860,000,000 юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар. Жакын жылдардан бери Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Синжаң айыл чарба даашөөсү, Сиханза даашөөсү сыяктуу 5 даашөө менен биргелешип, кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы, өнүгүү үлгүсүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп жүзөлөштүрүүнү илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесип желе салкасында терең колдонду. Быйыл 3 айда Ак Тоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптер бакчасы Аптунум районунун жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүү үлгү базасы болуп бааланды. Бакча районундагы 6 чоң өзөктө кесиптин жалпы беткей күчөйүүсүнө ээрчи 16 баштамчы кирхана толук өндүрүп тежарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу кирханалар өндүрүштү бачымдатып, жалпы 180,000,000 юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күнүмдүк химия өнөр жайы жаңы өндүрүш линиясын орночо калтырып, чай юаньшен, жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уландоо ачуусун илгери сүрөт. Бир катар төбө орундаштыруу Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн жаңы барагын ачууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди, турмуштун түстү даам

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу уармандар, Такламакан Кумду чөлүнүн батыш түштүк жээгинде Мээктоо удандагы миллион мо шамалдан коргонуп, кумду бекемдөтө коюлашып кеткен болуп, кат кат сөксөл тооруктор көчмө кум адырларын бекем бекитти. Быйыл жаңы бир айлампалуу кылаасын бекитүү токой жетиштирүү курулушу тартиптүү алга жылыштатылууда. Жашылдыкты тепчип өткөн жана кум деңиз ортосундагы бул жашыл улуу коргонун аркасында кумду чөлдө 13 жыл тамыр тарткан бир компартия мүчөсү бар. Ал чөлдү күрөш майданы, даракты жооп кагаз кылып, чыныгыш аракет аркылуу экология маданийлик ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөткөн. Ал болсо дагы Мээктоо удандагы кумдан коргонуу жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шудиси Иң Коңкай. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Абдунум райын боюнча Озот компартия мүчөсү, Мээктоо ууданы токойчулук жана жай тедирасы партия группасынын мүчөсү, кумдан коргонуу жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шудиси Иң Коңкайдын кумду жөнгө салуу биринчи чебинде бекем турган иш издерин айтып беребиз.

Үч жагы кум менен куурчалган, кумдуу жерегенен мурда мактоодон айлана өткөл болбой турган кыйын маселе болчу. 13 жыл мурда кум жашылдыкты кыстап келип, кум боорун жыл сайын элдин тынчын алууда кыйналууга тушканда, Инкунхай кумду жөнгө салуудай оор милдет үстүнө алып, шарт жагдай жапалуу кумду чөлдү башкарып коргоонун биринчи эбине барып, шамалдан коргонуп, кумду бекемдөө иштерине бүткүл жүрөк канын жумшады. Жайдын тамыз ысык күнү дал түштө жер бетинин температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетти. Инкунхай жөө басып кум деңизинин ичкерисине барып, жаш көчөттөрдө суу кемчил болуу, жатып калуу маселесин бир бирден текшерди. Кычыраган кышта карлуу борушу асманды каптап, ал көчөт жетиштирүү базасында көңүл коюп изденип, чөлдө көчөт жетиштирүү, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттоо техникасын кайра кайра теңшип сынак кылды, ал мындай деди. Бул кумду жөнгө сала албасам, мен баштан аяк камсыз уктай албайм. Анын бул жүрөк сөзү бир негизги катмар партия мүчөсүнүн кумду чөл, какыр талаада тамыр тартып, ата журтун коргоодогу чын ыкластуу алгачкы мүдөөсүн көрсөтүп берди. Быйыл Мектоо ооданына чөлдүн кыласын бекитип жөнгө салууну уландуу бажымдатып, 13 000 токой жетиштирүү милдетин бүтүрүүнү божомолдоду. Жаңыдан токой жетиштирилген жерлердин көп сандуусу көчмө кум адырлар болуп, жаш көчөттөрдүн көктөөсү кыйын болуу даражасы эселеп артты. Инкунхай толук бир күн жаңыдан курулган Токой районуна жүгүрүп, жаң көчөттөрдү тигүү, кум тосмосун жаткырууга нак майданда жетекчилик кылып, ар күнү бекем туруп, оодан экологиясынын биринчи коргоону линиясын бекемдеди. Кумду жөнгө салуу жолу мүлдө оңой жол эмес. Кумдукта суу кемчил болуу, көчөт жетиштирип көктөөтүү салыштырмас төмөн болуу, кумдуу бороон кайра кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Инкунхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, илим техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти. Мурда кумдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жана анын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып, кайра кайра тажрыйба кылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, сугаттоо үлгүсүн калдаштырып, 200 мо сөксөөл жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү куруп, ошол жердин Комдуу районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мектоо ооданынын кымбаттуу тоорок эгүү сапаты байлыгын коргоо муктажын такынчыктап, көлөмдөштүрүп жетиштирүү жолу үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң 1000 моолук кумдуу тоорок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 85% ашырды. Быйыл Мектоо ооданынын кумдан коргонуп, кумду бекемдөөгө ат салуу чабуулга өтөө кыймылында ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкарып Барбайыштоо жооптуулук районунун чөлкөмдөр боюнча айырып, арлут кадрлар калкты бөлүктөргө айырып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине

жалгаштырып, жашыл коргоонуу линиясын Кум деңизинин ичине уландуу создо. Кумду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүү керек. Ин Хунхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүндө көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай журулушма өнүгүүнүн жолунда жүрдү. Ал 280 миң сөксөөл экология токойнасы өнүп, сөксөөл менен эттүү соңгуларын кириштирип, эгүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды, жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык аары сандыгын алып, токойлукта бал арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Мэкт удандагы 150-дөн ашуун түтүн калык узун вакыт экология токоюн башкаруу барбайыштоого катышты. 270-ден ашуун эл туруктуу жумушка орундашты, ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 000 юандан ашты. Быйыл Мэкт ууданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесиминин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хунхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү суңгуланы башкарып барбайыштоосуна, бал өндүрүп сатуусуна колмо кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу арттырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды. Чет алыс Токой районунда өрт апатынын алдын алуу күчтүү таракай болуу, көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айланадагы айыл шаарча токойчулук майдандарынын биргелешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, токойдо өрт апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү орток иш жүзүн ашырып, кооптон орток коргонуп, кошуунду орток тарбиялап, өрт абалын орток түгөтүп, жоопкерчиликти орток үстүнө алуунун иш жүзүн ашырып, миллион мо экология токоюнун коргоо жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемдөө токоюн куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди.

13 жыл кум борон жоро болду. 13 жыл алгачкы мүдөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен курчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин. Мекит ооданында кум борондо аба ырайы зор даражада азайып, быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган кумду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Синжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул Какыр талаадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Иң Кункайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери оюлган. Иң Кункай мындай деди: кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уландуу жоопкерчилик аркалап, биринчи линияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап, кум деңизин терең оодарып, көчө тегип, жашылдык коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесибин зоройтомун.

Ардактуу армандар, 100 улан табыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Биңтуан 4-ши Көк Дала шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы адистер группасы жакында 67-ши туандан 10 000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөрүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлү көрсөтүү жеринен орточо моо башы түшүмү 750,1%.

46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңишти озуп чыкты. Бул Синьцзяң Биңтуандын негизги аштык май дыйканчылык эгиндерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндөгү илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берет. Бул жолку текшерип өткөрүп алынган 10000 молук күзгү буудай үлү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Синьцзяң 52-нч номер жана Синьцзяң 62-нч номер тандап иштетилди. Ошондой эле куур аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгиндөө, тамчылатып суу каттоо, суу жер семирткич бир тулкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрүп эгүү кылдатык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Текшерүү өткөрүп алуу группасы нак майданды текшерүү негизинде 556,46 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап чыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо мо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип, түшүмдү зор көлөмдө тегиз арттыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакында Абдонум районубузда күзгү буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи, түштүк Шинжаң районунда көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку өзүбөтү 300 ашырылып, күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгач жолу моосуна 700 килограммдан ашып, 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүзмө жердеги бирдик түшүмү өзүбөтүүсү алгач жолу моо башына 700 килограммдан ашып, 702 килограммга жетти. Биңтуан 2-ш 29-чу тууны Түштүк Шинжаңда эрте бышуучу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда, жаңы өзүбөтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып, 826,122 килограммга жетти. Биңтуан 10-шынын 100 000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгач жолу 700 килограммдан ашып, 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100 000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө өзүбөтүү болду.

Быйыл Шинжаң Бүйгүр ак өргүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеши үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байноглон областтык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл Бүйгүр ак өргү жеткирүү кесип өлчөмү 2,56 млн барчага, салмагы 4317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдегиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. 2026-жылы Бүйгүр ак өргүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркесинин чыгыш шамалы менен Атыздан базарга сен болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, кирканалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаалы калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байноглон областынын Шүнфэң, Пошто, Жиңдоң, Чоңтоң сыяктуу негиздүү пошто тез жеткирүү кирканалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматик айроо линиясы, муздак чынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип айлыгын биргелештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алды муздатуу, айрып ташуу, акыркы учурунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл чынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптануусун түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүшүнүн терең жоролушуусун иш жүзүнө ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолун дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү. Байноглон областтык почта башкаруу идарасы парт группасынын ШУДЕСИ идара башчысы Жэн Синьон мындай деди. Ак өрүктү жеткирүү көлөмүнөн уландуу

Кеңейүүсү, эгинчилик, үзүү, ороп, таңуу, ташымалдоо сыяктуу бүткүл кесип зенжиринин өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкандар кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, тез жолдонмону кыштакка жеткирүү, айыл чарба түшүмдөрүн кыштактан чыгаруу, дыйкандар кирешесин арттырууну, жакшы айланууну чыныгыш жүзүнө ашырды. Синжаңдын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү линиясынын чөгүү жана даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, бүгүр ак өрүгү кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатуу өзгөрүүсүн түртмөктөп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө уландуу жашоо күчүн кошту.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшүнов алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: көрсөтүп, моюн сунуу принцибин камдады. Башчы Си Цзиньпиндин көңүлүндө шаардын өзөгү кишиде, тарых, маданиятты коргоо жөнүндө сөз болгондо, шаар эстемелерин калтырып, кишилердин журтуна болгон сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Шаарды жөнгө салуу жөнүндө сөз болгондо, алтын мөрөй, күмүш мөрөй жөрчүлүктүн мактоосуна жетпейт. Жөрчүлүк жакшы деген данан чыныгы жакшы болот деп көрсөттү. Чар тараптан келген курулушчулардын чоң шаарларда күрөшүп жатканын көрүп, башчы Си Цзиньпин шаарда бийиктик болууну калбай, жылуулуктагы болуу керек деп талап кылды. Бир канча күн мурда Шанхайда текшерүүдө болгондо, башчы Си Цзиньпин шаардагы эски көйнө конуштарды өзгөртүүнү эмечиктеп, мындай бышыктады. Кызматта туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жөрчүлүктүн ойлогондорун ойлоп, жөрчүлүктүн шашкандарына шашып, өнүмдүү саясий чараларды түзүп жолго коюп, узакты эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, карапайым халык көңүл бурган ар бир ишин жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Эл шаары түшүнүгү элди баарынан жогору орунга коюуну шаар курулушунда чордондуу айкинелеп, башчы Си Цзиньпиндин элге болгон терең бермакыбатын толук көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин шаар кызматын эмечиктеп, бир катар зарыл баяндарды жарыялап, шаар өнүгүүсүнүн нарк карашы жана арга назариясын айкындап, жүнгөөчө социалисттик шаар өнүгүү мыйзамын тереңде көрсөтүп, шаар курулуш өнүгүүсүндө кимге сөөнү, ким үчүн деген түпкү маселеге, кандай шаарды куруу, шаарды кантип курууда улуттуу темаларга тереңде жооп берип, жаңы доор шаар кызматын жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Түшүнүк жетектеп, шаар өнүгүүсүнүн жаңы картиналары уландуу сызылды. Жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, шаар өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясы уландуу зоройду. Бүгүнкү күндө 19 шаар тобу мамлекет боюнча 75% жан санга өбөк болуп, 85% эл арасындагы мамлекет ички өндүрүш жалпы наркын салым кошуп, экономика өнүгүүсү эң жандуу болгон аракет энергия башатына айланды. Конуштанууга жайлуу болуунун нишан кылып, жаңы сапаттагы турмуш тербели уланды кеңертилди. 120 шаарда төмөн өнүмдүү жерлерди ачуу сынактүүнү улашчайтырылып, шаарды жаңылоо аракети уланды тереңде жылыштатылды. Шанхай шаарында калгачкы семонт куймадан курайтырылган курулуштар жакында чыныгы тапшырылды. 1044 тургун азыр өз ордунда чагып салынгандан кийинки чөйрөсү рахат болгон жаңы конуштарга көчүп кирип, керемет жасалгаланган лефттик үйлөргө кирип турду. Быйыл ушундай көйнө турак жайларды толук өзгөртүү түрүндө Шанхай 200 000 чарчы метрди өзгөртүүнү пландады. Буга байланыштуу тургун 5000ге жуук. Ооздукту түпкү түс кылып, шаар чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жаңылоо жылыштатылды. Аба сапаты туруктуулук да жакшыланып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда кара сасык суулар негизинен жоготулуп, чөнтөк бакчалар жалпылай орундаштырылып, шаардын жашыл жолдору тордой кайчылашты. Миңша Инчуанда жергилик быйыл ан сайын жакшы дайра көл экология байлыгына сөнүп, бир түркүм суу үстү сонорлуу динаракет жагымайдан көрүнүштөрүн жаратты.
1: Биринчи жолу тактай кайыкта болтуруп, алыстагы Хыланшан тоосунун көркүн көрүшүм чынында өтө керемет экен.
0: 2025 жылы бүт мамлекетте жалпы өзгөртүлүп курулган жер асты куур тору жана универсал куур коридору 456 000 километр. Аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда шаар жашоо жолу коопсуздук курулушу жалпетке улашчайтырылып, 3-2 аймак даражалуу шаарлар 1000 мегабайттык шаар курулуш өлчөмүнө жетти. Бүгүнкү күндө мамлекеттин 145 тарых маданият даңктуу шаары, Жүнгөрүн 312 тарых маданият даңктуу шаарчасы, 1300ден ашуун тарых маданият көчө району, 72 000 жердеги тарыхый имараттар шаар эстемелерин калтырып, кишилердин айыл сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүлдү. Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Азыр шаарды жаңылоонун 15-5 жылдык жоспору, Ооз Жүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспору алдарты басып таратылып, кийинки баскычта шаардын жогору сапатта өнүгүүсүнө картина сызып, жол бекитип берилди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жаңы сапарга аттанган ар бир шаардын жаңы бейнеси көрсөтүлүп, жашоо күчү оргуп, ар бир шаар тобунун аракет энергиясы көптөп көрүлүп, ого бетер кеңири өнүгүү теребелин сөзсүз ачып, Жүнгөчө шаарды замандаштыруу жаңы барагын чымырканып жазууда.
1: ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартып текшерүү комитетинин шужиси Лиши 15-чи күндөн 17-чи күнгө чейин чоң чеңде текшерүү бириктөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартып текшерүү ревизия органдары Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, башчы Си Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рогун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, Борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-жолку жалпы жыналыш орун таштырууларын жалпы беткей изчил жүзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын баштан аяк аярлык менен жакшы кармап, тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүп, жаңы сапардагы тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күрөшүп жылыш

0: тату керек. Лиши Лянчжаң Жаң районы Гуаньин Чао көчө башкармасы Юби коомдук конушуна, Нанан району Наншан көчө башкармасы Фаңлио кыштагына келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши жоочулук айланасындагы туура болбогон илдеттер жана чектешүү маселелерин чордондо жөнгө салуу карапайым калкты чыныгы наркка йыгылат. Бул партиябыздын эл көңүлүн алуудагы чоң нактылуу иши. Мык кагуу руху менен жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну негизги катмарга карай узартууну түртмөктөй керек деп көрсөттү. Чүнгө Чаңган автоунаа тобу Чаңган ирим техника чарба бакчасында Лиши мамлекет мечимдеги кыргындардын партия истили, аруактарлык курулушу жана чектешүүгө караштыруу кызматын күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү талап кылды. Нанан району Нанбин жолу селден коргонуп, чукул теңталашуу кезекчилик түйүнүндө Лиши апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигине бекем кадалып, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик менен кирген суудан сактануу, кургакчылыкка теңталашуу, кооптон апаттан чукул куткаруунун түрдүү кызматтарын бүт күчү менен жакшы түйүнү түрмөктөнү бышыктады. Лиши дагы Шинан саясий закон ашуусуна барып, жогору окуу жайларында партияны жалпы бетке катаң башкарууну уландуу тереңдетип, тартип текшерүү ревизия илим курулушун мыкты жылыштатууну бышыктады. Шаардык тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматынын илгерилөө абалын ичкерилүү түшүнүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бүлүктөө мезгилинде Лиши майык жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдары Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүүдө алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүп, белеселүү түрдө ушуну менен мээни куралдандыруу, иш түзүндүктү жетектөө, тартип текшерүү ревизиянын баардык кызматтарына биргелик жетекчилик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш түзүндө көрсөтүп, нактылуу, өтүмдүү, узак өнүмдүү механизмди толук кемелдендирүүнү түртмөктөө керек. Борбордук тартип текшерүү комитети 5-чи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин буйругун чечкин аткаруу, тыйым салгандарды иштебөөгө кепилдик кылуу, саясий экологияны тазартууга өрлүк стилди тууралоо, тартипти катаңдаштыруу, чиркешүүгө каршы туруунун сызыл жылыштатып, чиркешүү көрүлгөн топурак жана шарттарды чечкин жоюу, эл үчүн тартип аткаруу, закон аткарууга өрлүп, жоочулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чиркешүү маселелерин уландуу тереңдей тартипке салып, жоочулуктун ого бетер көп ээ болуу сезимине ээ болуусуна өбөлгөтүзүү керек. Лиши дагы Хоңян көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, көңтөрүштүк алгы муундардын ишсиздерин үйрөнүп эскерип, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Хоңян рухун улантып таңазалап, партияга ак жүрөк болуп, ыйык милдет көтөрүмдүктү күчөтүүнү бекемдеп, доорго жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратууну талап кылды. Юань Жажун текшерүү бириктүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жаңши өлкөсү Жиян шаары, Чинхай өлкөсү Шининг шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү тереңдей бир толку жылыштатып, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган бүткөн маселелерин күч сала чечип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүндө көрсөтүү идеялык белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөттү. Жаңши Жиян ачык тарбия, элдин муктаждыгын суроого маани берип, иштерди кеңешүү жана чынчыл сүйлөшүү, тордо чогултуу сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу жоочулуктан кеңири пикир чогултуп, эл турмуш талуу түйүнү, кыйын түйүнү маселе тизмесин төбүрөктөп, бирме бир өзгөртүп жөнгө салды. Шаар курулушундагы кемтик, алсыз маселелерге карата Жиян жоочулуктун толук барышка катышуу механизмин толук кемелдендирди. Кайсыл жерин түзөтүү жөнүндө жоочулуктан сунуш алды. Кандай өзгөртүү жөнүндө өкмөт илмий чара белгилей, дары уюмдап жолго койду. Түзөтүү барышында жоочулуктун көзөмөлүн кабылдады. Өнүмүн дагы жоочулук баалады. Тайхо ооданы Дыңжаң шаарчасы көптөгөн шаардагы кыштактарды түзөтүү түрлөрүндө жергиликтүү өкмөт көпчүлүктүн электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегилиш жабдууларды курууну үмүт кылган сунуштарын укту. Азыр түр курулуштун соңку мезгилине кирди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жиян шаары шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаарды микро жаңылоо боюнча жалпы 48 түрдү жылыштатып, чөнтөк бакча сыяктуу ырахат эс алуу майдан орундан 62 курду. Азырга чейин Жиян шаарында оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1571 маселени текшерип ортого коюп, бир түркүм түйүндүү кыйын маселелерди чечүүгө чордондуу чабуул койду.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчуучу Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рохун терең үйрөнүп изчилештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдырып, көңүл коюп мээри менен агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн бир түркүм маселелерин күч сала жакшы чечип, нактылуу иштерди жоочулуктун көңүл төрүнө жеткире бүтүрдүк.
0: Чинхай Шининг негизги катмар биринчи жерине тереңдеп, түтүндөрдү аралап абал билип, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин эмежиктеп, пикир чогултуп, бири бирден иреттеп, эсептептер тургузду. Көнү эски конуштарды өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатууга ээрчи шаардын батыш району Вантин көчөсү коомдук конуштагы быйыл өзгөртүү курулушун баштады. Бирок аз болбогон жоочулук курулуш кылууда майданды ээлеп алуусу себептүү автоуна токтотуу көпчүлүктүн башын ооруткан маселеге айланганын айтты. Коомдук конуш партком бул абалды билгенден кийин туруштуу көчө башкарма менен шайкешип, өзгөртүү мезгилинде жакын айланага убактылуу автоуна токтотуу районун куруп, тургундардын чукул маселесин басаңдатты. Дагы курулуш тармактары, курулуш алып баруучу орундар сыяктуулар менен өзгөртүү долбоорун жакшылоону биргелки жоспорлоду.
1: Кээ бир кездерде жолдун боюна токтотколу болбойт. Ошол менен биз да шашабыз. Коомдук конуш шайкештиргенден кийин автоуна токтотуубуз көп ыңгайлашып, кыйынчылыктуу ишибиз чечилди.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Чинхай Шининг партия курулушу жетектеген сунуш талабы болсо дароо чечүү кызмат механизмине сүйөнүп, жоочулук кайрылган маселелерге карата айрым долбоорду түзөтүп өзгөртүү, окшош түрлөрдү жалпылай текшерүү, нак майданда көзөмөлдөп бүтүрүүнү күчөттү. Учурда жалпы кабылда бир жактуулук кылган сунуш талап 156600.
1: Биз башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий карашын туруу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп чечилдирип, экини бектүрүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты тереңдей жүргүзүштүрүп, үйрөнүү табылгаларын эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратуунун аракети жана өнүмүн айландырабыз. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, жаратылыштык байлык министрлиги, суу иштер министрлиги, чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги жакында чукул булактандыруу бастыратып, ар кайсы жерлерден мыналарды талап кылды. Жакынкы мезгилде кыймыл абалы көрүнүктүү, жаан чачын негизги таасир этүү фактору болгон тизмеге жазылган геологиялык апат түйүндөрүн эргеп текшерүү керек. Асыресе шаар шаарча, катуу линиясы сыяктуу түйүндүү бөлүктөрдөгү опур талдуу райондорду бирме бир текшерип, формасы өзгөргөндөрдү дароо көмүскө кооп курсак тизмесине киргизүү керек. Катуу жамгыр жаай турган район, курачылык, сел апаты чукул көрүлүүчү район жана оңой апат көрүлүүчү жер катмарына карата кыдырып текшерүү рессанын тыгыздаштыруу керек. Көзөмөлдөп өлчү алдын эскертүүсүн күчөтүп, апаттан мурдагы алдын эскертүү ойготуу, шайкештирүү механизмин жакшы түзөлөштүрүп, үксүккө кабылган журчулукту чечкин которуп, которууга тийиштүүлөрүн эртерээк которуп, которууга тийиштүүлөрүн айлабар которууну чыныгы аткаруу керек.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси жакында мамлекеттик жүк ташымал тоому жаңылык жаратуу өнүгүү докулаты 2026 жарыялады. Учурга чейин мамлекетибизде мамлекеттик жүк ташымал тоомунан 181 бар. 2025 жылы мамлекетибиз жүк ташымал тоомундагы орточо товар жүктөр түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 5.5% артып, артуу ылдамдыгы бүт мамлекеттин товар ташымал мөлчөрүнүн орточо деңгээлинен 2.3% жогорутурду. 803 жакын мамлекеттик жүк ташымал тоомунда темир жол майдан пункттери жана атайын колдонулуучу линия курулду. Санарт дешүү, акы жөнөмдөшүүнү жалпылаштырып колдонуу ылдамдыгы артты. 903 ашуун тоомдо акы жөнөмдүү жабдуулары колдонулуп, автоматташтырылган жумуш майдан көрүнүштөрү кеңири орун алды. 703 ашуун тоомго жаңы энергиялуу жүгү автоунаалары телегелештирилип, 1000 ашуун тоом кайра жаралуучу энергияны колдонуп электр таратып, жашыл жүк ташымал, төмөн көмүртектүү ташымал тижараты кесип салаа өнүгүүсүнүн жаңы багытына айланды.
1: 15-5 жыл мезгилинде таш жол, темир жол, суу жолу, аба катоо түрдүү ташымал ыңгайлар арасындагы сандуу маалымат коргоонун күчү ачып, бүт жүк ташымал тоомун шайкешип бирик маркетке келүү механизмин толук кемелдендирип, группалаштырылган тор жүргүзүүсүн ишке ашырабыз.
0: Бүгүн биз 1-июл орден ээси Шинжаң Чаган Токой оодандагы доктур Окас Сулеймен менен таанышабыз. Доктурлук менен алып урушкан 50 нече жылдан бери ал жыл бою бороонго, карга карабай малчылык районун айланып, кишилерди даарылап куткарып, малчылардын ден соолугун коргогон. Кабарчы Окас менен көрүшкөндө ал шагирт менен дагы бир жолу тоого кыдырып оор мүнөздө көл келген. 71 жаштагы анын эс алууга чыкканына эбак 10 нече жыл болгон. Бирок ар жылы дагы эле малчылык райондоруна барып малчылардын оорусун көрөт. Чаган Токой ооданы Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү зарыл малчылык базасы. Эң алыстагы малчылык майданы оодан чөлкөмүнөн 200 нече километр келет. Кичинесинен малчылык районунда өскөн Окас малчылардын оор көрсөтүүсү оңой эместигин айкын билет. 1975 жылы ал саламаттык сактоо мектебин бүткөн кезде оодан шаарчада кызматка алса болот эле. Бирок белсендүүлүк менен өтүнүч берип, тоо этегиндеги малчылык райондун биринчи чебине барган. Тоодогу чыйыр жолдордо кыдырып оор мүнөздөгү негизинен ат менен барат.
1: Бир жолу биз жолго чыгып, малчылардын үйүнө баратканда аябай катуу борошо жүрдү. Ат мүдүрүлүп, ал өзү дагы жыгылып, ат анын бутун басып калган. Мен барбай эле коёлу, эртең шамал басылгандан баралы десем, ал болбойт деп унабай барган.
0: Борошо көз ачтырбай, ат баспай койгондо Окас аттан түшүп жөө жүрүп, кыдырып оор мүнөздө жолунан кайтпады. Бир жолу калың кар жаап, ал дары сандыгын көтөрүп, тизеден ашкан карды жиреп, караңгыда жол таап, 10 километрден ашуун жүрүп, малчылардын үйүнө барып, төрөткө жардамдашып, абалы кооптуу бойко таялды чукул куткарып калган. Кыш өтүп, жай келип, мезгилдер алмашып, ушунча жылдардан бери Окас бүт оодандагы чоң кичи 49 малчылык майданын аралап, куткарып даарылаган Окас 100,000 кишилерден арткан. Абалы оор кооптуу Окастан 9,000 ашуунду чукул куткарып, 1,000 ашуун бойко таялды төрөткөн. Көпчүлүк аны жакын көрүп, ат үстүндөгү саламаттык коргоочусу деп аташат.
1: Доктурлук деген ушундай кызмат. Анын үстүнө мен партия мүчөсүмүн. Мунун баары иштөөгө тийиштүү жумуштар.
0: 2015 жылы Окас Чаган Токой оодандык мал чарбачылык доктурканасынан эс алууга чыккандан кийин дагы ден соолук тейлөө ордун куруп, коомдук конуш тургундары жана тоолуу райондогу малчылар үчүн уландуу кызмат кылып келет. Ошону менен бирге ыктыяр тейлөө түрүн баштап, жалгыз картаңдар, майып чөрчүлүк жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин барып, оор абалын сурап, жаш доктурларды жетектеп, малчылык районуна териңдеп, дайым көрүлүүчү оорулардын алдын алып даарылоону кулач айдырды. Узун убакыт болду, нече 10 жыл ушундай иштөө чынында оңой эмес. Ал жаш кезинен азыркы чейин ушундай иштеп келүүдө. Жаш кезинен чачы бурул тартканга чейин Окас малчылык районуна тамыр тартып ноокастарды куткарып даарылап, карапайым бекем сактоосу менен партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө ыйык милеттин иш жүзүндө көрсөттү. Маекке тартуу аяктагандан кийин Окас кабарчыга эстелик дептерине жазылган бир абзац сөздү окуп берди.
1: Мен бир карапайым партия мүчөсүмүн, малчылык районунун доктурумун. Ардут малчылардын саламаттыгын сактоо менин кылууга тийиштүү жумушум. Бул ардак жекенин эле эмгеги эмес, партия жана элдин негизги катмар доктур кызматчыларына берген турактандыруусу. Шинжу 23 үшіқтар ғырпасындағы Жу Яңжу, Жаңжи Юэн, Ли Жа...

0: Кайыңдын жөнгө мекиндик пунктинде турганына 2 айга жуук болду. Учурда ала мышыктардын ден саламаттыгы, психология абалы жакшы. Мекиндик илим тажрыйбасы жана сынагы сыяктуу түрдө кызматтардын илгерилөөсү шырдыры. Жакында Шэньчжоу 23 учуктар группасынын орбитадагы тажрыйба тизмеси токтоосуз жаңыланды. Алам иштери медицина саласында 3 алам учкучу мээ электр жыйноо жабдуусу, VR көзөйнөк сыяктууларды иштетип, орбитада мээ электр сынагын изилдөө тажрыйбасын уландуу кулач жайдырды. Алам учкучтардын психикасы жана аракет жөндөмүн изилдөө жагында учкучтар группасы чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү баалуу жана орбитадагы маанай абалын өлчөп сынак кылууну бүтүрүп, узун мезгил орбитадагы алам учкучтардын чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү менен маанай абалын өзгөрүү мыйзамын текшерди. Тажрыйба орундаштырууга негизделип, учкучтар группасындагы пайдаланыштуу илим тажрыйба машина шкафындагы үлгүлөрдү алмаштырды. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы миң тең бөлмөсү жүк газ клапан бөлмөсү аркылуу мекиндик радиациясы биологиясын аскерлөө тажрыйба жабдуусу жана тенюн фотоаппаратын бөлмөдөн чыгарып кураштырууну жеңиштүү жолго коюп, мекиндик пункти 1 метр корушунун абалдарын текшерүүнү көндөмдөштүрүп кулач жайдырып, алам пунктинде алгач жолу иштетилген даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн орбитадагы сапат өлчөө жүк бокчосун сынак кылды. Билүүгө караганда Шэньчжоу 23 учкучтар группасы жаңыдан кулач жайдырган 100 ашуун илими жана колдонуу түрү эчак куйру кулач башталды. Учкучтар группасынын бир учкучу 1 жылдык орбитада туруп тажрыйба кылууну бүтүрүп, мамлекетибиздин алгачкы алам мекиндик адамды изилдөө планын жолго коюп, алам учкучтарын аны сайын узун мезгил учуу сандуу маалыматына жалпылай ээ болду. Алам иштери техника саласында жаңыча мекиндикте энергия сактоочу батареяны орбитада сынак кылуу кулач жайдырылды. Байланыштуу натыйжаларды кийинки мекиндик пункти функциясы даражасын жогорулатууга колдонуудан үмүт бар.
1: Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышында мамлекет аттаган ар бир жолку жалгоо, тереңдей алып барылган ар бир жолку алмаштыруу жер шарынын жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнөн ортак баарлануу мөөртүнүн ан сайын жандуу конкрет болуусуна өбүргө түздү. Көргөзмө сарайына кире бергенде эң алды менен таасир кылганы туумандуу маанай. Кызуу түйүндүү көргөзмө өрүшү киши менен толуп, кадамдар акырын алынып, алмаштыруу өтө тез болду. Чабыттануу жана таңыркоо ар бир кишинин бейнесинде айкын чагылдырылып турду. Италиядан келген Павел мына ушул кишилер тобу арасында кадамын токтотту. Ал Европа кирханаларынын жабдууларын жаңылоо муктажы жана жүнгөрүн бир жасанды акыл жөнөм кирханасы менен асгатма майдан көрүнүштөн камдоо чынжырнача сүйлөшүп, каршы тараптын Европага экспорттоо планынын бар жоктугун сурады.
0: Менин оюм техникалык сатып алуучу жак же болбосо камдоо соодагери гана болуп эле калбай, биргелешип ачуу өнөктүрүү тирендей шайкешүүнүн төпкели түйүнүн табуу. Биз жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгаларын Италия жана Европага киргизүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө кирханаларынан дагы Европага барып өнүгүүсүн тосуп алабыз.
1: Муктаждык бул жерде техниканы издейт. Техникадагы ан сайын алыс майдан көрүнүштөрдү издейт. Кабарчы жыйналыш нак майданында эң тыгыз аракеттерди көрүү гана эмес, кадыресе сүйлөшүүнү, эң дайыма көрүлүүчү көргөзмө түшүмдөрдөн башка ар бир жолку катырылган бири биринин байланыш жасоо ыңгайын байкады. Бир жаңдан чарба жараткан кирханада кабарчы көргөзмө сексине чоң 2 мерчемдүү номурдун коюлганын көрдү. Алгачында көргөзмө ачылган биринчи күнү алар AI көргөзмө көрүү коштоо тобун куруп, бул топко тез эле 300 ашуун киши чогулду. Чарба жаратуучулар, каржы салуучулар, четелдик окуучулар жана жөнөкөй көрөрмөндөр топто жаңы байкаган нерселерин ортоктошту. Кээ бир чоң кирхандардын кызматчыларынын дагы топко кирүүсүн алар ойлоп да көрбөгөн. Бир түшүмдүн маселеси жарыяланышы менен эле жоопко ээ болду. Ошентип дүйнөлүк жасанды акыл жөнүн чогулушу чоң кирхандар менен чакан топторду чоң модель менен машинадан түшүм менен урунуучуларды тизмектеди.
0: Бир жакка сөөнүп эле чоң иштерди бүтүрүү кыйын. Өзөк пластинкасын изилдеп жасоо толук чарба экологиясынын шайкешип жылыш статусуна муктаж. Бүт адамзат тагдыры сызыл тыгыз жалганган. Жасалды акыл жөнүм саласы жер шарынын кулгармашып кызматташуусуна муктаж деп карайм.
1: Кээлери кызматташтык өнөктөш издегели, кээлери базар мөөртүн издегели келди. Дагы кээлери өз мамлекетинин туш келип жаткан конкрет маселелерине жооп издегели келди. Кениядан келген катышуучу кабарчыга Африканын көптөгөн райондору дагы эле айыл чарбага жогору даражада сөөнө турганын, эгер жасанды акыл жөнөм аба ырайынан алдын маалымат берүү, топуракты өлчөп айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүгө иштетилсе болбот дегенде азыраак өзгөрүүлөрдү алып келсе деле өтө зор таасирлерди көрсөтүү мүмкүн экенин айтты.
0: Жүнгө техника изилдеп өнүктүрүү ичүүндү иштетүүдөн соодалаштырууга чейинки тажрыйбаларды топтоду. Африканын көптөгөн чыныгы муктажы бар. Тараптар кызматташып, ушул техникаларды ичүүндүү маселелерди чечүү долбоору кылса болот.
1: Жасанды акыл жөнөм дүйнөнү жаңы бир келечекке карай жетектөөдө. Ушул кезектүү жыйналышта техника мамлекет чегин алкып өтүп, муктаждыктар жоопко ээ болду. Жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон алкасы, окшобогон баштагылуу түйүндө турган кишилер өз ара бири бирин таба алышты. Ар жолку кездешүү жана жалгоолор болгондуктан адамзат ортак баарланган жасанды акыл жөнөм ого бетер кеңири келечек жолуна туташуусуна өбөлгө түзөт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук радио теле баш станциясынын мамлекеттик өнүгүүслат комитети, Борбордук комитет торгоопсуз жана маалыматташтыруу ишканасы, Шанхай шаардык эл өкмөт менен чогуу өткөргөн 2026 жүнгө AI салтанаты жана жер шаары ЖХ өрүшү AI тил материалдар майдан көрүш кызматташтык тизмесин козготуу аземи кечээ кеч курун Шанхайда өткөрүлдү. AI салтанаты жүнгөрүн тулкулуу акыл жөндөм, чоң модель сыяктуу алдыңкы салада зиктөө жетишкендиктерин жандуу көрсөттү. Тең арымда козготулган жер шаары ЖХ өрүшү жасанды акыл жөндөм коштуган майдан көрүнүштөрүн ачып өнөктүрүү жана ил аралык кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет жүзден жер шары жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө кошкон жүңгү акылын жүңгү долбоорун көрсөттү. Салтанаттын чыны кабалы жакында баш станцияда коюлат.
1: Шанхай шаарында адам сынал машинаданды ортодо сынак кылуу тейлөө өрүшү кече башталды. Аталган өрүш Пудон Жаңжаң машинадам жылгасына жайгашкан. Изилдеп өнүктүрүү сынак кылып жасоо, ичкилей кураштыруу, бүт түрдүү сынак кылуу, сактап тапшырууну бир тулкулаштырган ортодо сынак кылуу жабык алкасын курат. Өрүш адам сынал машинадамдын бүт машина тулкусун сынак кылуу сыяктууларга каратылып, алгач жаратман керхана, орто чакан керханаларга тейлеп изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Шэньчжэн таможнясынын статистикасынан изделгенде, быйыл алдыңкы жарым жылда Шэньчжэн шаарынын жалпы импорт экспорту 2 триллион 880 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Мында экспорт 1 триллион 510 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Импорт, экспорт көлөмү бирдей, мамлекет боюнча ички район шаарлардын алдыңкы катарында турган.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы эң чоң нефть газ талаасы Жүнгө нефти батыш түштүк нефть газ талаасы жалпы өндүргөн жаратылыштык газ 25 миллиард 310 миллион куб метрге жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырмалуу 1 миллиард 296 миллион куб метр арткан. 20210 миң тоннага жетип, нефть газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
0: Бүгүн бүт жер шарындагы бирдик толку көлөмү эң чоң көмүрдү маялуу түрү мамлекеттик энергия тобу Ниңиша көмүрчүлүк тобунун жылына 4 миллион тонна көмүрдү кыйрынан суюктандырды. Түрү акыл жөндөмдөштүрүлүп өзгөртүлдү, ар ишке кириштирилди. Өзгөртүлгөндөн кийин жабдуунун автоматтык тизгиндөө салыштырмасы 99.8% жетип, технология туруктуу салыштырмасы дагы 85% 99.5% ашууга жогорулаган.
1: Кички Моңголдун 36-чы кезектүү саякат надам майрамы кечээ Шилинкотто башталды. Бул кезектүү надам Моңгол күрөшү, ат байги, жебатуу сыяктуу классик таймашуу жарыштарын камтыйт. Нах майданда дагы заттык эмес маданият мурастарын сезинүү, элдик сал санааларда баарлашуу, жайлоо чүйгүн даамдар сыяктуулар бар. Саякатчылар жайлоо сымбаты көркүн чөйгүн кайында сезинет. Кыймыл 8-чи айдын соңуна чейин жалгашат.
0: 2026 жылдык Жүнгө кино билет кирешеси бүгүн 20 миллиард юандан ашып, жай мезгилдик билет кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандан артты. Быйыл жай мезгилинде 110 ашуун Жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көптөгөн фильмдер аябай сонун чыкты. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүк Катынын билет кирешеси 2 миллиард юандан ашты. Мындан бөлөк Үч бектиктин биринчи бөлүгү, Лоянда талашуу сыяктуу курчак фильмдер үй бүлөлөрдү көрүүгө болгон кызуулугун жогорулатуу менен бирге фильмдердин IP-синин эрчими түшүмдөрдүн кызуу сатылуусун жетектеп, жай мезгилде кино кошулган керектөрүн жаңы жашоо күчүн орготту.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 18-чи күнү мындай деди. АКШ армиясынын УДА 8-чи түн Иранга болгон аба чабуулунда Ирандын деңиз жээгиндеги аскер иштери көзөмөл жана аба чабуулунан сактануу жабдуулары, деңиз үстү согуш жабдуулары жана башкарылуучу бомбо, ошондой эле адамсыз учак сакталган түйүндөргө сокку урду. АКШ армиясындагы 17-чи күнү АКШ армиясынын Иорданиядагы аскер иштер базасына чабуул койгон Иран ислам көнтөштүк коргонуу кошунуна сокку урду. АКШ армиясы мындай деди. АКШ армиясынын 2 аскери 17-чи күнү Иорданияда Иран окчолу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуул улан көз жумду. АКШлык бир аскердин дайыны жок. Мындан бөлөк 4 АКШ аскери доктурканага куткарып дарылоого жеткирилди. АКШ маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда өткөн 5 күндө Иран Иорданиядагы АКШ армиясы базасына 4 жолу чабуул жасаган. Бул Иран башкарылуучу бомбо кампасындагы сакталма мөлчөрүн жетерлүү экенин билдирет. Иран армия жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Адамсыз учак аркылуу АКШ армиясынын Кувейттеги ок дарыган бас жана Айгоожу аттуу аба чабуулунан сактануу системасы радарына сокку бердик. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда Хормузган өлкөсү Жасик шаарынын батыш бөлүгүндөгү Бынжи деңиз суусун тусуздаштыруу заводу АКШ армиясынын соокусуна учурап, айланадагы болжолу 10 000 тургунду суу менен камдоо толук үзүлгөн. Иран саламаттык сактоо министрлиги билдирүү жарыялап, 6 айдын 27-чи күнүнөн бери АКШ армиясынын чабуулунда Ирандын аз болгондо 50 кишиси көз жумуп, болжолу 500 киши жараланды деди. Ирандын эң жогору көзөмү Муштаба 18-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ көп жолу Иран менен келишимге кол койгон түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылып, АКШ зоңтугунун кол койгону эч кандай нарыксыз ары өнүмсүз экенин ырастады. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. АКШ УАДасына кайчылык кылгандан кийин Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесин аткарууну токтотту. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги бүгүн жалпыга кулактандырып мындай деди. Орусия армиясы бүгүн абада кургактыкта иштетиле турган жогору аныктыктагы куралдар жана чабуул коюу типиндеги адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областындагы аскер өнөржай керхандары сыяктууларга зор көлөмдө сокку берди. Украина тарап бүгүн мындай деди. Орусия армиясы бүгүн таң саарда күчтүү чабуул козгоп, 40 ашуун окшобогон түрдөгү башкарылуучу бомба атты. Мында көп бөлүгүн Киевке атты. Украина мындан бир күн мурда Орусия Москва областы жана Тамбов областындагы 2 жүк ташмал тобуна сокурганын айткан.
0: Палестин Газа алкагындагы дарылоо тармактары 18 күнү маалымат жарыялап, Ысрайыл армиясынын ошол күнү Газа шаарына чабуул козгоп, кем дегенде 9 палестиндиктин көз жумганын, мындай 3 баланы камтыганын, андан сырт көптөгөн кишилердин жаракаттанганын айтты. Ысрайыл тарап ошол эле күнү Ысрайыл армиясынын Палестин Хамасынын эски жабдууларына чабуул койгонун, мындагы нишанынын Хамасы куралчандары экенин, учурда аба чабуулунун натыйжасын текшерип жаткандыгын айтты.
1: 18 күнү Ирак менен Сирия түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Ирактан Сирия жер ортолук деңизи жээгине туташуучу чегер алкыган нефт куур түрүн кайрадан оңдоого катышты. Аталган куур 1952 жылы салынган. Иран Ирак согушу жана Ирак согушунда оор даражада зыянга учурап ташталып калган. Кормуз деңиз кысыгынын бөгөткө учуруусунан улам Ирактын 20 экспорту чектемеге учураган. Ирактын 95% 20% Кормуз деңиз кысыгы аркылуу ташылат.
0: Жогору температура сыяктуу факторлордун таасиринен Испаниянын көп жериндеги токой өртү алида жайылууда. Чыгыш түндүк Арагон автоном району Орус районундагы өрт кеткен аян 15400 гектардан ашты. Көп жердеги тургундар таракайлаштырылган. Жогору температура сыяктуу факторлордун таасиринен Испаниянын көп жериндеги токой өртү алида жайылууда. Жогору температура сыяктуу факторлордун таасиринен Испаниянын көп жериндеги токой өртү алида жайылууда. Чыгыш түндүк
2: үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуштап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңда 194,500 тижарат негизги тулкусу жаңыдан тизмеге алдырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң чөйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Кыймыл чөйгүндө Амдар бүт шаарга чогулуу түрдүү да Амдар салтанаттуу мааракесин баш тема кылган болуп, ашпоздор майрамы, мийифин майрамы, муздак жана азыктык материалдары чогулушу катарлуу өзгөчө бөлүктөрдү каптаган көп кайнарлуу кесип турпаты биргелешип аракеттенүү, өкмөт менен керкана камдоо ажатты чиркештирүү аркылуу кесип даражасын өстүрүү, соода кызматташтыгы, элге нарыптуу керектүү, маданият көргөзмөсү бир толкулашкан жибек жолу чүйгүндө Амдар салтанаттуу мааракеси жаратылды. Башталуу аз эми күнү 2026 жылдык Шинжаң азык түлүк материалдары электрондук соода майрамы тең арымда кулаш жайдырылды. Электрондук соода майрамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 500 ашуун көргөзмө соодагерлери чогулуп, уй, кой эти, муздак желелүү чийки, чашаан азыктыктар, ашкана жабдуулары катарлуу 1000 ашуун түшүм көргөзмөлөнүп, бүт Шинжаң жана батыш түндүк районундагы 20000 ашуун тамак ач суусундук кесүү менен алектенүүчүлөр, сатып алуу соодагерлери нак майданга келип кеңешип сатып алууга иликтирилип, батыш түндүк тамак ач суусундук кесип желесинен өндүрүш, сатуу жолдору өнүмдүү шадырлаштырылды. Электрондук соода майрамы мезгилинде көптөгөн саладагы башта ак керканалар, соодагерлер коому жана товар обороту керканалары кол кармашып, жибек жолу тамак ач чуурулма өнүгүү ынтымагы, жибек жолу маданият саякат конок жай буюмдары камдоо желеси ынтымагын куруп, азык түлүк материалдары конок жай буюмдары оборотундагы тоскоолду бузуп салып, тамак ач суусундук саласы боюнча байлыктарды бириктирүү, шай кесип өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошол күнү түштөн кийин өткөрүлгөн муздак желе азык түлүк материалдар жыйынында камдоо желесинде жаңылык жаратуу жана муздак желелүү товар оборотунун сапатын өстүрүү баш темасы мерчиктелип, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району саясаты, Орто Азия тышкы соода кызмети жана чек ара алкыган камдоо чынжырынын өнүгүү үлгүсү нак майданда тааныштырылды. Жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, келишим түзүү катарлуулар бүтүрүлүп, көргөзмөгө катышкан 30 асыл сапаттуу керканага көрүнөк берилип сыйланды. Кыймылдын маңыздуу курам бөлүгү болгон Шинжаң мийифин майрамы бүт барышка сиңдирилип, ошол жердеги 19 мийифин маркеси жана ошол жердеги 30 ашуун азыктык материалдары камдоо соодагери көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ач суусундук байлыгынын артыкчылыгын чар тараптуу чагылдырды.

Аптунун райондун экинчи кезектүү Шинжанга нышандуу жардам берүү мөөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Арты шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта негизги катмарда тандоо жарыш өткөрүү менен Аптунун район боюнча чечүүчү жарыш биргелештирилген 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулат. Мунун ичинде негизги катмардагы тандоо жарышы 6-айдын 20 күнү аяктады. Тааныштырууга караганда 3 айдан көбүрөөк жалгашкан негизги катмардагы тандоо жарышында Шинжаң ичи, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жана Биң Туандагы 487 футбол командасынын 12 500 команда мүчөсү ар даражалуу негизги катмар жарыштарына тикелей катышты. Ар кайсы жана Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарларда 1100 майдан реттен ашуун мектеп футбол жарышы өткөрүлүп, 100 000 ашуун окуучу нак майданда жарыш көрүүгө электирилди. Чечүүчү жарышта 11 кишилик өлчөмдүү жарыш түзүмү колдонулган болуп, жарышта группа айланма жарышы менен айкалыш машалдоо жарышын биргелештирүү, жарыш иштеринде жардам берүүчү жана жардамга ээ болуучу эки жак биргелешип, команда уюмдаштыруу. Район боюнча катышуу үлгүсүн жалгаштырып, жалпы 30 команда жарышка катышат. Шинжаңдагы 14 аймак область шаар биргелешип аракетке келип, Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан Озот команда мүчөлөрүн тандап, бирде бир салыштырма боюнча биргелешип команда курап, кыз уулдар өкүлдөр командасынан 28 уюмдаштырат. Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Тубандан 2 команда тандап жөнөтүлөт. Ар бир командада 25 тене аракетчи болуп, бардыгы толук орто мектеп баскычындагы окуучуларды өз ичине алат. Аптунум райондук эл өкмөтүнүн агартуу баш көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай деди. Былтыр тунугуч кезектүү жарыш Санжы шаарында өткөрүлүп, Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип жарыш өткөрүүнүн жаң үлгүсү үстүндө изденди. Жарыш аркылуу Шинжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдү Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы жаштар өспүрүмдөр менен бир тулкууга айландырып, чуурлуштуруп, көпчүлүк чогуу жарыш кийимин кийип, ийинди ийинге тиреп, чуркап, чогуу тер төгүп, ар улуу жаш өспүрүмдөрдүн аралашуу, алмаштыруу жуурлушуусун жылыштатабыз. Бул кезектүү жарышта Озот үйүнү Артыштын байлык өзгөчөлүгүнө коюлуп, желелеш баш дем алуу изилдеп үйрөнүү кыймылдары жүрүштүрүлөт. Артыш шаардык эл өкмөтү партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токту тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышуучуларды улуттар ынтымагы темасындагы фильмдерди көрүп, адабият көркөм өнөр номурларынан үзүр алууга уюмдаштырып, Ажайыпкана, Азгангычтагы саякат көчөсү катарлуу түйүндөргө барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарынын туюнун нактылуу көрүнүштү сабакканага чейин узартабыз.

Бирүүбүздү улан таазырдактуу ормандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эшик алдында эле дыйканмалчылардын кирешесин арттырууга өбөлгө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Машиналар гүрүлдөп жумушчу кайрата толуп таштап учурда Мориказ Каптурм ооданы Шижир шаарчасы Шөймөгө облустагына өкүл кылган бир түркүм жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү аркылуу эл турмушуна нарып жеткире турган түрлөрдүн курулушу тездетилди. Жөрөлгөлү курулуш үлгүсүнө окшобой турганы, ошол жер кыштак тургундары өзү куруу, кыштак тургундары ортук баарлануу, кыштак тургундардын кирешесин арттырууну түрдүн бүткүл барышына сиңдирип, журтташтарды курулуштун күзөтүүчүсүнөн журт курулушундагы негизги кошунга өнүгүү пайдасынан тикелей арпалоочуга айландырып, жол жасаганда жумуш акысы болуу, эшик алдында эле баюу жолуна жүрүү журтун жаңы түскө киргизүүнү чыныгы ишке ашырды. Бул жолу Шөймөгө кыштагынын айыл кыштак таш жолунда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнө жалпы 3,920,000 юан каржы салынган болуп, 6,7 км узундуктагы кыштак таш жолун катуулаштыруу жана жүрүштөшкөн жабдуу курулушу бүтүрүлөт. Бул түрдө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатынын талабы катаң түзүлөштүрүлүп, жергиликтеги бош эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, кыштак тургундарын жакын айланада жумуш ордуна чыгарып, эл турмушу курулушу аркылуу ошол жердеги журчулукка чыныгын арып жеткирди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү бир жагынан негизги жабдуулардын даражасын өстүрүү, дагы бир жагынан калктын кирешесин туруктуу арттыруу менен байланыштуу болуп, кембагалдыктан арылтуу жетишкендиктерин бекемдеп, айыл кыштактардын ички кыймылдаткыч күчүн козготуунун күчтүү туткасы. Быйыл киргенден бери Мориказ Каптурм ооданы ар кайсы кыштактардын нактылуу ажатын төбү игерип, айыл кыштак жолдорунун даражасын өстүрүү, дайра экологиясын жөнгө салуу, конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу катарлуу салаларды түйүндүү мерчиктеп, бир түркүм элге жакын эл турмушуна нарып жеткире турган жумуш таап берүү түрүн пландап орундаштырды. Бүт бир жылда жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн 10 жолу коюу пландалды. Бул түрлөргө жалпы 32,980,000 юан каржы салынат. Түр бүткөн соң ошол жердеги 847 дыйкан малчынын эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Божомолго негиз 13,560,000 юан маянат таратылып, 100 ашуун түтүндүн кирешесин арттыруусуна түрткү болот. Мориказ Каптурм оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чүй Жаңжа мындай деди. Жумуш таап берүү жолу менен жардам берүүдөгү эң чоң жаркын түйүн калкты өз колу менен журтун гүлдөндүрүү, бүт барышта курулушка катышуу, пайдадан тикелей баарлануу, кийинки арымда Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү эпкинин зоройтууга байланыштуу тараптарды терең жүзөлөштүрүп, түр каржысы жана курулуш сапатын башкарууну улантууну калыпташтырып, ошол жердеги журчулуктун жакын айланада өз жеринде жумушка орундашуу, киреше арттыруу жолдорун улантууну кеңейтип, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган ырашкер, кууз айыл кыштак курууга күч кошобуз.

Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин автонум районубузда жаңыдан тизимделген тижарат негизги толкусу 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанныкы 22 500, жаңыдан тизимге алынган негизги толкуу ичинде түрдүү кирканалар 56 700, жеке соода өнөр жайчылар 136 600, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 1182 жетип, чарба жаратуу кызылуу уландоого берилди. Тижарат негизги толкуусунун туруктуу артуусунун артында Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсүн ашылдаштыруу өткөлүн ат салуу аракетин сызыл жылыштатып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын үзгүлтүксүз төмөндөтүп, чарба жаратуу өнүктүрүү күрдүү топурагын кең жаратып колго келтирген натыйжалары жашыранган. Быйыл автоном районубуздагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу боюнча өткөлгө ат салуу аракет долбоорун тутка кылып, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү универсал тейлөөсүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, тижарат күбөлүгү жана тижарат уруксат күбөлүгүн айыруу ысылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле киргизүү, базар уруксат талабын жүзөлөштүрүп, кирканы куруу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иштерди интернетте бир тордо бүтүрүү нак майданда тезден кабылдоону ишке ашырды. Жеке соода өнөр жайчылар чакан майда кирканаларга карата типке түргө айрып төп жардам берүү механизмин жол коюп, өзгөчө кыйынчылыктан куткаруу боюнча жөлөө чараларын жол коюп, жеке соода өнөр жайчыларды кирканачыга өзгөртүү жетиштирүү курулушун зор күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1702 жеке соода өнөр жайчынын тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө жардам берип, тижарат негизги толкуусунун даражасын өстүрүүгө жардам берди. Ошону менен бирге базардан чегинүү жолдорун шыдырлаштырып, жөнөкөй тизмеден өчүрүү тартибин калыпташтырып, узак мөөнөт токтоп тижарат кылбаган негизги толкууларды тартиптүү аныктап, бекер жаткан базар байлыгын жандандырып, тижарат негизги толкууларынын кире ала турган, жакшы жандана турган, чегинип чыга ала турган болуун ишке ашырды. Билүүгө караганда 2026 жылы 6 айдын акырына чейин Шинжаң боюнча каттоого алынган түрдүү тижарат негизги толкуусу 2 730 200. Бул биңтуандагы 323 100 дагы өз ичине алат. Окшош мезгилдегиден 1.74% арткан, мунун ичинде кирканы 678 300, жеке соода тижаратчы 2 011 400. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 40 500 болуп, негизги толкуу курулмасы уландоо асылдаштырылды. Кирканалардын өнүгүү сапаты жана өнүмү тең арымда жогору көтөрүлүп, Шинжаң боюнча каттоого алынган ички каржы кирканалары 675 600 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.3% артты. Ички айырганда мамлекет менчигиндеги киркана 77 100 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% арткан, жеке кирканалар 598 500 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.22% артты. Эл башкаруусундагы негизги толкуулардын артуу ырдалы күчтүү болуп, чет эл соодагерлери каржы салган киркана 2647 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.91% артып, сыртка ачып жиберилген базардын эликтирүү күчү уландоо күчөтүлдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоого алуу башкармасы акимчилик тастык башкармасынын орун басары башчысы Доңан Доң мындай деди. Тижарат соода чөйрөсүн жакшыртуу өткөлүн ат салуу аракетин уландоо тереңдештирип, кирканалардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуудагы тосулган кыйын түйүндү чечип, узак өнүмдүү тейлөө механизмин үзгүлтүксүз жакшыртып, базардын ички кыймылдаткыч күчүн уландоо чыйралтып, түрдүү нижарат негизги толкууларынын сапаты жана артуу мөлчөрүн түртмөктөп, автоном районунун экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө узакка чейин аракет энергиясын кошобуз.

Ардактуу армандар, берүүбүз улантабыз. Таттык тубактар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчалык партия комитетин тааныштырабыз.

Жай күндөрү Жеркен дайрасы түндүккө жыландай созулуп агат. Дайранын батыш жээгиндеги Кашкар аймагы Маралбаш ооданы Маралбашы шаарчасындагы арылуу чурчулугунун турмушу башкача жакшыланды. Бул шаарчалык партия комитетинин негизги катмар коргоонун күчөтүп, башкаруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, эл турмушуна нактылуу тейлөө жүргүзүүнүн чыныгы берекети. 7 айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Маралбашы шаарчалык партия комитети мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Маралбашы шаарчалык партия комитетинин шужиси Ваң Шыңлоң мындай деди. Бул партия борбордук комитетинин чек ара районунун негизги катмар партия курулушу кызматына берген сыйлыгы, ошондой эле бүт шаарчадагы 57 негизги катмар партия уюму 1200ден ашуун партия мүчөсүнүн нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап эл үчүн иштегенибизди турактандыргандык. Маралбаш ооданынын шаар айынындагы өзөктүү шаарчасы катары Маралбашы шаарчасындагы 24 коомдук конуш кыштак таракай жайгашкан. 57 негизги катмар партия уюму биринчи чепте тамыр тартып, 1200ден ашуун партия мүчөсү катардын алдында жүрдү. 2023 жылы бүт шаарчада дайымдуу кулач жайдырылган эшик чегүү аракети боюнча түтүндөрдү аралоо барышында Маралбашы шаарчасындагы партия мүчөлөрү, кадрлар ошол кезде 11 жашка кирген Сүмәйянын бир аз калыпсыздыгын байкады. Ал кичинесинен эле атасынан айрылып калган, оор ооруга чалдыккан энеси жана эжеси менен бири бирине жөлөк болуп жашачу.

ардактуу огармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу огармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжан Радио Телевизия Станциясы.
4: Шинжан Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлыгаттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сурбайлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу оормандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Бир күндүк карбаластыкты аяктап, өзүңүздүн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсүздөн сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, ВМА жеткирүүчүгө тек рахмат десеңиз, калкан жалпы пикир алмаштырууну чөнтөк телефондун экранына тапшырсаңыз, кат басуу, жүрөк басуу, өң белгиси аракеттерин жөнөтүү дегендей. Сөздү барган сайын аз сүйлөө айырма бал эмес, узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет?

Bir tür de üzildi de görse tüsün çö til ürönü jana işte tügeçe bar adam uzun ömür görüsü mümkün. İzildiler çön karaşınca tildin şıdır bolu darajasın kartaygandardın jalpı salamattık abalının bağlıonun ölçömü kılığa bolu tantken al köp çaktılı tanım jöndömün görsötüp beret. Bul uzun mönötü esti karmoo sözdük kampası joop kaytaruu tempi jana görüü sezme esti karmoo sıyaktuularды öz ичине ала тандан башка чет элдин 20 жылга созулган бир түрдү изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картаңдардын орточо өмүрү 8,4 жаш узун болгон. Эмне үчүн азыркы заман кишилери барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000ден артык кишиге чатыла турган 630,000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматтын өз ичине алган бир түрдү изилдөөдөн байкалышынча 2005 жылдан 2019 жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орто эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонууга негиз 14 жылдан бери биз ар күнү орто эсеп менен 3-тен 1 бөлүк сөздү аз сүйлөптүрбүз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын интернетке байлануусу. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак деталы иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сүйөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүшү иштетилет. Ары араздашуу дагы интернетте жооп кайтаруу районунда бөтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакытта өз ара түрткү боло турган абалдын ордун доосуз санариптүү жумуш ээледи. Бул түрдү бет алуу мүмкүн. Бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирип чыгуу азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары жумуш бүтүрүүдө дагы алысыраалыктуу болушу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психика жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып адам менен адам айрыкча учур алмаштырууну иш жүзүнө ашырганга болсо дагы, бирок кат жазып сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт, ооз ашпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Анын сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз маектешүү, үй бүлөсүндөгүлөр менен бир канча ооз аңгеме айтуу караган канча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өз ара төрткү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын сиңип кирет. Дайым көрүлө турган бир абал болсо, тордоштор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгемелешип аябай жылуулук сезинет. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калышы мүмкүн. Ушундай кете берсе адам ой бөлүшүүдөн өзүн качыра, аракети чегинет, ары өнүгүп тынычсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Дагы чоң мээнин жөндөмү дагы акырын чегинип баштайт, тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин тыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээнин чачылып кете турганы, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлап баратканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу абдан оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тааштыргалы, ары чоң мээни такшалтууга болот экен. Анда төмөндөгү бир канча сунушту бүгүн сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү 3 тиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөз сүйлөңүз. Мисалы,

Наштаалык жаймасынын кожо оюнуна бүгүн манту абдан жегиликтүү болуптур деп айтыңыз кызматташтарыңызга. Бул кийимиңиз сонун жарашыптыр деңиз. Түшкө салуу кезинде апта акырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө элеусүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дооштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дооштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы доошту жеткирүүдө. Доошто жылуулук, токтоо, күлгөн доошу, тынык ыргагы бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албагыдай сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын ичтиктүүлүк менен тандоо керек. Тордон зат сатып албай, дүкөнгө барып нерсе сатып алуу, ВМЭ чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечинде тууган урук дос жарандарга телефон чалуу. Булардын баардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркуп кетпей турган кылат. Ошондой эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалык ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт, андыктан тил жөндөмүнүн чегинүүсүн келтирип чыгарат. Ары сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюктуу абалы көрүлүүдөн сактангалы болот.

Бирүүбүздү улантабыздар даармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген тема дагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунушта турган жакан аракет күнгө кактагандан кийин тери оттой ысып кызарып кеткенде муздак сакталган эч нерсе кошулбаган айранды күнгө күйүп жаракаттанган орунга сүртүп, калың бир кабат чаптап 10 мүнөттөн кийин муздак суу менен жеңил чайкап жиберүү. 7-айдын ортолорунда ул тери күл күн нурабдан күчтүү болот. Күн нурунан сактануу ордунда болбосо оңой эле күнгө күйүп жаракаттанат, тери кызарып, жеңил кармаса да сайышы ооруйт. Ал ой жел менен уландуу иштеткенде анан өнүм болот. Муздак сакталган айран дал маалында чукул куткаруу аскери болуп, толук каймактуу айран курамындагы белок жана май тери бетинде коргоо пардасын жаратып, суу курамын кулпулап коет. Сүт кислотасы жаракаттанган тери кабатын калыптуу жумшартат, ары союп жиберет. Төмөн температура кеңейген кызыл кылкан тамырларды тикелей жыйрылтат. Муздаткычтан алынган айрандын өнүмү эң жакшы болуп, чаптаганда салкын сезим теринин терең катмарына тикелей өтөт. Машыкылатылганда таза кашык же колдун арты менен калыңдыгы тери түсүн жаап туруп өлчөм кылынат. 10 мүнөттөн кийин айрандын температурасы өзгөргөнүн сезсеңиз, муздак сууда жууп жибериңиз. Бет жүү суюктугу менен укалабаңыз. Жууп болгондон кийин теринин ысуу, кызаруу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Сыласа сылык ары жумшак болот. Эгер күнгө күйүп оор даражада сулуу барсылдак болсо, чаптабаңыз. Маалында доктурга көрүнүңүз. Бүгүн күндө бетиңиз оттой ысып кетсе, бир нерсеге сүрткөнгө шашпай, алды менен муздаткычтан бир куту айран алып чаптаңыз. 10 мүнөт оттой суудан салкындоого чейин күнгө кактагандан кийин ар кандай калыбына келтире турган бет чаптамасына караганда дагы тез ары арзан болот.

Ардактуу армандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызарып ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керектиги мазмундагы сабат токтоңуздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлыгаттуу берүүбүз өзөк алдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ауданынын Заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүүнүн жолу жөнүн изденди. Автоном райондук Озот партия мүчөсү, Мээкт аудандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, кумдан коргонуу жана кум тизгиндөө борбору партия ячейкасынын шужиси Ийин Коңхай 13 жылдан бери кум тизгиндөөнүн биринчи чебинде бекем туруп келди. Синжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын 10,000 моо күзгү буудай үл көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 килограммдан ашты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжасы абонтору терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ак Тоо ауданынын Заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талаада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жакында Актоо ууданы Чарлоң шаарчасы Күнлүн Жайюан Жабдулла айыл чарба базасындагы 1918 жылымта бастырмада кызылмылык бышып базарга салынуу алдында турат. Шандун Шуугуаңдан келген өзгөчө сунушталган адис агроном Лю Вэнли ылымта бастырмада жумушчулардын температура нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лю Вэнли мындай деди: 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын баардык эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо ооданындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүккөндүгүнүн бир жандуу картинасы.

кеңиртип, дагы 300'дөн ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптердин түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча районо 127400 айыл чарбаны опсун каптап, киши башына туура келе турган чыгарчалоого боло турган киреши 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар. Жакын жылдардан бери Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү сыяктуу 5 даашөө менен биргелешип, кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы, өнүгүү үлгүсүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп жүзөлөштүрүүнү илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесипчи эл салкасында терең колдонду. Быйыл 3 айда Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптер бакчасы автоном райондун жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүү үлгү базасы болуп бааланды. Бакча райондогу 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүүсүнө ээрчи 16 баштамчы кирканы толук өндүрүп тежарат баштады. Муздак деле, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу кирканалар өндүрүштү бачымдатып, жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күнүмдүк химия өнөр жайы жаңы өндүрүш линиясын орночуга калтырып, чай юаньшен, жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уландоо ачуусун илгери сүрөт. Бир катар төбө орундаштыруу Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн жаңы барагын ачууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17

кулук ырдаалы бузуп, кумду жөнгө салуу да кыйын маселелерди чечтен. Мурда кумдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жана анын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып, кайра кайра тажрыйба кылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, сугаттоо үлгүсүн калдаштырып, 200 мо сөксөөл жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү куруп, ошол жердин Комду районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу ырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мект ооданынын кымбаттуу тоорок эгүү сапаты байлыгын коргоо муктажын такынчыктап, көлөмдөштүрүп жетиштирүү жолу үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң 1000 моолук кумдуу тоорок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 85% ашырды. Быйыл Мект ооданынын кумдан коргонуп, кумду бекемдөөгө ат салуу чабуулга өтүү кыймылында ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкарып Барбайышты жооптуулук районунун чөлкөмдөрү боюнча айырып, арылуут кадрлар калыкты бөлүктөргө айырып чабуулга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргонуу линиясын кум деңизинин ичине уландуу созду. Кумду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү керек. Ин Хунхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүндө көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай журулушма өнүгүүнүн жолунда жүрдү. Ал 280 000 сөксөөл экология токоюна сөөнүп, сөксөөл менен эттүү соңгуларын кириштирип, эгүү аянтын 85 000 моого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 000 000 юандан ашырды, жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык аары сандыгын алып, токойлукта бал арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Мект оодандагы 150 000 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыштоого катышты. 270 000 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты, ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 000 юандан ашты. Быйыл Мект ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесиминин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хунхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү суңгуланы башкарып Барбайыштоосуна, бал өндүрүп сатуусуна колмо кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу арттырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды. Чет алыс Токой районунда өрт апатынын алдын алуу күчтүү таракай болуу, көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айланадагы айыл шаарча токойчулук майдандарынын биргелешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, токойдо өрт апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү орток иш жүзүн ашырып, кооптон орток коргонуп, кошуунду орток тарбиялап, өрт абалын орток түгөтүп, жоопкерчиликти орток үстүнө алуунун иш жүзүн ашырып, миллион моо экология токоюнун коргоо жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемдөө токоюн куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди.

13 жыл кум борон жоро болду. 13 жыл алгачкы мүдөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен курчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин. Мекит ооданында кум борондо аба ырайы зор даражада азайып, быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган кумдуу чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Синжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул Какыр талаадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Иң Кункайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери оюлган. Иң Кункай мындай деди: кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу, кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уландуу жоопкерчилик аркалап, биринчи линияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап, кум деңизин терең оодарып, көчө тегип, жашылдык коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесибин зоройтомун.